0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon! Varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt!
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.
0: Yeah.

0: Norges kung Harald har ju gått ur tiden. Och han... numera har vi kung Håkon.
1: Så är det.
0: Förlåt, på fredag. Vad skulle du säga? På fredag, ja.
1: På fredag
0: du,
1: hände det.
0: Du var ju i radion när det hände.
1: Vi var live och ungefär en timme före hade Malin sagt att vet du vad, jag tror att det kommer hända något med kungen. Eller kanske hon sa exakt så, men hon började prata om kung Harald.
0: Ja.
1: Och så spekulerade vi lite kring det. Och sen tänkte jag att vet du, människan är ett sånt här hive mind som är svamp. Vi kan kommunicera med varandra. Så kanske Harald berättade att Malin inte kommer dö strax. Och sen en timme senare berättade medierna att Harald, rest in peace.
0: Men det, profetian var alltså extrem morgon. Det var inte att man hade läst i flera dagar i nyheterna att han kommer dö där som helst, utan det var det i extrem morgon.
1: Och specifikt Malin. Jag tror specifikt att hon skulle Malin. Kunna bli en shaman.
0: Shamalin.
1: Bra namn.
0: Men från och med imorgon så det finns ju massa processioner som händer när folk dör, det är det jag ska prata om, när kunga människor dör. Alltså massa sådana, det här kommer hända de här datorna.
1: Inte vi vanliga dödliga. Fast men, inte det bara så, för han dog ju också. Så han är ju också dödlig.
0: Han är också dödlig på det sättet, men han är inte helt vanlig. Men han har gått och dött och det ska då hedras med de här olika processerna. Från och med imorgon så ska han vara på lite deparad.
1: Like?
0: Nej, lite deparad. Ja, alltså antagligen like, vadå? Hans ande antar jag inte. Jag tror att han ska vara någonstans. Men jag tycker det här
1: kanske
0: är roligt.
1: Kanske det är någon som kan kommunicera med andra och är sådär att nu är Harald här också. Malin lite, är där och berättar.
0: Lite deparad låter ju alltså som alltså, en festival som... jag vill gå på.
1: Aha.
0: Tycker inte det låter som alltså, parad lite, som det är helt lite som kidsen sa för.
1: Lite AF. Jo, ja.

0: Alltså visst, en del av mig, men sen börjar också en del av bibliotekariemor i mig ringa och säga att det låter som Helsinki Lit, vet du, alltså den här litteraturfestivalen. Ska de ha hans lik där? Och så är det.
1: Ska de ha sån här högläsning?
0: Läsa lite Knausgård och titta på Haralds lik.
1: Jag vet att det inte var lite bra det. Jag antar att man kan få dit och göra något. Men antingen är det helt litt eller så kommer det vara liksom Helsinki Lit.
0: Ja, litteratur.
1: Oslo Lit.
0: Litteratur med lik.
1: Om du skulle få läsa vid ett lik, vilket verk skulle du välja?
0: Vilket lik skulle det vara?
1: Låt oss säga Kung Harald för enkelhetens skull.
0: Kung Harald, då ska jag läsa Gummitartsan. Men det var en dansk författare.

0: could ever say.
1: Är det bara jag eller har jättemycket människor dött? Alltså förra veckan. Det känns som att jag var död varje dag.
2: Dolly Parton du, och sen var det det där kung Harald, vem annan?
1: Tim Curry
2: du.
1: Ja.
2: Det är sant, det var ganska många.
1: Det var liksom mycket sån här, nu har jag gått och dött.
2: Och alla blev sådär typ 80-ish. Det är skrämmande när allas födelseår av de som har dött börjar närma ens föräldrars år.
1: Ah.
2: När de är födda. Och då blir det ju sådär, yikes.
1: Gud, varför måste vi prata om det så här tidigt på morgonen?
2: Jag vet, jag har bara morbida grejer idag.
1: Men det är liksom också så, enligt mig, att kändisar har ju exploderat vid ett visst skede. Före det fanns liksom enstaka kändisar. Nu finns det ju massor med kändisar och massor med människor som är väldigt liksom allmänt bekanta för att populärkulturen har blivit så stor. Det är inte mer så att det görs 5 filmer i år, utan det görs liksom...
2: Så om 50 år kommer ingen bry sig om vem som dör.
1: Nej, snarare...
2: Det är ju nu från den tiden då när man ännu, det inte fanns så många.
1: Ja, men det är det jag menar. Snarare tyckte jag att det var så att förr var det sådär att det var en som dog i år och nu är det så här 5 i veckan. Just för att de börjar komma i en ålder.
2: Jag tror det var andra världskriget som var där och dödade så många kändisar som då försvann dem, så sen kunde de inte komma med in i vårt liv, i vår populärkultur.
1: Vad är det du pratar om?
2: Jag vet inte, det var så länge sen.
1: Alltså du menar att problemet med andra världskriget var då inte alltså så här förintelsen och att liksom miljoner soldater och civila då, utan att folk som kunde ha varit kända.
2: Nej, men min teori är att det är sådana som har fötts efter kriget. Dolly Parton är 46 född. Sen hade vi
1: Optimus
2: Prime
1: då
2: också.
1: Optimus Prime.
2: Fredde kikade in den här Peterkullen. Peterkullen.
1: Optimus Prime, alltså den här maskinen från Transformers.
2: Alltså han som gjorde rösten, såklart inte maskinen. Vad läser de för det lika?
1: Okej, han som gjorde, förlåt, jag ska inte skratta, gud vad hemskt.
2: Han som gjorde rösten. Ja, inte den roboten. Roboten har dött, sin flagga på halvstång. Extrem.

0: Man brukar ju säga tredje gången gilt, men en fjärde gång, då började det väl räknas nästan som en karriär. I fredags så stoppades en stadsbuss på E18 utanför Oslo, och i förarsätet satt en 14-årig pojke som stulit sin fjärde buss.
1: Alltså, under min tid på Extrem så har jag ju fått höra om honom massor hela tiden. Jag själv pratar om honom också.
0: Ja?
1: Jag ska faktiskt prata om honom idag, men du är före!
0: Vi tar och backar tillbaka bandet lite. Tack för den ljudeffekten som jag bad om.
1: Jag rewinar, hej.
0: Ja, jag vet, jag hörde det, det var så trevligt. I november förra året så stal han en buss i Stavanger i Norge då, och körde runt i flera timmar innan han återlämnade den. Han var färdig. I april så stal han en buss i Fullo i sydöstra Norge, och sen körde han hela vägen till Sverige, till Stenungsund. Och i maj så stal han en buss i Oslo och körde den 30 mil, alltså 300 kilometer, söderut till norska Kristiansand.
1: Han är, vet du, he strikes everywhere in Norway. There's no city that is safe.
0: Han är verkligen överallt. Han är ju då under 15, så han är inte straffmyndig. På bussen var det också en till person som misstänks för medhjälp, som är i övre tonåren, alltså möjligtvis straffmyndig. Men vi vet ju att han inte är straffmyndig, men killen vill ju uppenbarligen köra buss.
1: Ja, så jag läste samma om det här och började fundera på att, vet du, om pojken vill jobba, så låt nu pojken jobba för guds skull.
0: Jag har exakt samma tanke också. Plus att ingen av de här gångerna har problemet varit att det har skett en olycka eller någonting.
1: Nej, han kör exemplariskt. Han har säkert börjat med någon sån här och köra bussimulator. Och sen vill han, vet du, nu ta sina första steg ut i arbetslivet i en bara en tidig ålder. Så låt nu pojken jobba för guds skull.
0: Alltså han är 14, och tänk när man själv var 14 hur lång tid det var tills man skulle fylla 18. Så det var ju en livstid. Så, och nu har han 4 gånger under ett år stulit bussar som vi vet om. Som vi vet
1: sant.
0: Om, vill jag också ha det sagt. Låt killen köra buss!
1: Ja, varför ska man bestraffas för att man vill utöva sitt yrke från en tidig ålder? Men dessutom, om du utövar ditt yrke exemplariskt och fint och du håller på med något lagligt, som att köra buss.
0: No, ja.
1: Det är inte, vet du, så att han sitter och kokar crack hemma.
0: Nej, det är ju inte sant, men det är ju inte lagligt, för han har ju inte körkort. Men jag menar, Formel 1-chaufförer får ju börja köra Formel 1 fast de är under, eller de ska köra Formel grejer fast de är under 18 och de har
1: vet
0: inte körkort.
1: Vet vad ser de här Up Indias of Timo rallykuskarna såna börjar också i tidåldern med sån här.
0: Ja, så varför får man hålla på med sån här nöjesskit och sport? Här har vi ju en kille som vill göra nytta för samhället.
1: Hämta bröd till bordet, kuska människor. Han hade väl nu dessutom tagit med människor i bussen.
0: Ja, han hade en kille med en annan typ. Kan det vara en kille eller tjej med i bussen? Ja.
1: Du må komma tillbaka och betala din biljett. Så han fick också hänga med sånt. Men du må inte åka gratis.
0: Nej, men jag tänker att så här, hur tidigt får man bli busschaufför? För mycket andra karriärer får man ju börja med redan som barn. Man får bli sångare, musiker, man får bli skådis. Det är ju massa grejer man får göra från ung ålder. Varför får en killen köra buss?
1: Och man får köra båt också, bara under 15 hästar.
0: Exakt.
1: Så varför skulle man inte kunna få köra buss som är kanske under 150 hästar?
0: Alltså jag tänker fara till busshållplats i Norge och tacka nej till alla myndiga chaufförer.
1: Tills 14-åringen kommer.

0: Låt killen köra buss. Tidigt och jag är bekymrade över den här 14-åringen i Norge som nu för fjärde gången på ett år har stulit en buss. Inte en enda gång har han blivit fast för att han har varit i en olycka eller kört dåligt eller något sånt här. En gång har han till och med lämnat tillbaka bussen utan att någon märkte. Låt killen köra buss.
1: Ja, låt pojken jobba. Han har ju exemplariskt visat vad han tycker om och vad han går för. Det är ju alla föräldrar jättepedagogiskt, vet du. Om du visar att du gillar det så då ska du väl få det. Ge en buss åt honom. Och jag ett jobb.
0: Absolut, och jag sa att när man är 14 så känns det som 100 år tills man fyller 18, och hur ska man kunna vänta så länge? Nå, vi har fått in ett meddelande på vår WhatsApp av Kjell som meddelar att det kan ta upp till så att man är 24 år för att man har avlagt den här kompetensen som behövs för en busskusk. 10 år ska han behöva vänta innan han lagligt får köra buss. Det är ju orättvist, det är oförskämt.
1: Snabbsidorna, det är min sysslingpysslingsmokasin. Big up, Kjell.
0: Kjell, ja.
1: Alltså, han måste ju vänta 10 år ännu. 14, 10 år, det är ju hela hans halva liv som han ännu måste vänta på att på riktigt få köra.
0: Om Billie Eilish fick bli känd när hon var 15, så varför får inte han bli busschaufför när han är 14?
1: Ja, jag tycker speciellt när han har visat att han ju kan göra det. Han har ju kört med passagerare nu också.
0: Han har ju kört över landsgränsen, han har kört 300 kilometer. Låt killen köra buss.
1: Absolut.
0: Vi fick också in ett meddelande av Jesper som skriver, bor han liksom hemma eller hur är det med föräldrarna? Och jag förstår ju att det är svårt att kontrollera tonåringar, det vet vi ju. Det är liksom svårt att sätta det på föräldrarna. Vad ska de göra, låsa dörrarna? Men han måste ju säga någonting när han går ut. Vad säger han då?
1: Det är ju häftigt att det var ju i samma ålder när man var 14, så var det sådär att du sa att jag far till Sebe nu och vi ska ha leffa kväll och jag kommer hem imorgon. Sen böljer man 2 långkaron och spydde hela natten. Medan han istället jag må tränge fare på gitarrlektion och jag kommer tillbaka i morgon. Och sen var det kört buss istället i Stavanger.
0: Också jättebra ursäkt. Jag ska på gitarrlektion. Jag kommer tillbaka imorgon.
1: Ja.

0: Du var ju inte här på fredag, Alma, så jag tänkte att du måste uppdateras, och också du som lyssnar, om du inte lyssnar på fredag så du vet vad som händer i Titus liv just nu.
1: Vad är det för tvång?
0: Det är information.
1: Okay.
0: Jag får information in. Jag vill dela med av min information också.
1: Jo,
0: åt andra.
1: Kör hårt.
0: Så jag har min stora snickerimaskin och den har nu anlänt.
1: Ja, din nya maskin, din 300 kilos maskin.
0: Ja, 350 kilos maskin. Roland K26 är nu på min snickarbordsgolv.
1: Mm-hmm.
0: Och den stora dagen har kommit då Titus snickarbord hade en fast ström, men nu ska den få tre fast ström.
1: Varför hoppar du över två fast ström?
0: Finns det två fast ström?
1: Jag vet inte vad någonting är. Du säger jättemycket ord nu.
0: Vet du de här röda stöpslarna som har fem stycken pinnar i sig?
1: Nej.
0: Har du inte sett såna?
1: Nej.
0: Har du inte tittat på stöpslarna runt omkring dig?
1: Nej. Alltså en vanlig stöpsel har ju två.
0: Ja. Och den här har fem stycken i sig.
1: Och finns det telefonstöpslar som har tre?
0: Ja.
1: Gamla telefonstöpslar. Det är de enda stöpslarna jag vet.
0: Ah.
1: Vad är fem stöpslar? Vart sätter man dem?
0: Det är sådana som har stora maskiner eller köksmaskiner eller sådana saker som behöver jättemycket ström.
1: Okej.
0: Okay. Ja, tre fast ström. Okej, okay, men då kanske vi inte kan prata om det här. Äsch.

0: Titus ska skaffa trefasström till sin verkstad och jag vill så gärna glädjas och hans vägnar, men eftersom att jag inte på riktigt fattar någonting så är det svårt, liksom svårt att engagera sig om någon man inte förstår. Så är det ju. Det är som Sverigekampen för Titus.
1: Det är sant, det var som alla mina kniv- och grävmaskinsdiskussioner jag hade i fredags med Malin. Hon brydde sig inte alls.
0: Nej, och det är väl kanske...
1: Jag känner mig riktigt platt.
0: Och jag kan ha det här problemet ibland med min sambo. Jag vet inte om någon annan relaterar att man har en kompis eller en partner med ett jobb som är för en obegripligt. Och det är ju nice att det är så här, det är bra i samhället att folk är bra på olika saker, men det gör det väldigt svårt att på något sätt vara supportive och att vara glad när något händer, för att man kanske inte fattar vad som händer. Man förstår inte saker. Och nu vill jag glädjas för Titus potentiella trefaström. Så därför bad jag Didrik att sätta... Nej, inte Didrik. När jag pratar med min sambo så kommer hans namn och sen är Titus framför mig och så kommer Titus namn och sen blir det Didrik och Titus om vartannat.
1: Det är så när man kallar sin partner mamma i misstag. Det har hänt, det är lite noll.
0: Du kallar Ellen mamma?
1: Ja.
0: Jag har ändå aldrig kallat...
1: Och många ex också mamma.
0: Oj. Jag har aldrig kallat Didrik pappa, men jag kallar Titus Didrik.
1: Det är sant.
0: Det går den vägen.
1: Och är det vice versa hemma också? Säger du Titus i misstag någon
0: gång? Nej,
1: okay.
0: Du kommer liksom inte hem till mig.
1: Just det, du lämnar jobbet på jobbet.
0: Men jag tar familjen med till jobbet.
1: Det är sant, det gör vi alla.
0: Men då bad jag Titus att sätta trefaströmmen i min värld genom att skriva en dikt. Är du redo?
1: Den är jättebra.
0: Jag vill att det ska låta sådär mysigt liksom. Vad är känslan för den här? Är det liksom saga eller är det, vad är det för vibe? Eller är det såhär
1: Det är ganska kort och koncist.
0: Okej, då får du den här.
1: Jag använde all min rap-skill just okay. Så den tog slut.
0: Okay. Kör.
1: Vill du ha 400 volt? Då krävs jag i ditt hem stolt. Installera min röda stöpsel. Så får du inte lite, utan massor el.
0: Va?
1: Det var det.
0: Men, va?
1: Tryck på go! Jag vill inte vara med mera.
0: Tryck på den där knappen!
1: Jag är inte med mera!
0: Kan ni trycka på knappen ännu? För jag vill att nyheterna ska komma jämt klockan 9 och jag måste 20 sekunder till
1: att prata. Just det, okej. Okay. Vill du höra den en gång till då? Alltså jag hade, vet du, rimskafferiet var tomt. Jag gick in i rimskafferiet och det bara liksom fanns spindlar och spindelväv
0: där. Men du ska få liksom ström så att det kan komma mera ström.
1: Ja, massa ström.
0: Men drar man om alla ledningar då eller drar man bara om liksom stöpseln?
1: Det kommer från tavlan. Det är liksom en tjockare kabel.
0: En tjockare kabel ska
1: en tjockare kabel, ja.
0: Nej, nice. En tjockare kabel för en tjockare kille.
1: Ja, absolut.

0: Som alla vet så är det här public service, vilket betyder att jag har frågat dig om tips och du ger mig jättefina tips. Så nu tänkte jag att nu är det min tur att ge tillbaka.
1: Ja, jag checkar ut här. Det är dags för the public to serve Titus.
0: Nej, me Titus to serve the public.
1: För att ni undrar sig. Ja, ska jag ge tillbaka?
0: Ja, inte kan jag ju bara vet du ta och vet du äta upp information och springa bort med den. Jag ska ge lite information tillbaka. Så du har säkert funderat på att vad hände med min bil då när den gick sända förra veckan. Och nu har vi fått höra vad som hände. Det var inte hjulet som var löst som någon skickade in. Det var inte något sensorer, utan det var faktiskt två cylindermunstycken som måste bytas ut.
1: Oj.
0: Var
1: det dyrt?
0: 1000 euro tror jag.
1: Tusen euro?
0: Alltså jag har satt 3000 euro på min bil som är värd 3500 till 4500 euro det här året. Och det är lite sådär... Det är lite lame. Och sen tankar man hela tiden och jag det kostar vet. Jättemycket. Och då börjar jag fundera på att lönar det sig att köpa en elbil. Så nu kastar jag bollen tillbaka. Ska jag köpa en elbil?
1: Gud vad länge. Vi klockar alltså hela 38 sekunder som tiden skulle ge någonting till folket. Sen måste folket direkt ge tillbaka.

0: jag har anklagat Titus. Jag har anklagat Titus så mycket för att han bara tar och tar och tar av folket och han ger ingenting. Men nu har du Titus omedvetet gett till mig.
1: Aha, inspiration eller vad gav jag?
0: Jo, för att Titus har problem med sin bil och då är ju lösningen när man har spenderat mycket pengar att vad om jag spenderar ännu mer pengar så att jag kanske kan spendera mindre pengar.
1: Jo, och vad om jag spenderar mindre pengar med att sälja den men köpa en ny bil, kanske en elbil.
0: Mm, men ja, det här vibar jag ju med, såklart. Jo, jag kör ju mycket i stan.
1: Jo, det är ju inte liksom sådana hundratals kilometer man kör för att det blev ju rädd för Ellens föräldrar som hade en elbil, min frus föräldrar, så de har varit sura på att köra med elbilen, men de kör liksom långt. Vasa, Västanfjärd, Lappland, jorden runt.
0: Mm, och så då måste man stanna mycket.
1: Ja, då måste man stanna. Och då stannar man ju nog och äter och sånt, så inte det är egentligen så farligt, tror jag, om du planerar sin liv runt det där. Att okej, vi kan äta lunch där, så då kan vi ladda där och ändå ganska snabbt kommer det upp till 80%, som ändå ger det ganska mycket. Men då har WhatsApp blivit hett, skicka tips åt mig, 044 04, nu hittar jag en nummer.
0: Titus 044 0 0 1 0. Jag har sagt att du ska tejpa det på din skärm.
1: Det är sant.
0: Du
1: måste skrolla och ha mig. Skicka in, ska jag köpa en elbil eller inte?
0: Nej, det var inte det man ska göra nu. För att det jag ville nämna var att jag har ju nu fått en inspirationskick här. För att en pågående diskussion som jag har med mig själv är, ska jag skaffa en Vespa? Jag är ju ett Vespa-barn. Alltså både så att min pappa hade Vespa-motorcykel och sen har jag Vespa-mopo. Och sen fick man ibland fram med pappa på Vespa-turer.
1: Ja, det är ju sjukt. De kan ju ha några 125 kubiks motorer och du kan köra några 120 typ med Vespa.
0: Jag har suttit på motorvägen bak på Vespa och varit rädd för mitt liv mycket i min barndom.
1: Oj, nej.
0: Och så var vi på Vespa-turer, vilket var fot till pappas kompisar som hade stugor och de satt och söp och jag satt och såg på South Park på någon TV. Men det har varit good times på Vespa. Och då jag länge vill ha en Vespa. Nu är det verkligen man ska prata om sig själv. Och jag har då hindrats i mitt Vespa-köp för att jag inte har möjlighet att förvara det inomhus. För jag har tänkt spontant att jag kan lämna det i cykelkjule. Alltså jag behöver inte ha varmt, jag vill ha under tak. Så att det inte blir snöigt och sånt.
1: Men du får väl inte köra på vintern med en Vespa?
0: Nej, exakt. Så därför ska jag förvara den någonstans under tak under vintern.
1: Okej, jag förstår, just det.
0: Häng med.
1: Nu förstår jag.
0: Och då får man inte i mitt husbolag ha Vespor i cykelkjule. För det är brandrisk, för det är ett motordrivet fordon. Det är en sån här grej som de har bestämt. Och då tänkte jag att okej, men en elmoppo. Men då faller liksom Vespa-biten bort. För jag har nu bara i min lathet inte googlat och tänkt att om jag ska ha en elmoppo så är det inte en Vespa. För att Vespor är så här klassiska gamla. Lalala. Så nu börjar jag googla här.
1: Och det finns
0: el-Vespa som från Vespa-märke. Och jag vet att det då inte, men jag bryr mig inte om motorer. Jag bryr mig om Vespan.
1: Men jag tror att det finns ett problem där ännu. För att det där, man brukar inte heller få vara elcyklar typ i cykelförrådet. För att de där batterierna börjar hettas upp och brinna upp. Så det är som i flygplan när du måste visa alla batterier.
0: Du är så negativ, Nancy, nu.
1: Nej, jag vill inte vara det. Jag tänkte säga att det är en ypperlig idé. Men det bara slog mig just att det är inte så att batterierna börjar brinna hela tiden.
0: Men jag hoppas inte. Jag vill bara köra omkring med min el-Vespa. Snälla!

0: just wanna dive. To el or not to el? Det är ju den stora frågan nu vad gäller motordrivna fordon.
1: Ja, jag har ju tänkt att det är ju så otroligt billigt att köra på el. Det verkar smaskens. Jag har tankat och jag har blivit riktigt ledsen när jag tankar. För det kostar så otroligt mycket.
0: Det kostar helt massor.
1: Och fast vi har en bil som har en liten motor, har jag förstått att det ska vara liksom, den använder mindre el. Den använder mindre bensin då, påstår någon. Och ändå måste jag tanka konstant.
0: Ja.
1: Så om jag har el skulle jag inte behöva tanka konstant.
0: Nej, men jag tycker vi fick in massa bra meddelanden. Tusen tack alla som har hört av sig. Men specifikt ett från Neo som jag tänker sammanfatta det här bra. Neo skriver: med elbil blir varje lilla bekymmer att kosta många tusenlappar direkt, så det blir inte billigare. Förutom om det går bekymmersfritt. Och så där är det ju att köpa bil eller fordon. Alltså jag har kompisar som har köpt lika dyr bil som jag har, lika billig. Och jag har kommit jättebilligt under. Och de har haft massa problem. Och det är bara slumpen.
1: Det är alltså, för 6 år sedan köpte vi vår bil. Och i 5 år funkar den felfritt, hade inga problem. Sen när jag fick körkort började den genast.
0: Det var karma.
1: Det var.
0: Sen fick vi in ett meddelande från Råpe som sätter spiken i kistan i eldebatten. Elbil, skriver Råpe. Den går ju på sån där bög el.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Rapport har det blivit dags för. Rapport, det händer nyheter hela tiden. Har du svårt att hänga med? Vi hjälper dig på ett ungdomligt sätt genom att rappa nyheter.
1: Ungdomligt och dynamiskt, nyheter till dig. Kom, okej?
0: Vi säger god morgon till vår producent Fanny. God morgon.
2: God morgon.
0: Fanny, du har gjort en tre här i Extrem morgon för att du har en nyhet som du tycker att liksom, det här behöver folk få förklara till sig på ett ungdomligt och dynamiskt sätt.
2: Ja, nyhet och nyhet. Men ja, det är en händelse från veckoslutet. En klassiker.
0: Okej.
2: Okay. Finnkampen. Sverigekampen. Vad heter den egentligen? Jag vet inte. Finland-Sverige möts i friidrott. Och det här har gjorts i jättemånga år.
0: Ja.
2: Och det har ju hänt nu på veckoslutet igen. Men nu är frågan hur har det gått?
0: Jaha.
2: Det är ju alltid så här 15 olika resultat från Finnkampen. Jag kallar det Finnkampen för att jag läser mest om det här i svensk media.
0: Ja.
2: Men det här, så där, hur har det gått på damerna? Förlora, herrarna vann, totalen, ingen aning. Det är liksom, det är jättemånga parametrar i det här.
0: Får jag säga en sak om Sverigekampen, Finnkampen? Det är att jag har hört att det händer för att jag har hört uttrycket Sverigekampen,
2: Men Finnkampen. Men ni är inte bekanta med det här då?
0: Jag visste att det var i helgen för att min pappa av någon outgrundlig anledning har varit där. Och då berättade han igår när jag träffade honom, för det har ju varit i Helsingfors, så kom han på kaffe och så sa han att det var så spännande att herrarna vann med 2 poäng. Och jag fattade, det var herrarna mot herrarna och damerna. Jag förstod ingenting. Jag trodde det var att liksom i varje enskild gren är det antingen Sverige eller Finland som vinner, men det är alltså totalt också ett resultat.
2: Det är totalt ett resultat och det här, det blev super jämnt och avgjordes på några hundradels sekunder, herrarnas sida då. Men alltså, jag tror att det här liksom är mera en big deal för friidrottarna. För friidrottarna.
0: Ja.
2: För att
0: det här är
1: det alltså friidrott de tävlar i eller vad tävlar de i? Och jag vet inte ens vad det finns för grenar i friidrott.
2: Det är friidrott de tävlar i.
1: Okay.
2: Men vet ni, när man kommer från Finland eller Sverige och man sysslar med friidrott, så är det att det här kanske är där man har sina största chanser. När man bara möter Sverige. Och de är ju bara 3 stycken från varje land i varje gren.
0: Ja.
2: Så man har ju liksom bra chans att bli sexa eller femma.
1: Men är Mr. Mondo också
2: med? Men nu ska vi inte reda ut vad den här
0: friidrottsmarknaden ska... Det är inte exakt det vi ska reda ut.
2: Nej, utan jag vill veta hur det har gått.
0: Okay.
2: Jag vill veta, jag vill ha en rapport. Hur gick det för damerna och herrarna? och jag vill att ni intar roller i en freestyle rap då om det här.
0: Ja.
2: Och jag tänker att... vi kör att ena i Finland och andra i Sverige.
0: Okej, okay,
2: jag bestämmer Kalta. Jaha, du vill vara Sverige.
1: Jag vill vara Sverige.
0: Jaha.
2: Tur det, för du är Sverige.
1: Yeah!
2: Och Alma i Finland.
0: Okej. Okay. Gren rimmar på prinsessa Madeleine. Jag är liksom där.
2: Ja.
1: Jag vet inte vad det handlar om, så det kommer vara svårt. Det är, jag är inte så snabb på att läsa. Nej, det kommer inte läsa hela artikeln.
2: Jag vet inte om ni lyssnare håller med mig, men det här är nog en stor lucka i allmänbildning. Om inte man vet vad Finnkampen,
0: alltså, jag vet ju liksom vad det är, men jag vet ju inte hur det funkar och jag hänger inte med. Men
2: du vet ju
0: ingenting.
2: Men då blir det desto roligare. Jag vill veta hur blev resultatet och vad känner de här olika länderna efter.
0: Får jag förutspå vad som kommer hända nu? Det är att Titus kommer bli... För han kan bli frustrerad när han inte förstår någonting. Och han kan bli väldigt sådär att om Titus inte fattar någonting, du får rätta mig om jag har fel, Titus. Så är det ju så att då blir han såhär, jag skiter i den här leken.
1: Nej, jag är jättemotiverad och jättemed på det här.
0: Ja.
1: Och jag vill förstå verkligen vad friidrott går ut på.
2: Kör din stil. Kör din stil och det blir bra så.
0: Okej, okay, det ska skrivas lite rap här. Dags för rapport.
3: Rapport.
4: Rapport.
3: Rapport.

0: Rapport
1: har det blivit dags för. Sverigekampen har tydligen gått av stapeln. Tidigare fick veta att det existerar för 4 minuter sedan. Och nu har det skrivits en rap. Freestyle rap ska det bli, men inte helt fritt. Lite stödord har skrivits ner. Fanny, god morgon. God morgon.
2: Får jag fråga en sak? Mm. Är det här alltså liksom typ som Sjunde och Uppe, men on steroids?
3: Om Sjunde och Uppe skulle vara att Sverige och Finland möts.
2: Ja, så on steroids.
3: Och bara sex tävlande per gren.
2: Men då spelar inte handboll i det här alltså?
3: Nej, då spelar inte handboll. Det är friidrott det handlar om. Det här var alltså Finnkampen, Sverigekampen på veckoslutet. Och det har blivit ett resultat, slutresultat från den här landskampen som är för mig ganska oklart egentligen. Mm. Herrarna vann någonting, damerna förlorade någonting. Jag vet inte ens vem som vann totalen. Men det här ska vi få reda på, förhoppningsvis.
2: Vi är här för att berätta
3: rapport.
2: Allt det här.
3: Alma och Titus har fått var sina roller. Så de ska mötas i en rap battle om Finnkampen. Och Titus är Sverige. Mm-hmm. Det var som att jag väntade på att det skulle komma någon nationalsång. Och Alma i Finland.
1: Yes.
2: Du stora, du fria. Är det inte Sverige? Var det Sverige som
3: nej, du gamla, du fria.
2: Aha, ups. Du stora, du fria.
3: Men jag säger alltså, jag tycker inte att vi ska vänta något mera.
1: Nej, jag är Finland.
3: Ja.
2: Hit the
1: Titus
2: beat
1: är Sverige.
2: DJ, jag kan börja.
1: Jo, är stolt.
2: MC Ruotsi.
1: Han måste börja, men typ i Sverige också att gå så här, vara så här mallig och äcklig. Du börjar Titus, vi ser vem som chokar först.
2: Yo.
1: Oj.
2: Sverige, uppe här, Stockholm. Jag är faktiskt född i Bornholm, inte Stockholm. Yo, så att börja det, yeah.

0: Ja. Rapport.
1: Hej.
0: Rapport.
1: Ja.
0: Rapport. Rapport.
1: Hej.
0: Rapport. Rapport.
2: Rapport.
3: Wow.
0: Det var alla känslor där. Alltså jag var på väg att säga att det var sämst hittills.
3: Va?
0: Men det
4: var sämst.
0: Ja, men det kom någonting på slutet.
3: Vi samarbetade.
0: Ja, jag tycker att det var ett fint möte på slutet.
3: och det var ju inte så att någon del av dissade någon riktigt. Det var ju bara lite sådär information om friidrott.
0: Det var jättemycket information, men det var kanske också det som jag bad om. Så att... Jag måste säga att jag tycker ändå att det här bevisar någonting, och det är liksom Sverigekampen går inte att göra jättemycket sexiga.
4: Nej,
0: det gör det inte. Det är vad det är. Men A for effort.
4: Tack,
0: i alla fall.
4: Tack,
0: jag vet
4: tack.
0: Inte fortfarande vem som förlorar. Men
3: vad?
0: 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Alltså 044-7800-180. Vi har också en arena chat. Vem vann, vem förlorar? Skammen har ju tagit oss båda, så att på det sättet förlorar vi båda.
3: Jag är stolt. Jag tror jag förstod lite mer om friidrott efter det här.
0: Jag förstår mindre av friidrott. Jag tycker att Alma vann på damsidan och Titus på R-sidan.

0: Jag nämnde ju tidigare att jag igår gjorde en sån här begäran om inrese i Los Americas. Och det var faktiskt det sjukaste jag någonsin har gjort i mitt liv. Jag förstår ju att många andra kanske har gjort det här och inte är så chockade. Men om man är som jag och inte har gjort det här förr, så tänkte jag bara informera lite om vad den här processen går ut på. Jag tänkte att det största problemet med att resa in i USA är när man kommer dit till den här människan och sen frågar den, are you a terrorist? Och sen säger man no. Men den här blanketten som man ska fylla i online. För det första så var jag...
1: Min ESTA heter det.
0: För det första var jag så säker att jag håller på att bli scammad, för man skulle ladda upp en bild på sitt pass. Jag hade samma när jag skulle göra det heter väl ETA eller någonting till Storbritannien, för de har ju valt att lämna hela det här härliga samhället som vi kallar EU och sånt.
1: Ja, varför håller det? Du lätt när man gör det svårt istället.
0: Jag vet inte. Men då känner man alltid att man blir scammad, för man ska ladda upp en bild på sitt pass. Mm. Och då vill man ju veta att sidan är legitim, så att säga. Och det var ju inte så lätt att känna att sidan var legitim, för den här sidan såg ut som att Trump själv har gjort det med AI. Men man går in på sidan och där är frihetsgudinnan först. Och så står hon alltså mega snuskigt. Så jag måste gå via vad jag upplevde var ett pålitligt bolag. Jag måste gå via Finnair, för de hade en länk till vad man skulle ansöka om ESTA. För det var det enda sättet jag kände att jag fick en pålitlig länk.
1: Ja, om du gick rakt via Google
0: så kom det bara så mycket sponsorerat resultat.
1: Just det.
0: Som jag inte vågat.
1: Buy a green card for 1 million.
0: Typ. Så måste jag gå via en pålitlig sida Finnair. Och till då den här amerikanska government. Det stod också att det här är en Department of Homeland Security hemsida. Men varför är den så dålig? Varför var den så ful och konstig? No, whatever.
1: Var det inte .gov? Då vet man att den är legit.
0: .gov, ja. Och sen börjar man fylla i grejer då. Mm. Och sen, ja, till först är det väl helt basic. Alltså namn och adress och pass just och sådana här grejer. Men sen vill de veta ganska mycket detaljer. Alltså de vill veta vad mamma och pappa heter. Mm. Varför vill de veta vad mamma och pappa? Jag kan inte förstå det här.
1: Men sen, är det så att de kan börja träcka vem det är? Måste sätta in efternamn och förnamn och allting?
0: Jo,
1: just det. Det är säkert så att de ska veta vem du är.
0: Ja, men jag har ju redan laddat upp ett pass.
1: Är du Bertils pojke?
0: Och sen så ska man, eftersom att jag också är tysk medborgare, så måste man, och jag har haft ett tyskt pass i tiderna, så måste jag ha datum när mitt tyska pass har gått ut.
1: Mm.
0: Tack gode gud så är jag ju en hoarder, så jag har ju sparat mitt tyska pass.
1: Alla så du kunde ha varit kolla när det har gått ut.
0: Så jag kunde kolla när det har gått ut. Jättekonstigt.
1: Varför vill de veta det? Det är jättekonstigt.
0: Jag vet inte.
1: Det är jätteskumt. Är det för att, för att de ska kunna förstå vad du varit för ex-medborgare?
0: Ja, det var väl
1: och
0: det.
1: Och kunna bygga upp en profil på dig?
0: Absolut.
1: Och sen, men de kan ju bara gå till sina tjänster som de har byggt upp som Facebook och sånt. Foliehatt.
0: För sen kom det just då att när det fanns information som det stod inom parentes optional, alltså valfri information att utlämna. Och det är ju eftersom att man vet vad det känner om immigranter och inresare i USA, så vill man ju också göra rätt. Man vill inte till exempel lämna bort någonting som de kanske sen skulle vilja ha, för att de kanske då blir misstänksamma att varför gav inte den här informationen frivilligt. Förstår du? Det blir så här bakvänt tänk. Att det står optional, men det kanske inte är optional. Och optional var då att man skulle lägga dit sin LinkedIn.
1: Mm-hmm. what have you learned from B2B sales?
0: Today I had a big realization in my office when I realized that from working together we can work more than working one at a time.
1: And that liberal democracy in the United States should actually be really, really everywhere in Europe also. We really should pay more for NATO.
0: Ja, och sen så skulle man ju då sätta också optional var ju då Facebook och Twitter. Mm. Som de kallar Twitter. Vilket ju är X. För att de kallar inte X. Men Trump har ju haft beef med Elon Musk så. Och sen fick man sätta sin Instagram.
1: Du måste inte ha Truth Social för att få nästa.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Igår har jag försökt säkra en del av mitt inträde i, till de Förenta Staterna. Och det var ju otroligt obehaglig upplevelse. Och en sak som också grejen med USA, vi lever ju i ett samhälle. We live in a society.
1: We are the small minority from Finland who actually speaks Swedish. So I don't know why you are really questioning us coming to your country. We actually kind of built your country. There is so much Nordic people, Scandinavia and US.
0: Jag fick sån mega ick av att säga vi bor i ett samhälle, för det är faktiskt det pinsammaste man kan säga. För det är så här, nu ska jag säga något jätteuppenbart som jag tror att det är så här stort och fint.
1: Vi bor i ett samhälle och alla har gas i magen.
0: Vi bor i ett samhälle där vi tar väldigt, väldigt mycket av vår kultur från USA och vår populärkultur och våra nyheter. Vi är väldigt liksom USA-centriska.
1: Mm.
0: Vi sätter ju jättemycket tid och tanke på USA, det är det jag menar.
1: Du tog det från en video som du tittade på Instagram på just, jag hörde det. Vi bor i ett samhälle.
0: Ja, det är ett totalt unikt sätt att inleda sin mening.
1: Mm.
0: Vi bor i ett samhälle. Men då är det ibland så att jag tänker att ja, men USA, det känns bekant för att jag spenderar så mycket mental tid i USA. Men sen när man är på den här hemsidan då jag ska göra min ESTA, alltså min begäran om inresa, då inser man att de människorna som är i USA, de lever liksom i den här verkligheten. För att där fanns då en sån här jag läste alla disclaimers, jag har aldrig gjort det förr, men jag var så rädd. Jag är så rädd för USA.
1: Det var därför Scary Hour tog 2 timmar.
0: Jag måste läsa alla disclaimers.
1: Mm.
0: Och där fanns det The Travel Promotion Act of 2009. Det här var liksom det första man läste ungefär. Och så skulle man klicka in att I have read this. Och då och det här är liksom så speciellt, för vi skulle aldrig göra så här i Finland. Så då inledde de den här lilla faktarutan med att skriva On March 4, 2010, President Obama signed into law the Travel Promotion Act. Vet du, som har bara skapat det här ESTA-systemet som är att man gör en sån ansökan online före man reser in.
1: De är verkligen storytellers.
0: Jag vet, och sen fortsätter nästa mening med The One Big Beautiful Bill Act updated the ESTA.
1: Nice.
0: Att liksom se i text The One Big Beautiful Bill Act. Jag trodde det var en grej vi bara kallade i medierna. Jag visste inte att Trumps lag på riktigt hette The One Big Beautiful Bill Act.
1: Är det här ett Nolan-manus eller är det här en ESTA-application?
0: Men det här är ju helt knäppt i huvudet. The One Big Beautiful Bill Act. Tänk om man skulle skriva så. Tänk om vi skulle gå in på en officiell hemsida som jag då igår när jag gick in på Finnärkt hemsida.
1: Ja, att juridisk text i Finland också skulle ha fina adjektiv.
0: Ja, eller
1: att därför med tycker jag att den är en wunderbar text.
0: Ja, men eller liksom att vi skulle överhuvudtaget gå in på någon sida om att förnya pass. Det har jag gjort nyligen.
1: Mm.
0: Då inför min resa också. Att det skulle stå där att det var faktiskt så att det var Elisabeth Rehn som en gång i tiden förberedde det här förslaget som sen gick via Martti Ahtisaari.
1: De var storytellers.
0: Jag vet, men blir de lyckliga av det?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Men du tycker det är nice?
1: Nej, inte egentligen. Jag tycker det är lite larvigt. Jag tycker att om det är sådana state-grejer så kan du inte bara fixa det snabbt och sen är det fixat. Sätt inte in en massa fett. Där är ju massa fett och sen kan de inte ens sätta salt i maten i USA.

0: Vissa dagar hatar man ju EU, men idag är inte en sån dag. Det är inte bara det att jag igår hamnade hantera Amerika och därför älskar jag EU mera, utan det är också så att EU har tagit ett beslut, fattat ett beslut som det heter.
1: Får jag fråga? Handlar det om sylt?
0: Nej.
1: Okej.
0: Okay. Vill du prata om sylt?
1: Nej, jag funderar bara. Jag blir lite hungrig, jag börjar tänka på sylt här just.
0: Vi ska egentligen lyssna på vad det är EU har beslutat som gör mig så glad.
2: Bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad enligt ett nytt beslut från EU.
0: Vi äger officiellt jultomten.
1: Nice. Boom, Sverige. Ni kan göra något nu. Norge. Boom, Island. Nordpolen. Boom, boom, boom, boom, boom. Vi har det, Rovaniemi. Ni har inte.
0: Det här beslutet kommer från EU-IPO. Det här är ju också en grej man kan älska och hata med EU. Att de har en institution eller en förkortning för alla sina olika myndigheter. Och EU-IPO är EUs immaterialrättsmyndighet.
1: Mm. Alltså man kan ju hata EU, men är det inte så att egentligen så skulle lantbruk i Finland vara totalt olödigt?
0: Nu pratar vi inte om det, för jag vill prata om jultomten.
1: Okej, jag är tomten, förlåt. Julgubbar.
0: Rovaniemi i finska Lappland alltså beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad redan år 2009. Så det här är ju inte en nyhet.
1: Mm.
0: Men sen kom det 2025 en liten bitter pip som hette Lex Born. Han var nederländare såklart, för alla med konstigt namn är nederländare.
1: Ja.
0: Och han klagade, liksom, officiellt klagade till EU.
1: Så han sköt för dobbe.
0: Han sa att ingen borde få äga jultomten.
1: Aha.
0: Du kan inte värnas med nicht egen. Så sa han.
1: Mitt egen.
0: Du kan inte värnas med nicht egen. Det är nicht okej. Okay. Det är nicht gut.
1: Det är tyska, det är holländska.
0: Det är säkert god. Man måste vara skit.
1: Ja, sen pompar det mera.
0: Okay.
1: Men alltså, han sa att ingen får äga, ingen får claima julgubben. Nej. Som sin hemstad.
0: Eller ingen får claima julgubben. Så här, man får inte ha ett claim på julgubben.
1: Okay.
0: Man får inte äga julgubben. Men nu har EUs immaterialrättsmyndighet sagt att enbart den finska staden Rovaniemi ska få kallas jultomtens hemstad.
1: Mm, den sweet, sweet, sweet. Det är nog vi lever i. De har ju, Holland har den ju Sinterklaas som är en sån här som kommer på julen.
0: Vi har inte Sinterklaas!
1: Ja, så tycker jag att Vasa kunde vara Sinterklaas hometown.
0: Vasa.
1: Så blir han riktigt sur.
0: Ja, men vi också ta Sinterklaas.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Man kan inte alltid stanna sitt liv för en upprörd nederländare. Det är det vi har lärt oss av det här.

0: Det här är sånt som vår producent kommer sucka och stöna åt. Men jag vill säga så här. Temasändning EU. Mm. För att jag berättar att EU har nu fattat ett officiellt beslut att Rovaniemi är jultomtens hemstad. Det här beslutet har i princip fattats 2009, men sen var det nederländare, typiskt nederländare, som klagade. Men det klagomålet har nu liksom avfärdats, så det har fastslagits i rätten att Rovaniemi är den officiella jultomtens hemstad, den jultomtens officiella hemstad.
1: Det är lite spännande, för jag har aldrig tänkt att det är Rovaniemi, utan jag tänkte som Beata 2 skrev in att det är Korvatunturi. Det är där. Det är på Öronberget som julgubben bor.
0: Jag har också vuxit upp med det, att det är Korvatunturi och inte Rovaniemi.
1: Nej, Rovaniemi, typ, jag har några gånger varit där, det finns typ inte något.
0: Alltså jag var till Santa Claus Village en gång för att jag hade någon slags layover. Inte layover, jag flög inte, utan men en sån här metal layover från tåg till bil i Rovaniemi. Och då tänkte jag att okej, då ska man få till Santa Claus Village. Förlåt om man är på väg dit. Och jag kanske, det är magiskt för barn, men som vuxen var det verkligen, jo, vad är det här?
1: Alltså jag tror vi körde förbi den när jag får till Sodankylä senast. Och det ser ju helt jätteland ut, det var såklart på sommaren.
0: No, jo, men det är men också ändå extremt så här, vet du, kapitalist, jag vet inte, väldigt speciellt. Men Beata bor väl i Lappland också, om jag har koll, så jag litar på Beata här att det borde vara Korvatunturi. Arena-chatten, där hade alltså också kommit in en annan kommentar av Jag är anonym. Och man kan alltså såklart höra av sig på Arena-chatten, den hittar man på arenan under direkt när man hittar Extrem Morgon Stream. Jag är anonym har skrivit ett otroligt meddelande, det här ändrar mitt liv. Uleåborg borde vara julstad, sätt ett J framför på båda inhemska.
1: Mm.
0: Då får vi ju.
1: Det är sant, det stod ju där, funkar på båda inhemska, för sen blev jag chockerad att på finska är det är ju joulu.
0: Ja, för oulu joulu, jättenice.
1: Och sen blir det juleåborg.
0: Juleåborg, det är ju otroligt.
1: Det där är ju, det är ju orden av ett marknadsföringsgeni.
0: Alltså jag vet ju att vi börjar låta nu som Ior Box som håller på med vad joulu, joulu, juleåborg. Men hur har inte joulu byggt mera liksom marknadsföring på det här? Alltså visit joulu, man skulle ju kunna ha hur mycket som helst.
1: Sant.
0: Men de får ju inte göra det nu mer då, för EU har sagt att det bara är Rovaniemi.
1: De kan börja bråka med Rovaniemi nu.
0: Joulu?
1: Ja.
0: Börja bråka
1: kanske med. Holländaren har flyttat till Oulu.
0: Men jag tänkte bara lyfta upp det här, att om man alltså med barnen funderar att göra en julresa, skit i Rovaniemi fast det är jultomtens officiella hemstad. Far till joulu. Det här tycker jag liksom, det känns mysigt, det känns barndomsvänligt. Det känns också, nu när jag ser det högt, som någonting som jättemycket barn bryr sig om. Ordlekar med städers namn.

0: EU har farit fram och bestämt och stormat och ställt. Vad heter det?
1: Styrt och ställt.
0: Styrt och ställt heter uttrycket.
1: Stormat och ställt.
0: Och mot människors vilja sagt då att tagit julgubben från Holland och placera honom i

0: Rovaniemi har sagt att det här är hemstaden för honom. Utan att Santa Claus Village har varit där och medlat, tror jag.
1: Mm.
0: Men EU har också fattat ett beslut genom att hela branschen inom det här har kommit ihop och sagt att hej, vi håller alla med om det här. Det här ska vi göra. Det är en fin grej.
1: Okej.
0: Och det är ju det, att nu krävs det 45% bär i en produkt för att det ska få kallas sylt.
2: Nice!
1: Vänta, men under hälften bär?
0: Ja, jag vet inte vad det andra är. Nu för att det är ganska mycket socker i marmelad i alla fall. Men jag vet inte sylt.
1: Men okej, EU, jag älskar EU. Det här, alltså jag vet ju att det här...
0: Ja, men nu är det ju inte EU, det var det som var fint.
1: Det här, okay.
0: Vanligen brukar, no, EU är inblandat, men vanligen brukar det vara EU som kommer att säga hej, du
1: top
0: får
1: down,
0: inte ha... Du, ja, du får inte ha 2 millimeter tånaglar. Du ska klippa dem snabbare. Och sen är alla tånagelklippare helt, jag vill ha långa naglar. Och sen säger EU, du får inte.
1: Ja.
0: Men nu har du hela bärbranschen kommit ihop och varit sådär, kan vi kalla det syltande under 45%? Nej, jag tror inte det är sylt.
1: Okej, och sen har de tagit det till EU?
0: Det vet jag inte.
1: Men hur har EU varit inblandat?
0: No, EU säger nu att nya regler är att det här, det är 45% bär ska det vara en produkt.
1: Men det verkar ju ändå ha varit ett samarbete där mellan producenterna och
0: ja. Ja, det är fint.
1: Ja.
0: Vet du, det är inte någon som styr och ställer
1: det. Och jag förstår ju att det här är exakt sånt som amerikaner hatar med EU. Att vi bestämmer hur mycket bär som måste vara i en sylt för att det ska få kallas sylt. För sådana tycker de ju inte om. De tycker ju att land liberty and justice for all. Jag älskar sånt här med EU. Jag älskar att EU har satt sig ner med bärproducenterna och tänkt, var går gränsen? Vad är sylt? Och vad är saft? Eller vad är sylt och vad är sen något annat?
0: Det andra som det ska bli då är beredning.
1: Beredning?
0: Beredning. Jag har aldrig hört om det ordet. Jag funderar att jag har läst fel. Men du kanske kan kolla när nästa låt och jag läste rätt eller fel.
1: Beredning. Okej, okay, men.
0: Det är som att man brer något på något.
1: Aha.
0: Beredning.
1: Bredbart.
0: Ja, men det här är B-E-R-E-D.
1: Jo, alltså du behöver inte stava beredning till mig. Det här är inte ett spelningbi.
0: Jag tänkte att det vet du att bre något är med ä.
1: Ja.
0: Vet du att det är bregott eller något sånt?
1: Nej, bre är inte med ä.
0: Oh, ja, okej. Okay. Nå, moj då.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag har nu gått omkring och oroat mig här den senaste veckan över vem jag är, fuck, marry, kill.
1: Vem du är, fuck, marry, kill?
0: Som när andra människor gör fuck, marry, kill.
1: Ja.
0: Och sen så sätter de med mig i line-upen.
1: Att var du skulle falla in.
0: Vart hamnar jag? Att som, min fråga är egentligen att hur många gånger har jag blivit dödad? Jag vill veta.
1: Eller hur många gånger har du blivit gift?
0: Ja, no, det är ju en komplimang liksom, det kan man ju ta. Men det är ju intressant för att jag har inte egentligen så mycket problem med det där att andra kanske pratar om en. Vissa kan ju vara så här, tänk att när vi sitter och pratar om oss och så sitter andra och pratar om ett.
1: Ja, jag säger något nu och sen du som lyssnar på radio att oj nej, dit och så korkar.
0: Exakt, men jag brukar inte störa mig jättemycket för att jag brukar tänka att jag vet ju inte om det.
1: Mm, jag brukar ju förstå själv att jag är korkar, så vet du. Du har helt rätt, du som lyssnar. Kan inte du stala? Nej.
0: Nej, men så tänkte jag på att jag blev lite orolig att jag blev dödad.
1: Så många gånger?
0: Ja, i fuck, marry, kill, för jag tror ju inte någon gifter sig med mig, för jag är ju alltså störande i längden.
1: Och ingen har mys med dig heller då?
0: No, nej, för inte man är ju liksom ett höstkrull så att säga. Men så då blir det ju liksom sådär att, ja, då vill döda henne. Eller vet du, att man är inte riktigt sexy för att bli tagen på sängen.
1: Ja, och du är ju ganska frikostig med dina åsikter också.
0: Exakt, så man är störande i längden, så man har inte varit gift med den.
1: Nej, så vad är kvar?
0: Ja.
1: Att du är
0: död. Jag vet inte, jag vill veta, hur många gånger har jag blivit mördad? Så snackar vi 1-2 eller händer det här så här på veckobasis?
1: Om du har skickat in... Nej,
0: förlåt. Ja, fuck, Merkel, Titus och jag. Det värsta är att ingen av oss blir knullad.

0: Jag stressar lite över var jag har hamnat när jag har varit med i andras fuck, marry, kill. Kanske främst det där att jag vet ju att jag har blivit dödad, men hur många gånger egentligen? och sen ska vi då lyssna såklart här på Ariana Grande med Pedal. Och medan vi lyssnar på låten så har Titus, alltså fuck, marry, kill, vad är den sista?
1: Jag tänkte att det fanns, vet du, ännu något fint där. Det är ju,
0: den fjärde?
1: Ja, vet du, något neutralt. Fuck, inte så neutralt. Mary, inte heller så neutral. Kill, inte alls neutralt.
0: Men du tänker att det är liksom fuck, Mary, kill, friend?
1: Ja. Okay person.
0: Fuck, Mary, kill, bekant.
1: Nice companion.
0: Men det är så väldigt gulligt. Det är väldigt Titus Poutanen att tycka att det ska finnas ett fjärde alternativ. För att du gillar ju inte heller dumma lekar.
1: Nej, och därför har jag inte lekt fuck, marry, kill så många gånger. För att det är sådär, vet du,
0: idiotiskt.
1: No,
0: meningslöst.
1: Jag tycker att det, vet du, finns mer produktiva saker i livet.
0: Okej, men om du får sätta till en fjärde på fuck, marry, kill, vad är det blir?
1: Det är person above average. Inte below average ändå.
0: Men det är ju ändå fruktansvärt att man har varit någons person above average.
1: Men kanske friend då?
0: Friend. Fuck, marry, kill, friend.

0: Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Cecilia har skrivit in. Okej, det här är till dig, Titus.
1: Ja.
0: Minns jag fel? Eller har Titus tänkt köpa en minigrävare från Kina? Vi har tänkt beställa en eller flera, men inte hitta någon sida som känns direkt pålitlig. Har han...
1: Public service. Hej, det är en kollektiv frågeställning att bör jag som medborgare i Finland köpa en kinesisk grävmaskin eller kommer den lyssna på mig?
0: Ja, exakt. Men kan du hjälpa Cecilia då? Har du hittat en sida som känns pålitlig eller ska man bara acceptera en opålitlig hemsida?
1: Jag har inte helt hunnit fördjupa mig i hela helheten, men jag har förstått att vissa beställer rakt från Kina, då från en hemsida, men då är frakten ganska dyr, så det kan liksom höja priset, att grävmaskinen kan se jättebillig ut, men sen är frakten helt preposterous.
0: Okay.
1: Och sen det där tar jättemånga månader för den kommer. Så det finns också firmor som importerar färdigt och människor köper från dem. Det har jag också förstått, det har kanske du också förstått. Så jag har inte så mycket information. Och sen kan man titta på begagnade.
0: Och det är det du har kollat mycket på?
1: Jag tänkte att begagnade var lättast för att jag har inte ännu hunnit gräva ner mig helt jättedjupt i

0: som har gjort samma sak, och då har vissa köpt rakt och vissa har köpt från en importör.
1: Har du det här problemet nu som min...
0: det sa faktiskt någon om importören, att det som är bra med importören är att då kan du få mera garantier därifrån. Köper du från Kina så är det svårt att skicka tillbaka och säga hej, my gray machine didn't work.
1: That's a really good tip, thank you so much.
0: Get it back.
1: Jag är nyfiken nu när vi pratar om sådana fel i huvud som Titus och kanske också Cecilia du har.
0: Bara för att man gillar grävmaskiner, eller varför då? Kan du förklara? Varför tycker du att vi har fel i huvudet? Alma Lytke.
1: Jag tycker det är charmigt och trevligt. Jag tycker det är charmigt och trevligt. Men
0: just funderar, sa du inte. Funderar, du sa något helt annat.
1: Jag funderar om ni har samma charmiga och trevliga drag som min sambo har. För att han har en sån här grej att om han just ska köpa någon maskin eller göra någonting. Speciellt köpa maskin. Så då börjar man kolla de här YouTube-videorna och artiklarna och vad folk har skrivit online. Mm. Och så håller man på och kollar och allt ser positivt ut. Men man fortsätter leta. Man måste fortsätta leta tills någon säger något negativt. Och då måste man inse att allt är ett misstag och jag kan inte köpa det här för det fanns ett fel med den.
0: Och det är ju svårt det med YouTube, för att de är ju ofta sen betalda av någon, och det är egentligen bara en marknadsföringsplattform när de berättar om sina bra positiva upplevelser med det. Det finns jättefå YouTube-kanaler som på riktigt är objektiva, och det samma fanns ju i kameravärlden som jag var djupt insnöjad i de senaste 10 åren. Så hela YouTube-communityn av sådana här människor som går igenom kameror och snackar om dem, så de är ju bara betalda av alla. Så det är ganska svårt, att det är nästan så att man måste bara köpa den själv och testa den. Då måste bara beställa många grävmaskiner från Kina och testa alla.
1: Och sen måste man börja en YouTube-kanal så att man kan lägga liksom ge sin tjänst vidare. I am the one and only opartisk
0: totally subjective kinesisk. Objective YouTube reviews.
1: Totally subjective YouTube reviews.
0: Vilken är det?

0: Är det sant? Hade du en tröja på dig? Jag kommer ihåg att du inte hade.
1: Nej.
0: Va? Sjukt. Det är sjukt.
1: Har du mer att säga? Få ut det nu. Få ut det på en gång så kan jag sen fortsätta.
0: Hade du en tröja på?
1: Nej, är du färdig?
0: Okay, jag är färdig.
1: Tack. Jag hade en tröja på mig som jag hade fått av min kompis på helgen. Alltså en begagnad tröja då. För mig var den begagnad. Jag tror till och med att hon hade fått den av någon. Den hade gått ett varv runt jorden, den här tröjan. Och då hade jag ju på mig den igår. Och grejen i den att jag luktar ju inte som mig. För den var ju senast tvättad av min kompis. Hon har ju tvättat den förrän hon har gett den vidare. Hon har ju inte gett mig smutsiga kläder. Liksom, det här är ju uppenbart. Men jag hade inte tvättat den. Och det här är ett, liksom, en situation som jag ofta hamnar i också som barn. För jag fick väldigt mycket hand-me-downs. Alltså från mina kusiner. Jag fick väldigt mycket av mina
0: ärvda kläder.
1: Ärvda kläder.
0: Jag också. Hela min barndom är ärvda kläder.
1: Men du har ju större bröder, äldre bröder. Så de kläderna luktar ju ändå på något sätt ert hem.
0: Jag tror jag väger mest av alla mina bröder. Större bröder.
1: Aha, det är sant! Äldre bröder.
0: Ja. Payback! Nice!
1: Payback's a
0: ett,
1: bitch.
0: Ett språkpolisen strikes tillbaka. Fast dit du stannar rotvälska blandat med finska så kunde han öna Alma just.
1: Owned. Big own.
0: 100%. 1-1 i språkpolisen.
1: Jag är livägen nu. Men jag har funderat på det här, för att det dumma skulle ha varit att jag skulle ha tagit Rebeckas tröja och tvätta den. Det är ju, man ska inte tvätta kläder för mycket, det sliter på kläderna. Mm. Så det var klart att jag måste använda den innan jag tvättar den.
0: Men luktar den främmande människa eller främmande sköljmedel?
1: Den luktar främmande människa, för den har väl också varit i Rebeckas klädskåp liksom.
0: Usch, det luktar där.
1: Du får inte säga någonting elakt om Rebecka och doftar rosor och lavendel.
0: Okej, det var men, snällt. Tack Rebecka att du gav en kjort åt Alba.
1: Tack för att jag har stått här naken. Men det ska vara obehagligt för Titus ögon så att säga. Men det här, jag tycker det här är ett spännande problem, för just också i barndomen så fick jag mycket av mina kusinas kläder och det luktar alltid mina kusiner. Det luktar ju aldrig, innan man har tvättat dem så luktar de i mina kusiner.
0: Mm.
1: Och det är en sån konstig grej där man är så här, det är i princip rent. Men det känns inte rent, för det är inte min typ av rent.
0: Alltså alla kläder som jag ärvde genom hela min barndom så doftar alltid jättegott, god sköljmedel och spännande doftar och liksom sådär europeisk trappuppgång när det doftar århundradets koncentrerade tvättmedel och det är jättefräscht och gott. Men det var ju också för att vi växte upp i ett mögelhus och vet du, ovädrat och allt luktade sådär unken torpgrund.

0: Såna här klassfrågor kan ju ofta komma upp på de konstigaste sätten. Alltså sånt här att, oj, du har visst en annan ekonomisk tillhörighet än vad jag har.
1: Ja, inte den här går du på 7 eller på 8.
0: Inte en klassfråga, den är också relevant.
1: B eller C.
0: Ja, exakt.
1: Går du på F?
0: Sjukt, han är så många klasser. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, har blivit frågad om svenskarnas skovanor. Och det här har väckt uppmärksamhet bland annat på TikTok. Vi ska lyssna på det här. Det är lite dålig ljudkvalitet, men jag hoppas att man hör.
2: You must take your shoes off in Swedish homes.
3: No, you must not. Quite a few people do. Quite a few people don't.
2: Oh, so it's not obligatory?
3: No, it's very, very mixed, you know.
4: Nej, Uffe, det är inte alls det.
1: Det är inte alls det.
0: Ulf Kristersson som får en fråga av någon utländsk reporter ifall det är så att man måste ha av skorna inomhus. Och Uffe säger att ja, det är väldigt blandat, vissa gör det, vissa gör inte. Och det här har väckt extremt mycket uppmärksamhet. För att alla säger att det där är ju inte sant.
1: Alla tar av skorna, ja.
0: Alla tar av sig skorna. Men där man inte tar av sig skorna är ju i överklassen.
1: Aha.
0: För att du har ju städare och du har stora hem och du går omkring med skorna på. Det är väldigt annorlunda liksom. Man har hela rum som är bara för, så att säga, bjudning. Vet du, inte riktigt för att bo i.
1: Just det. Och det är ju inte så att de lider av det här att de måste slipa parketten sen på nytt när det är sandat på vintern och så kommer man in med de här små stenarna som sen förstör parketten.
0: Exakt. Och att man också har liksom inneskor och sånt. Det är ju, ja, inte, det är ju en grej som överklassen har.
1: De har infinit parkett.
0: Mm. Så när Ulf Kristersson säger att det är väldigt blandat, vissa tar av skorna, vissa tar inte, då ger han ju intrycket att ungefär varannan svensk inte skulle ta av sig skorna inomhus. Men den absoluta majoriteten, och det här är ju alltså också bevisat i med olika galluper, tar ju av skorna när de kommer in.
1: Någon måste ju nu ha börjat forska på att hur många procent är det som tar bort.
0: Ja, 80% tydligen av svenskarna anger att de tar av sig skorna när de kommer in.
1: 20%? Okej, det finns ju nog mycket rika människor i Sverige, mer än i Finland.
0: Men det kan ju också vara kulturellt, alltså folk som har flyttat in och sådana grejer.
1: Ja, okej.
0: Jag vet inte exakt hur det är.
1: Ja, som inte.
0: Men åtminstone alltså 80%. Så jag tycker att det är väldigt speciellt att han lite avslöjar sin, det här är ju bara min teori såklart, men att Uffe lite i misstag avslöjar i vilka kretsar han umgås i.
1: Hans överklass.
0: Ja, eller det är ju klart också att politiker blir ju nästan i allmänhet direkt överklass för att de tjänar ju så mycket pengar. Och sen börjar man röra sig i vissa utrymmen och i vissa hem och sånt. Jag menar att om man får hem till statsministern tar man väl inte av sig skorna.
1: Var det inte han som hade något gratisarbete på hans hus som gjorde talk?
0: Ja, men nu ska inte bara snacka shit om Uffe, för det är ju ändå valvecka i Sverige och vi är politiskt oberoende och sånt här.
1: Ja, men jag tänkte att det lät ju inte så, vet du, så där överklassigt det att lura människor att komma på jobb. Eller nu, ja, faktiskt egentligen är det ju ganska överklassigt. Extrem. Extrem. Remix. Hela extrem. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: till jobbet. Det har jag ju börjat göra nu på hösten, för jag tänkte att jag skulle bli en ny människa, gått ny tjej i nyår och så vidare och så vidare.
1: Nå, det var på tiden.
0: Faktiskt. Men det är ju en kamp varje morgon. Det är jättehärligt när jag ska cykla hem från jobbet. Det går turbo snabbt, solen skiner och allt är trevligt. På morgonen, jag insåg idag också att jag måste fixa min cykellampa, för att det började vara så mörkt när man måste ha cykellampa
1: också på morgonen. Inte måste man nu på morgonen, inte det är så mörkt väl.
0: Nå, jag är kanske också på jobb lite tidigare än Titus.
1: Jag var faktiskt ganska tidigt idag och sen satt jag vid bordet och sen sa jag god morgon och du gick bara förbi och tittade bort. Men jag tror att du inte hade sett att jag var där.
0: Jag hade hörlurar i. Jag höll på att lyssna på Ylax morgonprogram. Är redo för mitt morgonprogram. Det är bra att någon annan börjar radio innan en, så att de som börjar på radio tidigt kan lyssna på någon annan.
1: Du kan liksom knycka historia därifrån och sen bara tar du och översätter du dem till svenska.
0: Exakt. Men då, förutom att lyssna på Ylax, så scrollar jag ju också som jag gör varje morgon. Och då scrollar jag på Husis, har nu fått in ett videofeed. Det här är kanske lika konstigt som det låter.
1: Och ja, det är sant.
0: Där hade de intervjuat Carlos Lamuela Orta, som har doktorerat i somras vid Helsingfors Institute of Urban and Regional Studies vid Helsingfors universitet. Och han har forskat om cykling specifikt i Helsingfors, och det var ju det jag gjorde i morse, cykla i Helsingfors. Och jag tyckte det var intressant, för det han sa, och jag har alltså, jag måste bjuda in Carlos och vi måste prata mer om det här, men det var bara ett litet videoklipp. Det han sa var att vi bygger mer och mer cyklingsinfrastruktur i Helsingfors. Nu är det här väldigt Helsingfors, men det här gäller kanske också i andra städer. Jag vet inte, jag har inte frågat Carlos om andra städer. Han har forskat på Helsingfors. Vi bygger mer och mer cykelbanor, men cyklingen ökar inte. Vad beror det här på?
1: Har han en teori?
0: Han har en hypotes som han skulle vilja testa i sin nästa forskning.
1: Får jag fråga, är det för att alla köper en elektrisk Vespa?
0: Nej, det är inte för att alla köper en elektrisk Vespa. Han hade lite olika. Okej, men vi kan komma till hypotesen sen vad han tror liksom lösningen kan vara. För den är kontroversiell, men kör hårt.
1: Jag tycker det är jätteroligt det här att Husis har börjat göra videor också. För att det, på något sätt så i Norden överlag, kanske speciellt i Finland, så vi är på något sätt så bra begåvade att vara framför kameran och vet du naturligt berätta saker. Och vet du...
0: Jag hör ju vad du håller på med. Har du varit i Åbo underrättelser Instagram-konto?
1: Ja, då gör de videor också.
0: Och de är extremt naturliga och avslappnade.
1: Ja, alltså det är väldigt fint.
0: Det är något du... också med när det är journalister som har suttit framför ett skrivbord i 35 år och sen så kommer chefen och säger gå ut och gör en vlogg. Det kommer bli super.
1: Vi är liksom bra att stå framför publik och presentera grejer. Det är en av våra starka sidor. Jag förstår inte att varför det inte finns mer finlandssvenskar i Hollywood ännu.
0: Okej. Cyklingen.
1: Cykling.
0: Teorin på varför det är liksom generellt få som cyklar i Helsingfors är enligt Carlos att det inte har kommit från folket utan det kommer från beslutsfattarna. Att det är inte så här att den, om man jämför med Köpenhamn, så hade det varit liksom en folklig rörelse på 70-talet att ditcha bilen för att man var lite hippie och sådär.
1: Bensinen var helt jättedyr och sen var det sådär att det här suger ju.
0: Man var liksom väldigt antibil. Ja. Men i Helsingfors hade det aldrig riktigt varit så, utan de som cyklar, de som kör bil och folk är liksom fred på varsitt håll.
1: Hur det
0: finns inte den här folkliga rörelsen. I Vasa är det så att om du rör dig i något annat bil så kan du lika gärna ta livet av dig. Om inte du har gjort det ännu så kommer bilen att lösa det åt dig.

0: Rosla Muela Orta har doktorerat om cykling i Helsingfors, vilket intresserar mig eftersom att jag cyklade i Helsingfors senast för en timme sedan. Och han har noterat att cyklingen faktiskt har minskat de senaste 10 åren och inte ökat. Och det här är ju på något sätt någonting som stadsplanerarna inte vill höra, för att man har gjort väldigt mycket satsningar på cyklingsinfrastrukturen.
1: Mm, man till och med byggde den här bron som, jag vet inte, får man säga vad den heter på riktigt, men en sån här bro som det bara går...
0: Vadå, Kronbergsbron?
1: Ja.
0: Vadå, vad den heter på riktigt? Heter den Kackabron? Man får inte ens köra bil där.
1: Var det inte ännu grovare än det där?
0: Ja, Wowkommabron.
1: Ja.
0: Det får man säga.
1: Får man säga det där?
0: Jag tycker man får säga Wowkommabron för att den är ju ironisk.
1: Ja. Ah. Ja, så man får ju inte ens köra bil på bögbron.
0: Ja, exakt.
1: Det är ett problem. Jag politiker har inte ledsna.
0: Igår var jag, inte igår, i helgen mötte jag Replotbron. Och sen så sa jag högt, vilket jag inte borde ha gjort, att ja, det där är ju inte Finlands längsta bro mera. Och så ropade 3 österbottningar till mig. Man får inte köra bro, man får inte köra bil på den där bron som ni har!
1: De sa inte att det var en bögbro.
0: Nej, de sa inte att det är en bögbro.
1: Okej, nice. Civiliserat.
0: Det är dock en, du vet, så här, vissa kommentarer på nätet som går ner i historien. Alltså som den bästa kommentaren någonsin. Och det är ju att någon har kommenterat Wowkommabro på den nya cykel- och spårvagnsbron. Det är alltså sån här kommentarer på Instagram Hall of Fame. Wowkommabron är liksom upp.
1: Det har ju gått så långt att var det Vicky Läköpi som har gjort en fin sketch om det också.
0: Mm.
1: Är det dem? Det är någon finskspråkig från Yle som är ungdomlig och dynamisk.
0: Ja.
1: Då är det någon av dem, ja, okej.
0: Okay. Du är så duktig. Men när Carlos noterar att cyklingen går ner, så då har han också funderat på varför och vad man kunde göra. Och han vill testa en hypotes. Han har alltså inte testat det ännu, men han vill i framtida forskning testa en hypotes.
1: Men har han sagt orsaken varför människor cyklar mindre?
0: Ja, men berättar jag inte. Att det var det här att, det inte varför det finns mindre, men att det inte finns en naturlig rörelse till cykling för att folk inte hatar bil. För att det är inte som i Köpenhamn. Man försöker stjäla saker från Köpenhamn, men man har inte den här organiska viljan att ditcha bilen.
1: Okej, just det. Du kanske sa det, men jag kanske inte förstår det. Nu kanske förstår det bättre. Men jag tror det ska finnas någon större orsak.
0: Ja, det är ju mer olika saker. Att man inte lär sig cykla som barn. Att,
1: det gör vi väl i Finland?
0: Ja, men att man inte liksom börjar i Helsingfors så cyklar man inte i skolan på samma utsträckning som på landet.
1: Ah.
0: Och liksom man, cykelsäsongen är bara på sommar. Man, det är väldigt få som cyklar över vintern. Och det här är då annorlunda än i Köpenhamn. Men det är också för Köpenhamn har ett annat klimat.
1: Det är samma.
0: Och det han, liksom, han menar nu bara generellt att stadsplaneringen ska sluta stjäla saker från Köpenhamn och komma på en egen Helsingforsplan.
1: Mm-hmm.
0: Men hans nu kontroversiella hypotes man vill testa är att vad om man inte gör det mer och mer bekvämt för cyklarna, vad om man gör det mer och mer bekvämt, obekvämt för bilisterna? Så vad om du liksom på den sättet tvingar fram mera cykling? För att nu är det sådär, no, jag kan lika gärna ta bilen om du har en bil.
1: Och
0: det motiverar
1: inte
0: dig att ta cykeln.
1: Och varför får man inte hämta mera bilar till Helsingfors?
0: För att det inte finns plats.
1: Just det.
0: Det är fullt. Det går inte att trotta in mera. Och det är därför också att stadsplanerarna vill att folk ska välja cykeln, är för att möjliggöra alltså mera, alltså bättre trafik och rörelse i staden. För sån trafik som måste röra sig, alltså kollektivtrafik, servicetrafik, taxin liknande.
1: Mm, så de har rum, så du lämnar bilen, du tar inte bilen till stan för att taxin ska ha rum.
0: Nå ja, bland annat.
1: Och köp inte för guds skull en stor cykel.
0: Men jag tyckte det var intressant och man märkte när han sa det här att han var lite rädd och han sa samtidigt, alltså Carlos i den här husisvideon, att det är ju inte som att han står för det här, men han tycker bara det skulle vara intressant att testa. Vad händer om man gör det svårt för bilister?
1: Men det har väl nog, det har i alla fall Helsingfors hållit på med en god stund.
0: Ja, jag tänker också att det har ju nog i alla fall talat mycket om att det ska bli svårare att vara bilist, men har det faktiskt blivit?
1: Mm.
0: Det är väl den stora frågan.
1: Nå, det är ju ändå ganska svårt för de här, alla Esbo-borna har inte fått sin tunnel ännu.
0: Nej. Det är sant. R.I.P. Send up a prayer för Esbo-borna som saknar sin tunnel.

0: När Kronbergsbron officiellt öppnar för gång- och cykeltrafik i våras, så kommenterar en man en kommentar på Instagram som han kanske tänkte att det här slänger jag bara iväg i all fart. Men det har blivit nummer ett kommentaren i kommentarsfältens Hall of Fame. Han kommenterar alltså om den här bron som man inte får köra bil på, att det här är en woke homosilta.
1: Och är det alltså homo woke bro för att man inte får köra bil
0: för att man inte får köra bil där. Ja, och den
1: för
0: är grön.
1: Att om du kör bil så är du inte homo och då är du inte woke.
0: Men cyklar du och vill ha en cykelbro, homo. Just och är du spårvagn, det. Homo. Mm.
1: Just det, om du är straight så är du konservativ och hetero.
0: Mm, och kör bil.
1: Just det, så menar jag.
0: Vi har en arena-chat där man jättegärna får höra av sig. Där kan man också titta på oss faktiskt hela dagen dessvärre. Beata 2 har kommenterat i vår arena-chat. Replotsbro, alltså icke-homobro, för där får man köra bil, ska bli homobro lördag, för det är Korsholm Pride.
1: Det är den där satans gummipittan som kommer från Helsingfors, så ska det där ändra på allt.
0: Jag tycker att det här faktiskt borde på något sätt uppmärksammas. Alltså jag förstår ju att Beata känner, men när det är Korsholm Pride så tycker jag man borde ta lite woke homobro till Helsingfors. Nej, alltså från Helsingfors till Replot och stänga av biltrafiken.
1: Men då borde byta ut den mot en spårvagn också, men det finns ju ingen spårvagn.
0: Det går
1: där.
0: Inte
1: men
0: bra.
1: Jag har en lösning. Det finns ju ett sådant tåg i Vasa som heter Lilliput. Kan jag Lilliput åka över bron?
0: Bara Lilliputti får åka. Lilliputti fullt av homon får åka över bron för att ta sig till Korsholm Pride. Det gillar jag. Hej!
1: Lilliput fullt av homon. Det låter jättebrutalt.
0: Det är namnsdagsdagar idag också, den 2 september.
1: Ja, men visst är det det.
0: Justus har namnsdag.
1: Justus!
0: Sina, Sini. Du har ju en kompis som heter Sini.
1: Ja.
0: Sinikka och Synnöve.
1: Mm.
0: Synnöve är ju liksom väldigt norskt.
1: Visste du det?
0: Justus och Synnöve är väl de svenska namnen.
1: Jag har lite traumor av Justus. Mina föräldrar berättade att de tänkte döpa mig till Justus. Det var Justus eller Titus. Och Justus och Titus är kind of nära varandra.
0: Ja.
1: Så många människor har misstagit mitt namn som Justus. Aha. Eller Linus. Så både Justus och Linus tycker jag inte om, för det är inte Titus.
0: Men kanske det är dags då att när vi ska skriva en namnsdagsvisa till antingen Justus eller Synnöve, att vi försonas med ditt förflutna Titus.
1: Ja, jag tänkte det skulle vara en hatsång.
0: Nu får du också det. Då måste du ju minnas att...
1: Men det är inte pass i DVD. Kanske det ska vara en försoning.
0: Nej, jag tänker att då måste du ju minnas att Justus kanske lyssnar.
1: Det är sant.
0: Och då vill Justus har ju inte gjort något mot dig.
1: Nej,
0: det är
1: bara
0: för att du har någon sån här superiority-komplex.
1: Absolut. Dålig attityd, dum i huvudet. Så då är det
0: har väl ingen sagt. Nu ska du inte tala så illa om dig.
1: Nej, men det är sant.
0: Att du...
1: dum i huvudet, dåliga åsikter.
0: Okej, man ska inte argumentera emot när någon vet vad de pratar om. Oye, Emi, mi papi no me dejó.

0: Förr i tiden var allt bättre, det har vi konstaterat i det här programmet redan idag. Förr i tiden var leksakerna gjorda av giftigt plast och allt var kiva, och nu ska allting vara gjort av någon sån här behandlad, obehandlad trä.
1: Beige björk som är helt lame, typ lackar med någon naturlack, men det är kanske det är oljat eller något sånt.
0: Inte alls nice.
1: Var är alla fina häftiga färger när man vill ha dem?
0: Förr i tiden också så var det så att när man var sur och dum i huvudet så skrev man ett obegripligt hatmail som man skickade till någon myndighet eller till någon person. Hej, vad fan är det här? Jag fattar ingenting. En bild, vet du, massa punkter kommer, obeskrivlig text. Så var det förr.
1: Fanns det mail förr?
0: Ja, förr fanns det mail.
1: Okay.
0: Nu har de ett nytt dilemma i städerna. Det är för att det skickas hatmail, det har det alltid gjort. Folk ska skicka hatmail. Men de är AI-genererade, de här texterna.
1: Aha.
0: Inte så att det sker automatiskt, utan att personer som är sura, som ser till exempel ett vägmärke på fel plats, istället för att ta en bild på det eller skriva ett mail och vara sådär, hej, vad är det här, varför är det här vägmärket här, jag fattar ingenting, vits ni är shit, så låter man AI skriva
1: en sitt text, klagomål,
0: som man sen mailar till myndigheterna.
1: Men hur vet vi att det inte är AI som har blivit självmedvetet och själv liksom bråkar med städerna och kommunerna och sätter resurser på det här för att skicka hatmail åt kommunerna och dem?
0: Det kanske, det kanske vi inte vet, men de menar alltså att de här dåligt formulerade hatmailen har försvunnit och ersatts av de här AI-hatmailerna. Fint formulerade. Men det här är alltså ett stort problem, för att de här AI-texterna är mycket jobbigare för tjänstemännen att vara igenom. För att de ofta, enligt då en person som huset har pratat med, har omfattande och detaljerade helheter och juridisk argumentation som gör att man måste gå igenom väldigt detaljerat för att se om det finns någonting som är liksom på riktigt eller sant. Men eftersom att det är AI så är det mycket som är påhittat. Det är skenjuridiska argument. Det liksom finns inte någon substans. Men man hamnar ändå gå igenom stora mängder text.
1: Just det, för att de ska skydda sig för att de ska bli stämda.
0: Mm.
1: Kommunen.
0: AI tenderar också hallucinera, som man så fint uttrycker det. Alltså hitta på saker.
1: Mm.
0: Och tjänstemännen måste gå igenom handlingarna trots att argumenten inte alltid är så välgrundade. Och det här ökar tjänstemännens arbetsbörda.
1: Kan de inte använda AI mot AI och AI går igenom AIs AI?
0: Helt säkert kan man, men är det så trevligt? Är det dit vi vill att samhället är på väg? Jag tycker att tjänstemän har väl ändå ett ansvar att liksom vara där som människor i det här systemet.
1: Jag tänkte vi kunde då införa en 3 dagars arbetsvecka om de gånger 2 dagar av AI genomgång av juridiskt.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Det är så att allt fler människor skickar hatmejl till myndigheter med hjälp av AI. Och det här kanske inte skulle vara ett så stort problem om inte skulle vara så för att myndigheterna får en allt större arbetsbörda. Eftersom att AI hittar på saker, skriver konstig argumentation som man ändå måste gå igenom. Man måste kolla om det finns något där. Det kanske är skrivet av en människa, men de har alltså noterat såklart att det här är AI-texter. För att det har en AI-ton.
1: Du sa ju nyss här när vi snackade med Lisa Alva från Ryggradslösa att du går runt och ljuger också. Så det är lite som AI.
0: Det är sant.
1: Jag måste spendera sin tid att läsa igenom en mail från Alma Lytke. Dit går alla tjänstemännens tid.
0: Det är snarare så att jag kunde relatera till Lisas sätt att ljuga tillsammans med Alva, vilket jag kan göra med mina kompisar. Vilket jag kan vara helt, och det kommer inte från att det är ett medvetet ljug, utan jag kan vara helt övertygad om att jag till exempel har varit med mina kompisar till Borgbacken.
1: Det var inte att du hade frågat AI.
0: Och sen kan de säga vi har aldrig varit i Borgbacken. Och jag är helt övertygad om min sak. Sen är det ju så att det ofta bevisas saker och jag har fel. Så någonstans kommer ju den här lögnen från.
1: Hur brukar du kunna ta det när du har fel?
0: Har jag någonsin tagit det att ha fel bra tids?
1: Jag måste bara kolla hur du känner.
0: Jag har ju gått tillräckligt mycket med mig. Jag vet att jag inte tar det så bra. Men det har ju hänt så pass mycket så jag är väl rädd för mig själv nu för tiden. Men jag tycker det är intressant det här med AI. Och jag tycker det är tråkigt att gamla, hederliga, dåligt formulerade hatmejl försvinner. För det har jag alltid tyckt att det har varit en så rolig del av samhället. Att det finns de här människor som skriver totalt obegripliga hatmejl till minsta lilla myndighet för minsta lilla grej.
1: Jag tror de ändå har varit liksom kortare i textmängd. Och nu med att AI bara kan spy ut text så är det bara en börda. Jag tycker överlag när jag själv ska skriva något och kontaktar AI. När jag ringer upp AI så brukar det vara snarare en börda för att det kommer liksom en sån här det liksom vet du, någon spy på mig.
0: Ja, absolut.
1: Hellre jag plockar småkorn.
0: Och som man märker att om man skriver text själv utan AI så blir det ofta kortare än när man ber AI sammanfatta en text eller sammanställa en text igen. För att AI har så ett stort behov av att göra jättemycket långa funderingar och tankar.
1: Människor vill ju
0: vara, människor vill ju vara väldigt snabba och effektiva. Det är ju därför vi använder AI, för det kan gå snabbare än att skriva ens en kort text själv.
1: Ja, men det är det som är så konstigt, för sen blir det långt och komplicerat och störande och egentligen inte betyder något med en massa fina ord efter varandra. Kanske jag är dålig på att prompta, men för mig hade det varit bara totalt.
0: Men det här kan man ju då tänka på ifall man jobbar på ett jobb där man kan få feedback och mail och sånt av människor. Att när du får ett riktigt dåligt formulerat mejl med massa punkter och frågetecken och inga, aldrig punkter egentligen, alltid komman, frågetecken och utropstecken. Så då kan du i alla fall tänka att vad skönt att det ännu finns en hederlig hatmejl där ute som inte använder AI.
1: Någon som inte har fallit för pressen.
0: Exakt. Och om du jobbar på en myndighet och är tvungen att läsa alla de här AI-mejlen varje dag så jag tycker hemskt synd om dig. Like a new-

0: Det är ju inte bara så att människor använder AI för att skicka gamla hederliga hatmail till myndigheter och institutioner. Jag tycker ju att det är något fint i det nu. You don't know what you have until it's gone. Nu skickar folk istället sån här fake juridiska texter formulerade med AI som myndigheterna måste vada igenom, det här skriver Husis om. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Tommy skriver in att det är ju inte bara så att människor skriver till AI med AI till företag, utan företag skickar med AI när man är i kontakt med dem. Och det här var intressant av Tommy, för att jag har noterat samma, att det finns en sån här överdriven ton som är väldigt typiskt AI, som jag har hamnat i kontakt med när jag har varit i kontakt med företag, som har fått mig att misstänka att det är AI. Det är klart att det kan vara en människa, men det liksom luktar AI.
1: Men du menar in de här chatbottarna som man måste ta kontakt med för att man får tala med en riktig människa?
0: Och delvis chatbottarna, de är ju absolut AI-kodade, och de är ju irriterande på sitt sätt.
1: Ja, det är ju en otroligt liksom lång väg, men de försöker väl filtrera, anställa mindre kundbetjäningsmänniskor för att sålla alla igenom den här tunga processen av att klicka här. Tycker du det här? Tycker du det här? Då tycker du det här. Vill du det här? Så det här, det här.
0: Exakt. Och jag var i kontakt med en kundtjänst. Och det var ett litet problem. Det var liksom en vara som var fel. Vet du, det är riktigt så här klassisk grej.
1: Som blev ett jävla stort problem.
0: Det är så skitstort problem. Nej, men då kontaktade jag. Och jag är väldigt mån om att försöka ha en god ton. Mest, även om jag är sur, mest för att jag vet att de som tar emot klagomålen är ju inte de som har skapat produkten. Alltså, det måste man ju alltid minnas att kundtjänst är ju en slags liksom barriär som skyddar de som har tagit besluten.
1: Du är mer vuxen än jag i så fall.
0: Så man vill ju inte, jag tycker alltid att det är oförtjänt att skrika åt liksom kundtjänst. Eller ha en dålig ton med dem. För de är ju bara på sitt jobb och försöker göra sitt jobb. Så att det försöker jag i alla fall. Så då skrev jag ändå ett så här att hej, det här hände. Det här är inte så stort problem, men att jag vill ändå uppmärksamma på att det här hände. Och så fick jag ett sånt AI-svar som gick mig på nerverna. För att det hade en sån här AI-inbyggd bekräftelse. Det här kanske tittar så bekant med om du har med AI. Den vill väldigt mycket bekräfta dig.
1: Just det, så hålla med dig och verkligen vara på din sida och säga wow, ja, super.
0: Ja, exakt. Så då
1: du är så smart, du är fin.
0: Och istället för att en vanlig människa skulle kunna säga okej, tack för info, jag för det vidare, så säger den här AI: oj, jag är så ledsen att det där hände till dig. Åh, vilket stort misstag. Det där ska vi absolut utreda.
1: Det måste ha varit traumatiskt.
0: Exakt.
1: Hemskt.
0: Och man vet ju att det där är fake. Det är inte så stort grej. Jag var där. It wasn't that big of a deal.
1: Men det är ju byggt av människor. Varför har man valt att bygga upp det så där skenheligt och störande?
0: För att människor älskar att bli bekräftade. Mm-hmm. Speciellt amerikaner.
1: Jag tänkte att för att det kommer från Amerika, så därför är det där, för att det vet du, yes sir, you are sir, yes sir, you are sir, absolut light.
0: I Amerika right, skulle man ju kunna kontakta en riktig kundtjänst och de skulle säga, oh no, I'm so sorry that happened to you. Medan i Finland så förväntar jag mig att någon ska säga, okej, kiitos.
1: Ja, det skulle ju kunna vara Finlands edge av att göra vet du, effektivt AI.
0: Yes. Ta bort all de här emojierna.
1: This is great.
0: Kan vi ha en Nokia kundtjänst AI?
1: 100%, det skulle vara så mycket bättre än alla de här dibba dibba blä blä blä blä.

0: Det här är del 1 av 2 av Petri Musik dokumentär om Taylor Swift.
1: Petri, Sveriges Radio.
2: It's not like I have this secret that I write songs about people. It's like kind of who I am.
3: Det finns ju de som säger att allting hon gör är kalkylerat.
4: Det är ju hela tiden om vem dejtar du och varför har ni gjort slut och kommer du skriva en låt om det här?
5: Do you have a vengeful side?
2: Yes, apparently.
6: To all my Southside niggas that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex.
3: Därifrån förändrades allt. Alltså ingenting Taylor sa eller gjorde efter det var liksom okej.
7: Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Taylor Swift, Amerikas hämndlystna sweetheart. Jag heter Pontus Andersson. September 2009. I Radio Music Hall i New York sveper tv-kamerorna över den galaklädda publiken. Över 9 miljoner människor följer varenda steg världens artistelit tar på MTV Video Music Awards. På den stora skärmen lyser namnen på de nominerade för Best Female Video. Stjärnor som Beyoncé, Katy Perry och Lady Gaga. Men också ett nytt namn för galan. Stjärnorna har fått sällskap av en 19-årig tjej från Nashville. Country-sångerskan Taylor Swift.
8: Man for Best Female Video goes to... Taylor Swift.
7: MTVs kameror zoomar in Taylor i publiken. Hon bara gapar. Hon ser sig omkring som för att kontrollera att hon verkligen hör det rätt. Sen samlar hon sig. Hon går upp på scenen i sin glittrande snäva klänning.
9: Thank you so much.

0: minuten.
1: I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: Kanye West har tagit sig upp på VMAs scen.
1: One of the best videos of all time.
0: I sina solglasögon ropar han att nykomlingen Taylor Swift inte är den värdiga vinnaren. Publiken häpnar. Kanye West rycker på axlarna och går av scenen. Kvar står Taylor. Alla pratar om när Kanye West stal showen. Journalisterna drar igen. Här berättar hon för Entertainment Tonight direkt efteråt.
2: I was standing on stage and I was really excited because I had just won the award, and then I was really excited because Kanye West was on the stage. And then I wasn't so excited anymore after that.
0: Händelsen skapar rubriker över hela världen. Det kommer till och med reaktioner från Vita huset och dåvarande presidenten Barack Obama. CNN rapporterar.
3: This is video of the president of the United States calling Kanye West a jackass.
4: The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing?
5: Why would he do that?
4: He's a jackass.
0: Men ett avbrutet tacktal ska inte stoppa Taylor Swift. Countryscenens underbarn är nu på väg att bryta sig loss från tryggheten i Nashville. Genom att lämna ut sig själv och sitt brustna hjärta tar Taylor Swift nu sikte mot den absoluta toppen.

0: Det är i mitten av december 1989. Mamma Andrea håller upp sin nyfödda dotter. Pappa Scott filmar allt med familjens VHS-kamera. En video som Taylor Swift senare ska göra tillgänglig för sina fans på iTunes.
1: You want to see your daughter?
2: Yeah.
1: She's all dolled up and
2: ready. Oh my god.
0: Taylor döps efter singer-songwritern James Taylor, som ofta spelas hemma hos familjen Swift. Men också för att ett könsneutralt namn kan komma att gynna henne senare i livet. Ett visitkort med namnet Taylor kan få deras dotter att komma lite längre i finansvärlden om hon nu väljer den banan. Så resonerar i alla fall hennes föräldrar, att namnet kan öppna dörrar.
3: I don't want to ever hear from this kid that we never did anything for.
1: Yes.
3: Not ever.
4: Ja, men Taylor Swift är ju född med silversked i mun.
0: Det här är journalisten Margaret Atladottir som har följt Taylor Swift genom åren.
4: De hade det väldigt bra ekonomiskt ställt.
0: Taylor Allison Swift växer upp i den lilla staden Wyomissing i nordöstra delstaten Pennsylvania i USA. Med sina drygt 10 000 invånare är Wyomissing en medelklassförort till staden Reading, där tegelvillorna ringas in av grönska och breda garageuppfarter. En infofilm från den lokala kanalen PBS 39 berättar.

0: This is the real-life version of Bedford Falls, the fictional town from the film classic It's a Wonderful Life.
1: Här, där det är fridfullt och välbärgat, bor familjen Swift i en stor villa med en ännu större tomt och 7 hästar. Vita kolonner tonar upp sig mot husets tegelfasad vid ingången till de nästan 500 kvadratmeterna som familjen Swift delar på. Mamma Andrea och pappa Scott är båda verksamma inom finansbranschen. Men när Taylor kommer till världen väljer Andrea att säga upp sig från jobbet. Hon vill nu lägga all tid på att ta hand om Taylor och hennes lillebror Austin. I videon till Taylors låt The Best Day syns olika klipp från uppväxten. Taylor leker på stranden, rider och sjunger.
2: Yes, pigtails, you look beautiful today, Miss Taylor.
1: Föräldrarna Swift är företagsamma. På helgerna under vinterhalvåret hjälps hela familjen åt att sälja de julgranar som växer i långa rader bakom huset. Taylor Swift berättar i Skavlan i SVT.
3: We had this 10-acre farm and we'd like go and people would pick out their trees and we'd haul them up a hill and tie them up and put them on people's cars. And then at dinner he's like talking to me about like what mutual funds and investments and like utility stocks are doing.
1: Taylor förälskar sig i böcker och börjar skriva själv.
4: There's a monster in my closet and I don't know what to do.
1: Snart ställer hon upp i en poesitävling för 50-klassare i hela USA.
4: I wonder what he looks like. Is he purple with red eyes? I wonder what he likes to eat. What about his size?
1: Hennes dikt Monsters in the Closet vinner. Två av hennes gamla lärare berättar för CNN. De sitter i skolans bibliotek, bläddrar i en årsbok och minns sin före detta elev.
5: I thought one day I'm going to read about her, one day I'm going to vote for her, one day she's going to perform open heart surgery.
6: She was a very talented writer, used very colorful language, mature for a fifth grade writer.
1: Den 10-åriga Taylor vinner sin första utmärkelse och hon verkar trivas på scenen. Margaret Atladottir igen.
7: Det måste väl ha varit så för henne att hon redan i väldigt, väldigt ung ålder bestämde sig att jag ska bli en stor stjärna.
1: Ett år senare står hon prydligt uppklädd i röd kofta och hårband och sjunger framför tusentals människor inför en basketmatch i Philadelphia. Ljud från amerikanska tv-kanalen HUB. En hel arena fylls av 11-åringens sång till nationen. Men Taylor har svårt att passa in i skolan. Ju äldre hon blir, desto mer känner hon sig utanför.
8: Taylor var ju ganska utfryst i skolan. Hon hade ju inga kompisar och ingen alls egentligen att vara med när de bodde i Pennsylvania.
1: Emmy Hellgren är en av Sveriges största Swifties. Alltså de fans som är allra mest trogna. Ja, nästan troende.
8: Hon var ju den där knäppa tjejen som gillar countrymusik och hon var ju väldigt utstött för de flesta ville ju bara hänga i det lokala shoppingcentret och sådär.
1: I The Ellen Show berättar Taylor om sin uppväxt, om ensamheten och musiken.
3: The whole reason I started writing songs was because I was alone a lot of the time.
1: En dag ringer hon tjejerna i klassen för att fråga om de ska gå och shoppa tillsammans. Som i så många andra amerikanska samhällen är köpcentret den naturliga platsen att umgås på när skolan har stängt. Men ingen av kompisarna verkar kunna hänga med. Istället blir det mamma Andrea som kör henne. Taylor berättar för tv-kanalen CMT.
3: My mom and I went to the mall and I had asked all my friends to go with me that day. I was like, so I want to go to the mall. Do you guys want to go to the mall? And they're like, no, I'm busy. No, my mom says I can't go. And so I'm like, okay, well, mom, let's go to the mall. And so we get there and we run into all of the friends that I had called to go to the mall and they were all there together without me.
1: Taylor går tillbaka med mamma Andrea till bilen. De kör flera kilometer till det lite större, lite lyxigare köpcentret som tröst.

0: Det är som att alla andra har fått en regelbok för hur man lyckas socialt, medan Taylor hela tiden säger fel saker. Några år senare pratar hon om sin skoltid i Paul O'Grady Show.
1: I read in the newspaper that you used to practice your guitar so much your fingers bled.
2: I did actually do that, which made me really popular at school. Going to school and I've got like band-aids on every hand and they're like, she's weird.
0: Det är lättare att förstå tankar och känslor genom musik. Och det är i villan i Wyomissing som Taylor kommer i kontakt med countrymusiken. En genre ingen i hennes klass lyssnar på. Taylors fan Emmy Hellgren igen.
3: De skrev ju egna låtar väldigt tidigt och sådär. Det var det som fick henne att orka genom de här perioderna, utan att musiken var det som gjorde att hon såg en framtid.
0: Taylor suger åt sig allt hon kan hitta om countrymusik på nätet. All musik som hon har förälskat sig i kommer från samma plats. 11 timmar med bil söderut. Countryns huvudstad, Nashville. Taylor lär sig några enkla ackord på en 12-strängad gitarr och börjar skriva sina första egna låtar. En av dem heter Spinning Around. Och i ett klipp från amerikanska Hub spelar hon låten i sina föräldrars vardagsrum med den lite för stora gitarren hängandes runt halsen. Hon skriver om sitt liv och spelar så att fingertopparna börjar blöda. Hon uppträder mer och mer och kör runt med familjen på olika karaokekvällar. Hon går till och med på en audition för skolpjäsens huvudroll, som egentligen är tänkt för en kille. Men inget av det här gör det lättare för henne att skaffa kompisar. Taylor berättar för Ellen DeGeneres. I tv-studion syns ett svartvitt skolfoto från Taylors tidiga tonår, projicerad på en stor skärm.
2: You know, I'd sit there in school and I'd be hearing people like, oh my god, this party we're going to is going to be so awesome on Friday. Everyone's invited except for her over there, you know, like, and I just wouldn't be invited to stuff and I would sit there and I'd be like, it's okay because I can write a song about this later.
0: Allt Taylor kan tänka på nu är Nashville. Hon övertalar sina föräldrar att åka dit på helger och skollov. För Andrea, Scott och Austin handlar det om en familjeweekend. Men för Taylor blir det en ögonöppnare. Här kan hon göra allt hon drömmer om. Hon måste få flytta hit. Taylor berättar i Paul O'Grady Show om sin fascination för staden.
2: So I had this epiphany. I need to be in Nashville.
1: Yeah.
2: That's a magical dream world where dreams come true. Need to be there. And so that's when I started on my daily begging rant with my parents of I need to go to Nashville. Please, please, please take me to Nashville. I need to go.
0: När pappa Scott söker och får en ny tjänst på ett kontor i Nashville bestämmer sig familjen till slut. Taylors tjat har lyckats. Familjen packar ihop allt de äger och lämnar Pennsylvania. Deras enda dotter, den 14-åriga Taylor Swift, ska bli stjärna och då behövs en ny start.

0: That's one well-known place.
1: Nashville. Taylor går till skivbolag efter skivbolag i jakt på ett skivkontrakt. Med sig har hon sin mamma som ständig följeslagare och en bränd CD-skiva med sina egna inspelningar. En som får skivan på sitt skrivbord är Scott Borchetta. I åratal har han varit knuten till de största bolagen Nashville har att erbjuda. Men han håller nu på att starta upp sin egna skivetikett, Big Machine Records. Och han tycker att det är något särskilt med den här 14-åringen. Scott Borchetta berättar för Ink Magazine.
2: She came in and she was adorable and she was smart and she was funny. And I think the second song was a song called Picture to Burn. And she played, I said, that's a hit song.
1: Scott Borchetta inser att han måste agera snabbt. Han åker hem till Taylors föräldrar och presenterar ett förslag. Han vill signa deras dotter. Men det finns en hake. De måste vänta i ett år innan Big Machine Records är igång. Här berättar han för Larry King.
2: She literally called me herself on the cell phone a couple weeks later and said, "Hey Scott, it's Taylor. I've made up my mind. I'm waiting for you."
1: Taylor Swift har precis fyllt 15 år när hon skriver på för Big Machine Records. Pappa Scott köper in sig en liten del av Scott Borchettas bolag. Alla är övertygade om att någonting stort är på gång. Två år efter att Taylor Swift fått skivkontrakt hos Big Machine Records kommer första singeln. Låten Tim McGraw släpps i juni 2006 och hamnar högt på Billboards countrylista.
3: So, this is the song that's on your charts right now.
1: Taylor berättar om låten för TV-programmet Hill Country Television samma år. Hon är 16 år och sitter nedsjunken i en stor röd lädersoffa.
3: After school I went in and wrote the song in 15 minutes on piano. And you know, I think I applied it to the situation I was in which I was dating a guy who was going off to college, and you know, I knew that we were going to break up, and just thinking about all the things that I knew would remind him of me, on just kind of an off chance, I played it for the president of my record label, and he looked at me and was like, "Well, that's your first single."
4: Just a boy in a Chevy truck that had a ten.
1: Plötsligt vill alla veta mer om den 16-åriga lockiga tjejen. Journalisten Margaret Atladottir igen.
5: Men då var det ju de här liksom lockarna, ljusrosa klänning, mycket så här love story. Ja, men det var hon när hon började, så supergullig.
1: Amerikanska radiostationen US 99.
3: My name's Taylor Swift. You know, you probably don't know who I am.
1: Taylor börjar etablera sig. Debutalbumet blir årets bäst säljande countryalbum i USA. Och hon vinner priser på galor. Bland annat bästa nya kvinnliga artist på Countrygalan, Academy of Country Music Awards.
6: This is an award that means you have truly arrived in country music.
7: Taylor Swift!
1: En rörd och chockad Taylor tar emot priset på galan, filmad av amerikanska ABC.
3: I'm just gonna thank one, and that's the person that used to love to go to lunch with her friends and cook dinner for her family and sleep in her bed every night. And so, Mom, thank you so much. I love you. Oh my God, I cannot believe this is happening right.
1: Samtidigt som Taylor ger intervju efter intervju står det i strålkastarljuset på galor och klättrar på countrytopplistorna, så har hon läxor att ta hand om. Men hon hinner inte med. Taylor slutar vanlig high school och blir istället undervisad hemma via en privatskola som erbjuder homeschooling med extra tyngdpunkt på kristna värderingar. Men snart får hon en påminnelse om sitt gamla liv. Hennes management bokar in en konsert i hennes hemstad Pennsylvania. Hon berättar om känslorna inför att återvända i amerikanska radiostationen Sirius XM.
3: I hadn't talked to these girls in a really long time, and you know, I didn't know how they felt about me or whatever. And after the show, I signed for everybody who showed up. It was a sold out show, unbelievable show. My hometown has been great to me. And these girls who, like, you know, kind of ditched me in middle school, waited in line for hours with like t-shirts and pictures, and it was really, really sweet. It was unbelievable for them to just kind of forget about when we were kids.
8: Det var de här tjejerna, och de stod liksom i första raden och skrek och var värsta fansen. Så. För hon vann över dem, men hon har inte bjudit in dem på fester och sådär, utan det är inga hon umgås med. Lite som jag förstod så såg hon sig själv som att hon vann den här kampen, så att säga.

0: around even comes with a phone. See, so he can break up with other guys.
1: I en grynig video från MySpace står Taylor Swift med en leksaksförpackning i ena handen. Bakom plasten syns en brunhårig docka i svart t-shirt. Den ska föreställa Joe Jonas. Han är 2008 års it-boy från Hollywoods Disney-fabrik. En av tre bröder i pojkbandet The Jonas Brothers. Den lilla dockan i förpackningen har en telefon som accessoar. Med ett 27 sekunder långt telefonsamtal har verklighetens Joe Jonas dumpat Taylor. Och nu hämnas hon genom att lägga upp klippet där hon pratar till dockan på MySpace, forumet där hon är enorm. Taylor berättar för Ellen DeGeneres.
2: All of the songs on here are about boys and love.
0: Yes.
2: Anyone in particular?
0: There are a couple people that they're about actually.
2: Like maybe somebody like, you know, that guy?
0: There's one that's about that guy. That guy's not in my life anymore, unfortunately. I know.
1: Ellen DeGeneres visar upp en bild på Joe Jonas för Taylor och publiken. Sen avslöjar Taylor för Ellen hur hon blev dumpad.
0: I'm not even going to be able to remember the boy who broke up with me over the phone in 25 seconds when I was 18.
1: Journalisten Margaret Atladottir igen.
3: Jag tror att hon är så här väldigt driven av hämndbegäret. Men jag tror också att många unga tjejer i hennes liksom ålder och generation och kanske känner igen sig i det. Egentligen så lever hon ju allas dröm. Det är ju så många vill göra men aldrig gör. Alltså hämnas på sina ex genom att så här berätta allt. Det är ju ingen annan som gör. Så att det är ju ganska radikalt om man tänker på det, att hon så här, ja men hon struntar i all slutshaming och bara kör på.
1: Taylor Swift har hittat en nisch som funkar. I Ellen Show får en ung Swiftie träffa Taylor. Fanet är rörd till tårar och har svårt att få fram orden.
0: Thank you so much for writing music. Oh my god, thank you for saying that. You're awesome.
1: Hennes fans är unga. De är oftast tjejer och de gillar country om krossade high school-hjärtan.

0: Taylor släpper skiva nummer 2, Fearless. Taylor bor fortfarande hemma i familjens stora hus vid sjön utanför Nashville när hon inte är ute på turné. Både turnébussen och rummet där hemma är inrätt som om när en helt vanlig amerikansk tonårstjej fått gå loss på rosa kuddar och idolaffischer. Ingenting ser ut att ligga på fel plats. Här bor en prydlig person som skriver handskrivna brev på parfymerat brevpapper. Hon intervjuas i countrykanalen CMT. Reporten slår fast att hon är en helt vanlig tonårstjej, fast rik.
1: We hopped into Taylor's Lexus Sport Coupe for a drive through the Nashville suburb where she lives with her parents. In a lot of ways, riding around with Taylor is like riding around with any teenager. It can be easy to forget that Taylor is also a huge star who could easily afford to move out of her parents' house and live wherever she wants.
0: Taylor är en förebild. Det får hon ofta höra av de mammor som kommer fram eller skriver till henne. Här i ett klipp från Taylors MySpace.
2: Do you mind signing for my 10-year-old?
3: Det är ju väldigt mycket en del av hennes DNA att hon är the good girl.
0: Taylor varken röker eller dricker, och inte ens skvallermedia verkar ha någon anledning att tvivla på det.
3: Under den perioden så hade vi väldigt mycket unga kvinnliga stjärnor från Hollywood och kvinnliga artister som liksom vi ansåg spårade ur. Det var inte jättelångt efter att Britney Spears rakade av sig håret. Jag tänker liksom Lindsay Lohan, mycket så här unga stjärnor som i USA kanske skulle anses vara så här dåliga förebilder. Och så kommer Taylor Swift som är liksom raka motsatsen. Någon slags ängel.
0: Amerikanska CMT igen.
4: I'm not a party girl. It's not really what I do. I've never been drunk. I've never, you know, done anything like that because I've never had any interest in it.
0: Genom videos är Taylor drottningen av 00-talets stora mötesplats MySpace. Hon klipper och lägger ut små filmsnuttar där fansen får följa med bakom kulisserna på turnélivet.
5: Is that what I think it is?
6: Oh yes, my friend.
5: Is that a candy bar attached to a magazine?
6: It's like every girl's dream come true, a gossip mag with chocolate.
7: What more could you ask for?
6: Attached.
7: Just to be honest, there's nothing else.
0: Tidningen Rolling Stone gör en lång intervju med Taylor. The Very Pink, Very Perfect Life of Taylor Swift är rubriken. Journalisten skriver att Taylor Swift aldrig slutar le.
8: I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: MTV Video Music Awards 2009. Hela världens ögon är på Taylor när hon vinner pris för årets female video och Kanye West stjäl showen.
3: Sånt händer aldrig, alltså att någon går upp på scen och avbryter. Och det var bara så en otrolig händelse. Alltså det var det alla pratade om i flera veckor, månader efter, alltså år. Och det var ju så här på gott och ont, kanske mest på gott för Taylor då. Alltså det gjorde ju henne världskänd och var i början på hennes förflyttning från countryvärlden till popvärlden och mainstreamvärlden.
0: The Today Show i amerikanska NBC rapporterar om incidenten.
9: Well, this morning, music fans are criticizing singer Kanye West after he interrupted Taylor Swift's acceptance speech for best female video at the Video Music Awards last night.
0: The Today Show beskriver hur publiken på MTV buar, hur Beyoncé kallar upp Taylor på scen igen för att få sin återupprättelse.
9: Kanye received loud boos from the audience and later when Beyoncé accepted her award for video of the year, she gave Taylor Swift her due time.
10: So I'd like for Taylor to come out and have her moment.
9: Kanye West has since apologized for the incident on his blog.
0: På samma gala sjunger Taylor sin låt You Belong With Me. Framträdandet börjar i New Yorks tunnelbana och slutar på ett biltak framför Radio Music Hall. MTVs kameror följer Taylor och ett hundratals fans som springer efter.

0: Emmy Hellgren är en av dem som tittar. Hon har tidigare bara sett Taylor Swift flimra förbi i en Hannah Montana-film och undrat vem den där tjejen som sjunger så bra med gitarren är.
1: Hon var otroligt proffsig i den situationen. Just det som hände då är ju, oj vad hände, vad är det här? Och hon ser chockad ut när hon får gå av scenen. Nu får hon uppträda, wow vad häftigt att hon klarar av att uppträda och liksom lägga det bakom sig så bra. Och sen när hon fick komma ut och tacka och var hon jätteödmjuk och sådär. Och då tyckte jag väl att det var fantastiskt att hon orkade. Och hon är ju lika gammal som mig, så att jag känner ju själv hur jag hade ju inte klarat att göra det på det här sättet. Och då växte ju liksom respekten för henne mer och mer. Min respekt för henne.
0: Som Swiftie följer Emmy Hellgren dagligen allting som kretsar kring Taylor Swift.
1: På grund av att hon är så öppen och aktiv med sina fans så blir hon ju som en kompis som man inte än har träffat, utan som man hoppas att man någon gång i framtiden kommer att få träffa.
0: Det Taylor beskriver i sin verklighet känner Emmy och många andra Swifties igen sig.
1: När man hör en ny låt så tänker man, har hon läst min dagbok eller vi lever samma liv? Hon förstår den på ett helt annat plan, att saker som jag inte kan beskriva själv, det har hon satt ord på.
0: 2011 kommer Taylor Swift till Oslo för ett turnéstopp. Emmy är där med de vänner hon har fått via Swiftie-forumet Taylor Connect.
1: Vi sitter på McDonald's i Oslo på den här stora Karl Johan och den ena tjejen där säger att jag vet vilket hotell Taylor bor på. Och då sa jag att nej, men det känns så pinsamt. Och ja, då, vi hade väl ungefär sagt att vi ska inte vara stalkers, utan vi är schyssta fans. Vi ska inte hänga ut på hennes hotell. Och sen helt plötsligt, jag vet inte vad det är som händer. Jag får den där känslan av att vill vi se Taylor så ska vi gå nu.
0: Emmys känsla är så stark. Det är någon som kallar på henne.
1: Nej, det var bara helt plötsligt bara hävde jag ur mig, nu ska vi gå. Och de bara tittar på mig som om jag vore knäpp. Jag bara, ska vi se Taylor så ska vi gå nu. Och alla bara slänger sina grejer och bara, okej, då går vi. Det var den känslan att i kroppen, att det liksom sticker i hela kroppen och bara någonting kommer hända. Liksom.
0: Med andan i halsen kommer de fram.
1: Precis när vi kommer till hennes hotell, då startar de bilen och hennes gitarrist kommer ut och sen kliver hon ut genom dörren. Så vi stod där inte ens en minut, så kliver hon ut genom dörren. Och sen minns inte jag någonting för den bildörren slår igen och hon åker därifrån. Jag vet inte vad som hände. På något sätt så bygger man ju upp en bild av att hon är verklig, men hon är ändå inte verklig.
0: Men efteråt visar en av Emmys kompisar en bild.
1: Och då visar hon mig att hon hade armen om mig, och det var först då som jag insåg att hon hade armen om mig. För medan det hände så märkte jag inte det. Eller jag kommer inte ihåg det.
0: Taylor har lagt armen runt Emmy. Dagen efter får hon se henne live för första gången. Under åren som följer kommer Emmy att fortsätta följa Taylor till länder dit turnéstoppen tar henne. Till Köln, Nashville och en alldeles särskild spelning i Berlin.
1: Det är ju en av de bästa konserterna som jag har varit med henne.
0: Taylors mamma Andrea uppgraderar Emmy och hennes vänner. De får stå längst fram precis vid scenkanten.
1: Fans vet hur hon ser ut, för hon gör så här på varenda konsert som Taylor någonsin har haft.
0: Emmy är exalterad över platserna och konserten. Hon skriker och hon gråter.
1: Vilket fick säkerhetsvakten som står framför mig och min kompis Johanna att komma fram och fråga, är ni okej? Liksom, för vi var hysteriska och bara står och störtbölar ungefär.
0: Och sen tar Taylor Emmys hand.
1: Hon tar verkligen ett ordentligt tag. Det är inte sådär att man duttar med fingrarna, utan hon tar liksom tag och så tittar hon i ögonen och så skakar hon handen. Jag tror att vi gav säkerhetsvakten en liten hjärtattack där.

0: One should be a little mean sometimes.
1: I think that you should take every situation case by case, and if somebody deserves for you to write a song that's truthful about them, if the truth is mean.
2: Sen första kändisflingen med Joe Jonas är Taylors dejtingliv en nationell, nästan internationell angelägenhet. Amerikanska Clever News och ABC.
3: Did Taylor Swift lose her V-card to actor Jake Gyllenhaal?
4: Country music superstar Taylor Swift and Connor Kennedy, or Taco as they're now known,
3: Taylor Lautner. But this time around it was reportedly Taylor who broke Taylor's heart.
2: Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal och till och med en Kennedy. I kändispressen syns Taylor aldrig berusad eller under en dålig hårdag. Men allt som oftast på mer eller mindre pixliga bilder skrattandes med en kille vid sin sida.
5: Hon är inte med i särskilt många skandaler. Hon är i stort sett aldrig fult klädd på en gala. Hon har klass och det finns ingenting annat att skriva om, utan då måste de börja hitta på andra saker. Och då är det där de har lyckats hitta på.

0: me now.
1: 2017 är skådespelaren Maggie Gyllenhaal med i talkshowen Watch What Happens Live.
2: Is it true that Taylor Swift left her scarf at your house once? Because she said in a song, I left your scarf at your sister's place.
1: Programledaren Andy Cohen frågar henne om en mystisk scarf som Taylor sjunger om i låten All Too Well. Några år tidigare har Taylor syns på bilder tillsammans med Maggies bror Jake.
3: You know, I never understood why everybody asked me about this scarf.
2: The scarf.
3: What is this?
2: She said in a song, she was singing in the song All Too Well about your brother, I left your scarf at your sister's place.
3: Huh.
2: Yeah.
3: I am in the dark about the scarf.
2: Okay.
3: It's totally possible. I don't know.
1: Taylors privatliv som både hålls i det dolda men samtidigt syns på så många paparazzi-bilder skapar en slags mytologi. Media tillsammans med fansen lägger pussel om vad som egentligen försiggår mellan Taylor och de olika killarna. Som mysteriet med Jake Gyllenhaal och scarfen.
4: Det är ju hela tiden om vem dejtar du och varför har ni gjort slut och kommer du skriva en låt om det här? Vilket uppbrott handlar den här låten om? Hon svarar inte på de frågorna.
1: Taylor själv säger ingenting om sitt privatliv till media. Inte sedan uppbrottet med Joe Jonas.
4: Det är nog i stort sett den enda låten som hon egentligen har bekräftat att det är om någon. Och det var ju precis innan hon blev lite mer mediatränad som hon är nu. Och efter det har hon ju aldrig gjort det igen med någon överhuvudtaget.
1: Hon berättar om beslutet i The Graham Norton Show.
5: If you give people one thing to talk about, they multiply it by 50 and they make all these sensationalized stories up about you. If you give people zero to talk about, anything multiplied by zero is still zero.
1: Journalisten Margaret Atladottir igen.
6: Så här, första gången hon pratade i en intervju eller en tv-soffa om att hon är skitsur på ett ex och det kan man höra om i den här låten, då tyckte alla att det var skitcoolt och häftigt. Sen liksom andra, tredje, fjärde, femte gången, då var det en del snack i USA om att så här, ja men typ slutshaming.
1: Istället lämnar hon hemliga budskap till fansen i videos och i låttexter.
4: Hon väljer att kommentera de här ryktena också i sina låtar på ett sätt som hon kan kontrollera. Alla hennes låtar är ju baserade från henne. Hon har ju skrivit varenda låt som hon uppträder med. Det är ju hon som är låtskrivaren. Och sen när man läser texterna i CD-fodralet så har de som en hemlig kod som man kan läsa ut hemliga meddelanden. All text är skriven med små bokstäver förutom vissa bokstäver. Och då när man har bokstäverna, de stora bokstäverna i ordning, så kan det antingen bilda ord eller meningar eller namn.

0: Taylor påbörjar en musikalisk förändring. När hon skriver fjärde albumet Red tar hon hjälp av en svensk stjärnproducent. Hon berättar för GrammyPro.com om sina förväntningar inför mötet.
1: The idea of Max Martin is so enigmatic. He's so like mysterious. You're like, what does he look like? What does he talk like? What does he wear a cloak? And I just wanted to know. I was like, you know, what is a Swedish pop mastermind? What does that look like? I called him and he came over to my house and I said, I love what you do. I want to combine it with what I do. And I'm a little scared, but I'm not really that scared because I think it could be great.
0: Trots att Taylor samarbetar med Max Martin på flera låtar, promotar skivbolaget Red som en ny country-skiva.
2: These are this year's fabulous nominees for Album of the Year.
0: Skivan Grammy nomineras i kategorin Album of the Year 2014.
3: And the Grammy goes to...
0: I ett klipp från Grammys zoomar tv-kamerorna in på de nominerade. Taylor ser spänd ut.
3: Random access memory.
0: Hon snuvas på segern av Daft Punk. Förlusten tar hårt på Taylor, men hon vägrar vika ner sig. I Grammy Pro pratar Taylor om den förlorade statuetten med ett snett leende.
1: I went home and I cried a little bit. You have a few options when you don't win an award. You can decide like, oh, they're wrong. They all voted wrong. Second, you can be like, I'm gonna go up on the stage and take the mic from whoever did win it. Or third, you can say, maybe they're right. Maybe I did not make the record of my career.
0: Taylor vill fortfarande förändra sitt sound. Hon vill uppdatera vem världen tror att Taylor Swift är. Hon vill också bryta sig loss från alla krav och förväntningar från skivbolaget. Något nytt måste hända. I Grammy Pro berättar hon om sin vision.
1: And so I went to bed and I woke up at 4 in the morning. I'm like, it's called 1989. I've been making 80s synth pop. I'm just gonna do that. I'm calling it a pop record. I am not listening to anyone at my record label. I'm starting tomorrow.
4: Hon har alltid varit liksom i synk med sin ålder eller sin liksom åldersgrupp eller målgrupp eller man ska säga. Men hon har definitivt växt upp och blivit allt mer utmanande och fräck.
1: We don't make music so we can like win a lot of awards, but you have to take your cues from somewhere if you're going to continue to evolve.
0: Taylor bestämmer sig för att bara jobba med ett fåtal producenter. Bland annat fortsätter samarbetet med Max Martin.
1: Max and I were going to oversee it and we were going to make a sonically cohesive record again.
0: Det får bära eller brista. 1989 ska bli en renodlad popskiva. Det är Taylors vision. Men innan skivan släpps för den breda massan måste hon först få en grupps godkännande. Taylor-nationen, The Swifties. Barbara Walters på ABC News undrar hur det ska gå.
5: This is your first album of all pop songs. Are you at all worried that you will lose some of the country fans?
1: I am not worried about that. I'm really in touch with my fans and I know what they like. What my fans in general were afraid of was that I would start making pop music and I would stop writing smart lyrics or I would stop writing emotional lyrics. And when they heard the new music, they realized that that wasn't the case at all.
0: Taylor gör precis det hennes fans har blivit vana att förvänta sig av sin idol. Hon bjuder hem ett handplockat antal Swifties och bakar kakor.
6: A DM from Taylor Nation. They told us that we were going to a secret event and they gave us a location and all these secret things.
7: We're calling you from taylorswift.com.
0: Taylors fan Emma Hellgren.
8: Hon bestämde sig för att jag gör det här för mina fans. De stöttar mig i allt och jag vill ge dem någonting alldeles extra. Hon äger ju 5 hus. 4 i USA, 1 i England, i London. Och då bestämmer hon sig för att hon ska bjuda in 89 fans till varje hus. Och de får lyssna på hela albumet från början till slut. Hon har själv suttit och liksom på något sätt stalkat hennes egna fans. Så att det verkligen är fans. Hon har bett dem när de är där att jag vill inte att du läcker någonting. Och fansen har hållit det.
0: I ett klipp från Taylors YouTube-kanal syns en buss stanna utanför Taylors hus. De förväntansfulla fansen kliver av. Några gråter och andra håller handen för munnen i chock när Taylor kikar fram från ett fönster i sin stora vita villa. I samband med att skivan ska släppas för allmänheten kommer skrällen. 1989 kommer inte finnas tillgänglig på streamingtjänsten Spotify. ABC News rapporterar:
9: How much more would Swift have earned if you bought her album instead of downloading it or streaming it on Spotify?
0: P3's Din Gata tar upp det.
10: Spotify har försökt kompromissa med stjärnan om ett upplägg som gynnar båda parterna ekonomiskt. Och har till och med startat en kampanj på Twitter för att stjärnan ska ändra sig.
11: Jag tycker bara att det är inte så att hon har ont om pengar. Alltså det är inte så. Vad vill hon köpa? Hon vill ha råd med två palats istället för ett palats.
0: Taylor Swift tar bort hela sin skivkatalog från streamingtjänsten.
4: Hon har ju en väldig makt, och det är väl också för att hon inte bara är en sångerska och liksom en stor artist, utan hon är låtskrivare. Hon äger liksom sina rättigheter och har väldigt så här mycket kontroll över sin musik. Så. Och då liksom hamnar man ju på en annan nivå, kanske där man tidigare har sett ja men så här, skivbolagsgubbar eller män som har domderat och ställt krav. Så jag tror att man reagerar på det kanske just för att hon är så här, en ung kvinna.
0: Trots att musiken inte ligger uppe på streamingtjänster som Spotify blir skivan en försäljningssuccé med över 1 miljon sålda exemplar redan första veckan. Spotify har förlorat en av världens största artister. När en annan streamingtjänst, Apple Music, lanseras året efter är tanken att de första 3 månaderna ska vara gratis för användarna.
8: Det tyckte Taylor var helt fel, utan att det är deras jobb.
0: Taylors fan Emmy om beslutet.
8: Och hon personligen sa ju själv att jag har ju inga problem med min finansiella situation, men mindre artister har det. Så det ledde till att Taylor i ett öppet brev skrev det här, och samma kväll så hörde Apple av sig och bestämde att alla artister får betalt.

0: Taylor Swifts första riktiga popskiva ger henne inte bara nya fans utan också nya rubriker. Taylor berättar om sin ansträngda relation till media i Grammy Pro.
1: The media decided that I dated too many people. You know, you're sitting at an award show and there's going to be a joke about you being a serial dater in the monologue and you're just sitting there like I'm 22 and this is rude.
0: Även den här gången spekuleras det om vem hennes texter handlar om. Men Taylor nämner inga namn. Istället åker hon ut på världsturné.
2: Om det finns två kvinnliga artister som jag skulle liksom våga jämföra med varandra om vi pratar om så här, deras totala kontroll över sin image, det är väl så här Beyoncé och Taylor Swift. Alltså, Taylor Swift är väldigt mån om att kontrollera så här, allt som har med henne att göra, alltså hennes musik, hennes liksom pengar, vilka sammanhang hon medverkar i. Om hon säger en fras ena dagen i en intervju som folk reagerar på och tycker det är skitkul, dagen efter så varumärkesskyddar hon den.
0: 2015 vinner Taylor Milestone Award från The Academy of Country Music Awards och hon tar emot priset från sin mamma Andrea.
3: I witnessed a young girl with very few friends become a young woman with many, learning to stand up for herself and the things she believes in.
0: Samma år vinner Taylor priset Woman of the Year på Elle Style Awards i London. När smattret från kamerablixtarna dött ut introduceras hon för en man i mörk kostym. Det är den skotska producenten och DJ:n Calvin Harris. Kort därefter blir de ett par. På nätet kallas de för Tavin. Paret lägger upp bilder på varandra på Instagram med hashtaggen Relationship Goals. Duon rankas snabbt av tidningen Forbes som världens bäst betalda kändispar. Och paparazzi-fotografer följer varenda steg de tar. Samtidigt händer något i Sverige. Calvin Harris har precis släppt superhitten This Is What You Came For tillsammans med Rihanna. I Göteborg sitter 30-åriga Nils Sjöberg i bilen när han helt plötsligt börjar få tweets från Swifties världen över.
4: Det kom tweets som, ja, men det här var en fantastisk låt, bra jobbat. Och så Calvin Harris och sen var mitt Twitterkonto Nils Sjöberg kopplat till det då.
0: This Is What You Came For uppges vara skriven av Calvin Harris och en viss Nils Sjöberg.
4: Sen hörde en gammal gymnasiekompis av sig till mig och tipsade mig om att jag skulle kolla på TV4 Nyhetsmorgon. För där stod Jan Gradvall och pratade om sommarens hits.
0: Musikjournalisten Jan Gradvall i TV4s Nyhetsmorgon.
5: Det är intressant att man kollar på credits, vilka som har skrivit låten då. Så ser man att det är Calvin Harris och Nils Sjöberg står det om man kollar på vilket det är.
6: Nils Sjöberg. Vem är det?
5: Och då undrar man, är detta den nya svenska låtskrivarfantomen?
4: Sen så ser jag på en stor skärm bakom honom så är det Calvin Harris. Och sen så är det ett frågetecken och under det så står Nils Sjöberg.
0: Nils Sjöberg i Göteborg skriver på sin blogg om vad det är som händer. Och sidvisningarna bara går upp. Tusentals Swifties är inne och läser och kommenterar.
4: Där fansen frågar sig om Nils Sjöberg i själva verket är Taylor Swift. Och även den här bloggen, är det egentligen Taylor Swift som gör den?
0: Taylor och Calvin Harris gör slut. Och Taylor raderar alla romantiska parbilder på sociala medier. Sen går det en månad. Nils Sjöberg är på semester i den värmländska skogen.
4: Och nu börjar väl många tro att jag är Taylor Swift. Att hon har skapat det här vid sidan av då, som ska ha något privat liv online då, helt enkelt.
0: Medier som Washington Post, MTV och TMZ hör av sig.
4: Alltså nu exploderar min telefon.
0: Alla vill ha en intervju.
4: Händer det här?
0: Intervjuerna får spridning och Swiftie efter Swiftie hör av sig.
4: Och där någonstans så går Taylor Swifts PR-staff, alltså hennes PR-avdelning, går ut och förklarar läget att Taylor Swift har skrivit låten och använt Nils Sjöberg som ett alias, en pseudo, när hon skrev den. Jag skulle inte kunna hitta på det här i någon fantasi. Poor Nils Sjöberg, he's just trying to live a normal Swedish life.

0: and I'll write your name.
1: Några månader innan står den riktiga Taylor Swift på en scen med en guldig statuett i famnen.
2: I want to thank the fans for the last 10 years.
1: Hon har vunnit årets album på Grammygalan 2016 för skivan 1989.
2: I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame.
1: I sitt tal vänder sig Taylor till alla kvinnor där ute och säger att det alltid kommer finnas människor som försöker underminera en och ta cred för det man har gjort. Det är inte svårt för publiken att förstå vem hon syftar på. Dagen innan galan har Kanye West släppt ett nytt album där låten Famous ingår.

0: I made that bitch famous.
1: Kanye West har släppt låten Famous och han rappar att det är tack vare honom som Taylor är känd. Han syftar på incidenten 2009 på MTV Video Music Awards. Kanye rappar också om att han har en känsla att de kommer ligga med varandra. Han säger att Taylor har fått godkänna den här texten och att de har pratat. Men Taylor säger via en talesperson att något sånt aldrig har hänt. Några månader senare läcker ett inspelat telefonsamtal mellan Kanye West och Taylor. Ljud från amerikanska ABC News.
2: I feel like me and Taylor might still have sex.
3: And I'm really glad that you have the respect to call me and tell me that as a friend about the song and I know, definitely. It's like a compliment kind of. Yeah, I mean, go with whatever line you think is better. It's obviously very tongue-in-cheek.
4: Därifrån förändrades allt. Alltså ingenting Taylor sa eller gjorde efter det var liksom okej. Alltså allting hon sa och gjorde var fel.
1: Samtalet förändrar bilden av Taylor och blir en snackis. The View från amerikanska ABC.
5: She said she didn't know she was being recorded and had never actually heard this song. Bottom line is she made it seem like she didn't know anything about the song and she was completely outraged by the song. And now come to find out she did call her.
1: Det är Kanye Wests fru, Kim Kardashian, som läckt inspelningen på Snapchat. I sin egen reality show Keeping Up With The Kardashians pratar hon om Taylor med sin syster Kourtney.
6: She legitimately, quote, says, as soon as I get on that Grammy red carpet, I'm gonna tell all the press, like, I was in on it.
7: And then she just didn't like the reaction.
6: Yeah, and, you know, just another way to play the victim. Definitely got her a lot of attention the first time. I just don't think that he should be punished for it still to this day.
1: Systrarna säger att Taylor spelar offerkortet och det är det fler som tycker.
4: Hon uppfattas som präktig och en person som tycker att hon själv är en bra person. Och hon sätter sig själv på en hög häst på olika sätt. Och det har hon ju all rätt att göra, men det är alltid de personerna man vill putta ner.
1: Det skapas

0: Hashtags. Det kallas snyftfest. Sällan har Taylor fått kritik på det här sättet innan.
1: Taylor reagerar ju med att i princip försvinna. Hon slutar vara aktiv på sociala medier. Man ser inte henne out and about. Alltså hon fotas inte i det offentliga. Och ja, men det är väldigt liksom tydligt att den händelsen får henne att dra sig mer och mer tillbaks. Och sen är det som att hon bara är försvunnen i ett helt år.
0: Först i augusti 2017 dyker Taylor upp i offentligheten igen. Utanför en rättssal i Denver, Colorado, står en grupp Swifties bakom ett kravallstaket. CBS Inside Edition frågar hur länge fansen har väntat.
2: What time did the three of you get here today?
3: 4:15
2: in the morning.
0: Fansen har köat för att få en plats i rättssalen där Taylor sitter tillsammans med sin mamma Andrea. Taylor ska vittna mot den före detta radioprogramledaren David Mueller. CBS Inside Edition igen.
4: 32 passes were handed out to the public for a ringside seat to watch Taylor Swift battle the DJ she says groped her backstage at a concert in 2013.
5: Remember, there's no camera photography.
0: 5 år tidigare ska David Mueller ha tafsat på Taylor under en meet and greet med stjärnan. Mueller har stämt Taylor på $3 miljoner efter att han har förlorat jobbet på grund av anklagelserna.
2: Saying he did nothing inappropriate.
0: Taylor svarar med att stämma honom och kräver $1. Journalisten Margaret Atladottir.
1: Hon var ju stenhård i den rättegången och helt kompromisslös.
0: Taylors agerande gillas av fansen som intervjuas i amerikanska CBS.
6: Like Taylor Swift with her amazing platform stand up for herself against sexual assault. I think that's so amazing.
0: Hon går också segrande från rättssalen.
1: I och med att hon stämde honom på $1 var så här, ja, men hon gör det här för att liksom, det är viktigt att markera mot sexuella övergrepp, mot sexuella trakasserier. Jag tror att människor fick mer respekt för henne och hennes feminism än tidigare.
0: Taylor må ha synts i rättssalen, men i övrigt ligger hon lika lågt som hon gjort det senaste året. Skvallersajten TMZ beskriver den nya osynliga Taylor.
7: As far as I can remember, we've seen Taylor Swift twice this entire year.
0: Fans och media undrar var hon gömmer sig.
6: She was everywhere. We were constantly getting photos and hearing stories and her whole life was just really put on display and it sounds like that she just said, I'm shutting the door.
7: Shutting it down.
0: Entertainment Tonight ställer samma fråga.
8: Well, Taylor Swift is pulling more and more mysterious moves. This all started on Friday when Taylor deleted all her photos from Instagram.
0: Alla bilder på hennes sociala medier är spårlöst borta. Något är på väg att hända.

0: she's dead.
1: Knappt 2 veckor efter rättegången släpper Taylor en ny singel. Efter nästan 1 års tystnad står det klart att hon är tillbaka för att hämnas. I musikvideon till Look What You Made Me Do, singeln som slår rekord som den mest sedda musikvideon under 24 timmar på YouTube, gör hon upp med allt hennes kritiker har beskyllt henne för. Emmy Hellgren igen.
2: Det börjar ju med att hon klättrar upp ur en grav i en klänning från förra eran då, från Out of the Woods som är med på 1989. Den klänningen har hon på sig som är söndertrasad och klättrar ur en grav.
1: Here lies Taylor Swift's reputation, står det på en gravsten. Och tittar man noga ser man att på gravstenen bredvid ligger någon vid namn Nils Sjöberg begravd.
2: Hon ligger i ett badkar med diamanter. Där går också att se en dollarsedel liggandes. Det vill säga där hon vann i rättegången.
1: Och så fortsätter det. Videon är sprängfylld med referenser till Taylors förflutna. Hon gör inbrott i ett bankvalv tillhörande ett citat streaming company. Hon driver med sin ökända lista av kända ex-pojkvänner. Hon låter världen veta att hon inte glömt turerna med Kanye West och Kim Kardashian. Hon samlar alla sina olika personer som hon haft under åren och låter olika Taylor kräla på och bråka med varandra.
2: I videon då ringer telefonen och då svarar hon och säger att Taylor can't come to the phone right now. Why? Because she's dead. Så att hon säger att den gamla Taylor kan inte komma till telefonen för att hon är död, utan att hon har återuppstått som en ny person.
0: I'm sorry. The old Taylor can't come to the phone right now.
1: Nu är Taylor Swift född på nytt. Men pressen är inte lika glad. Taylor gör inga stora omslagsintervjuer till varken mode eller musikmagasin. Hon gästar inga talkshows i radio eller tv. Istället får media jobba med det de har. När många andra stjärnor tar ställning mot USAs president Donald Trump blir det en nyhet att Taylor håller tyst. Amerikanska webb-tv-programmet Splash TV beskriver kritiken mot Taylor under 2017.
3: Swift has yet to publicly say which candidate she voted for, but when the Women's March went down, she tweeted her support and got called out for her unwillingness to demonstrate with the masses. She's been labeled a fake feminist and someone who uses it as a marketing tool when she needs to promote her album.
1: Det skrivs om att den gamla Taylor inte alls är död. Det spekuleras om att hon än en gång spelar offerrollen och att hon bara gömmer sig för att undvika kontroverser.
4: Hon är ju rädd för kritik. Hon är också rädd för att hon inte är populär längre. Alltså att ingen gillar henne längre. Att hon inte är välkommen tillbaks. Så att ja, jag tror att den perioden för henne är väl mörk.
1: Hösten 2017 oroar sig Taylor för vad som ska hända med hennes karriär. Och faktum är att ingen kan föreställa sig vad som väntar.
4: Hon typ tror att det kommer vara över för henne snart. Men det har inte ens börjat. Alltså det har ju inte ens börjat.
5: Till slut känns det som att hon kände att men jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut.
6: Del 2 om Taylor Swift finns nu som unikt avsnitt i appen Sveriges Radio Play.
7: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det. Listen for the best. My reputation's never been worse, so
1: you must like me for me. Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Taylor Swift del 1. Den här dokumentären är gjord av Vendela Lundberg och mig, Pontus Andersson. Avsnittet publicerades i sin ursprungliga form i maj 2018 och det här är en uppdaterad version från våren 2024.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

0: Mon teoksia tullettua silloin yläasteikäisenä.
1: Mm. Vi går direkt i djupa änden av frågorna. Någon fråga här på chatten att vilket är JP:s favoritserietidning. Det kommer ju många. Frågar du av en serietecknare vilket är dens favoritserietidning, så det kommer mycket. Och det börjar förstås med alla sådana här Kalle Ankan och sån här. Så som för oss ganska många. Och senare så blev det då, där var Transformers, där var Action Force som jag också känner igen från min barndom. Så nämnde han faktiskt här, det var ju faktiskt en hel del olika favoriter. Och också en kort sväng inom sån här mangan och sånt. Men till exempel Kalle och Hobbe kom lite överraskning att humorn i Kalle och Hobbe så finns det mycket som har inspirerat mycket humorn i Belzebubs. Och sen berättade han en kille som heter Jeff Smith som gjorde någonting som heter Bone, som också var en stor, man märkte att det var en stor inspiration, så där hur det skrev sig själv och hur det liksom började berätta den här storyn. Sånt.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: man frågar då att Kjell, vad vill du ha till födelse då? Vad ska du äta, vad ska du dricka, vad ska du göra? Nå, jag hade ett önskemål och det var att jag skulle få träffa Laura Arfman. Och här är hon nu i studion. Hej, välkommen!
1: Tusen tack.
0: Laura, alltså jag skrev åt Laura för några veckor sedan att hej, kan du komma som gäst? Och Laura var, nej, jag kan inte tala svenska. Så att, sluta, jag har hört dig tala svenska, norska, till och med italienska, alla språk som existerar och lite till. Jag vet att det blir bra, så Laura, vet du, nu är det lugnt och nu blir det blir skönt.
1: Ja, jag försöker, men som du vet redan, jag bara frågar frågorna på svenska, men jag svarar aldrig mig själv. Och därför, jag är bara vana vid att fråga mig själv.
0: Men just det, har du någon sån här, för du har ju jobbat som, hur många år har du jobbat på YLE? Du har jobbat med sport alltså i många år.
1: På YLE? Jag började, det var 2010 kanske.
0: Okej.
1: Och jag läste radionyheter.
0: Okej.
1: Och sen Helsinki redaktion och 2012 jag började i Yle Sport.
0: Okej.
1: Yle Urheilu.
0: Men har du någon sån här, alltså du sa att du är van att ställa frågorna.
1: Jo.
0: Har du någon sån här go-to, vet du, svensk fråga? Om du står där med någon och så märker du att det finns tid, nu måste vi fylla på med något. Vad är din standard svenska fråga?
1: På svenska?
0: Ja.
1: På finska aldrig. Men på svenska det är Hur den är känslan? Ja.
0: Du har bevakat, du har varit på, hur många olympiska spel har du i bakfickan? Allt som allt.
1: Jag är inte säker. Jag började 2008 i Peking, men jag jobbade i Urheilulehti då.
0: Ja.
1: Och sen, det var en liten paus, och Sochi, Rio, Pyeongchang, Tokyo, och sen, vad kom sen?
0: Vänta, nu heter Tokyo, kom det?
1: Paris. Paris, ja.

0: Och nu var vi
1: Milano,
0: i Milano.
1: Ja, Valdi Fiemme.
0: Ja, precis. Ja. Du har, det, finns det något, man tänker att olympiska spel, det är på något vis sådär pinnacle inom sport. Vet du, som idrottare så vill man vara med, att om man får vara med i OS, det är liksom, det är det som man siktar på och sådär. Och säkert också, jag känner också människor som jobbar som sportjournalister, att få jobba på OS är också ganska nice. Har du något, liksom, av alla de här olympiska spelen som du räknar upp nu, vilket är det som du liksom, vilket är det som du kommer ihåg bäst och som har kanske betytt mest för dig, har varit mest kul?
1: 2008, efter det var min första, och då var jag i Kina för 2,5 månader. Och förstås, jag gick också att se finska idrottare, men mitt jobb var att besöka kultur och skriva om det och möta lokala människor och
0: Vilket är sådär, alltså du måste ju vara på något vis sportintresserad också, förutom att det är ditt jobb och sådär. Sen när du är ledig, du behöver inte tänka på liksom, nu är du på Yle och nu ska du säga och fråga sådär, utan det är bara privatpersonen Laura Arfman. Vilka idrott följer du mest med liksom sådär? Eller är liksom proffsglasögonen på allt?
1: Ja. Friidrott och boboll.
0: Och boboll?
1: Ja, boboll. Jag älskar boboll. Ja, efter jag har bott i Kitee så många år. Så.
0: Ja, du nämnde där, jag frågade faktiskt här före vi började, från vilka, var har du dina rötter? Och det var lite rotlös, för att det fanns många, det fanns just Kitee, Sotkamo.
1: Nyslott,
0: så det är väldigt liksom bobollsorienterat. Och det är ju på något vis, jag hade en bobollspelare här på våren. Och det
1: vem?
0: Så, jag hade...
1: Höglund?
0: Nej. Från alltså Roihuttaret. Det var en som talade svenska. Det var... Nej.
1: Rosendal, Erika.
0: Nej, hon hade inte så jätte svenskt namn faktiskt. Nu känns jag att jag...
1: Okej,
0: okay. No, nej. Jag säger det riktigt, riktigt snart, så säger jag vem det var.

0: Skulle man få dela ut en guldmedalj åt bäst på Yle så skulle jag dela den åt Laura Arfman från Yle Urheilu. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Och du har varit lite nojig sådär, att jag kan inte tala svenska. Jag var så att jag vet att du talar svenska, så oroa dig inte. Och lyssnarna uppskattar det så att bara så du vet.
1: Ja, snälla.
0: Men jag tycker att du ska få önska en låt senare. Du kan få önska någon bis när du ändå har offrat dig och kommit hit i direkta sändning. Så du får önska en låt lite senare. Men du har gjort liksom hundratals om inte tusentals intervjuer med främst idrottare. Och det är ganska mycket sådär in the moment. Att till exempel jag följde med, du gjorde ett otroligt jobb i friidrotts-EM i Birmingham. Tack. Och där är du så där att det är korta intervjuer som händer i stunden just då. Av alla intervjuer som du har gjort, ingen skillnad vilken idrottsgren, vilken är den här, det här frågar säkert många människor, vilken är den där intervjun som du tar med dig i graven och den där intervjun som du alltid kommer att komma ihåg?
1: Men det är så svårt frågan.
0: Jag förstår. Du får nämna några.
1: Så många, ja. Och för att intervjua, det är mitt jobb.
0: Ja.
1: Så därför jag vet inte, jag uppskattar alla som kommer där och jag vill bara att atmosfären är lugn och vi kan göra det lugn och ro även om vi har kort tid bara. Men ja, jag vet inte. Jag älskade intervjua Vilma Heltälä nu i Birmingham och när jag är inte så säker hur många såg det, men det var så sen på kväll när alla medaljören kom dit och jag hade alla tre där. Det var så snälla nu. Men mest jag kanske minns Rauli Pudas som är tränare för Elina Lampela.
0: Just det.
1: Och det var München EM och jag satt där med tränare i publiken och jag talade med Rauli och Rauli sa det att okej, Laura, nu går det så här och till exempel, jag minns det inte rätt, men att Vilma ska hoppa över 470 och sen Sutei och det var den Stefanidi och det ska gå över 475 och sen Vilma hoppade över det inte alls. Och sen det är Vilmas tur att försöka att hoppa över 480. Och Rauli visste redan hur ska det gå.
0: Okej.
1: Okay. Och jag var ordlös, som man säger. Mm. Efter att Rauli redan visste hur damerna ska spela den där spel. Och det glömmer jag aldrig.
0: För jag kom att tänka på det och jag måste säga att det här var en sån här gnista. Jag har tänkt på att ha dig som gäst redan tidigare. Men nu när jag följde med friidrotts-EM i Birmingham så tänkte jag att, för det är ju inte alltid, visst, så du har ju fått träffa otroliga profiler och säkert, vet du, när någon har gjort ett rekord och den har guldmedaljen där och det känns vara bra och sådär. Men sen är det liksom den andra sidan. När någon har misslyckats och är ledsen. För jag sa att det var Saga Andersson, stavhopparen, hon var också min gäst här i början på sommaren, väldigt trevlig människa, så hon misslyckades i finalen i EM. Hon var åtminstone själv väldigt besviken, om jag inte minns helt fel så blev hon utan resultat. Och det är förstås något som du har tränat för länge och hon var här i studion med mig för 2 månader sedan och hon var så att hon siktar på EM Birmingham, hon siktar på final och hon siktar på eget rekord i finalen. Och hon kom till final och sen så blev det inget, det blev väldigt långt ifrån ett eget rekord. Och hon var knäckt.
1: Jo.
0: Hon var knäckt i den där intervjun så liksom hon började gråta och sådär. Hur är det i ett sånt här tillfälle när du har en idrottare som är så besviken och där står du och ska försöka göra ditt jobb och försöka liksom då vara, du är lite där the messenger däremellan. Hur är sådana situationer?
1: Nåja, det är situationer som jag vill ge tid för idrottare när det är jättebesviken. Och det är inte vungen att ge intervjun. Vi kan stanna där och idrottare kan bara säga att nej, jag har ingenting att säga nu. Men det händer jättesällan. Men jag vill bara ge tid och ro. Vi kan vara där och vänta. Vi har ingen brott. dessutom.
0: Har någon idrottare någon gång blivit liksom irriterad på det? Det finns det här klassiska ögonblicket då Tommy Evilä ännu var aktiv i idrottare. Jag tror att det var åt en Yle-redaktör som han sa något. Efter en tävling var Tommy nu inte riktigt att klara sig så bra. Det var VM eller EM och då blev han sur på den som och sa något att han skulle kräva lite professionalitet av er journalister också. Det är klassik sån här finsk idrottsögonblick. Har Laura Arfman en motsvarande? Har det någon kommit sådär att hör du?
1: Nej, kanske inte någonting som hände för Nicki Juusela.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det var Nicki.
0: Okay.
1: Men det minns jag till exempel Falun 2015. Matti Heikkinen efter 50 kilometer. Han var där och skakade och det var jättesvårt att säga ingenting efter att kondis var så dålig.
0: Mm.
1: Och sen kom Petter Northug, jättebra kondis. Han hade just vunnit och kontrast var ganska stor.
0: Mm.
1: Och det glömmer jag aldrig.

0: vi en grimaserande Laura Arfman som är så, hon var så nervös att tala svenska. Men herregud, du talar hur bra. Jag har hört dig tala norska med Klebo och italiensk. Alltså nu, jag tittar på Fridots EM i Birmingham här. Och det liksom överraskar inte mig att du är bra på det du gör. Och du talar då svenska och engelska och finska förstås. Och sen drar du till med lite italienska ännu. Vem är du riktigt? Hur kan du italienska?
1: Jag läste det i högskolan.
0: Okej.
1: Okay. Och sen jag bara försöker att använda språket. Men jag förstår. Men det är så svårt att prata till exempel svenska efter jag aldrig gör det.
0: Men vet du, nu har vi öppnat Pandoras box och nu kommer jag att ha dig som gäst jätte ofta. Av alla sån här, nu kan vi inkludera alla stora... Alla idrottsevenemang som du har bevakat, där är OS, där är EM, där är VM, där är alla möjliga idrottsgrenar och sådär. Du berättade att Peking, som var det första OS som du bevakade 2008, då ännu inte med Yle, men ändå det var förstås stort för dig. Vad gäller orten, staden, jag vet att Birmingham som du besökte nyligen fick inte helt bästa poäng kanske. Ja. Men vilket har varit sådär, vad gäller orten, staden, stället som du har varit mest sådär att hit vill jag komma på semester typ?
1: Det finns tre.
0: Okay.
1: Det är London.
0: Okej.
1: Okay. Tokyo och Roma.
0: Okej, okay, just det.
1: Ja. Det är ganska olika, alla.
0: Det är ganska tvära kast. Har du någon sån här, liksom, vet du redan nu hur din kalender ser, har du liksom resor inprickade? Vet du att var ska Globetrottaren Arfman till följande och prata med idrottare? Har du något inprickat redan?
1: Nej, jag ska bara åka till Wien för att se julmarknad.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är min nästa resa. Men, och sen förstås, jag måste säga att jag ska åka till Björneborg på fredag för Bobol. Mm. Det är semifinal, damernas semifinal, Björneborg mot Seinäjoki. Mm. Så alla kan titta det på TV2.
0: Ja, där ser ni och hör ni Laura. Ja. Hur är det om man hejar på något lag? För man måste ju vara opartisk förstås när man är Yle-redaktör. Klart du hejar på Finland jo, när det är något, så där kanske du vill att Finland ska klara sig bra. Men du måste annars vara ganska opartisk. Att om ditt favorit,
1: och jag är.
0: Ja, och om ditt favoritbobollslag vinner mot någon som du kanske inte hejar på, så det får ju inte riktigt höras. Är det svårt emellan, vet du, sådär att när du måste vara, det måste vara jämlikt mot
1: jo,
0: båda.
1: Jo, jag måste vara jämlikt och jag måste säga att förstås jag älskar sport. Mm. Men jag älskar människor mera.
0: Okay.
1: Och därför jag inte hejar, jag är inte fan. Och för mig det märker mer att träffa människor än att se toppsport.
0: Mm. Så. Har du någon sån här, du har gjort mycket, det har blivit vinter-OS, sommar-OS och alla möjliga andra turneringar och sån här stora evenemang. Har du någon sån här, har du någon Mount Everest som du ännu siktar på? Vet du sådär att oj, det bara jag skulle få göra. Vet du, det kan hända att det är långt ifrån till och med. Men någon som du ändå tänker att det bara jag får göra någon gång, så då är det. Och nu,
1: jag måste avslöja att kanske är det så att nej, jag är så gammal att jag kan inte åka till Los Angeles ännu mer. Jag måste...
0: I bara 2 år och du fyllde just 41. Du fyllde inte 91, Laura.
1: Ja, jag vet. Men det är mer så att kan jag fortsätta? Hur länge kan jag fortsätta att jobba som en...
0: Hoppas en evighet.
1: Kanske.
0: Ja.
1: Jag älskar mitt jobb, det måste jag säga. Efter att jag älskar mina kollegor. Och som jag sa det, jag älskar idrottare, jag älskar evenemang och det är vad är viktigt för mig.
0: Mm.
1: Att vara, jag uppskattar mina kollegor så mycket att jag vill vara en av dem.
0: Kan du erkänna, du har ändå träffat liksom mycket av de största profilerna inom idrott. Har du blivit starstruck någon gång?
1: Det är en bra frågan.
0: Du är ju ett proffs, men att man vet för en sekund kanske att Duplantis, vet du vem som helst?
1: Nej, inte Duplantis, inte till exempel Usain Bolt, nej. Men till exempel...
0: Du har träffat Usain Bolt, det är nog kovade, måste jag säga.
1: Jo, ganska många nice. Gånger.
0: Ja,
1: men till exempel Jeff Tesselar, det är kympiottelia.
0: Ah, okej, okay, just det.
1: Jätteung, men jag var första som... Han gjorde internationella intervjun med.
0: Okej.
1: Okay. Och det var jätteviktigt för honom. För och därför kanske lite Star Trek med Jeff Tessler efter en ung kille som är fullt med liv och älskar sin sport och ja, det är jättekiva.
0: Mm. Laura kan ju också se nu, jag tror att det är från och med oktober i Amazing Race är du ju också med.
1: Det var jättespännande!
0: Ja, där fick du resa runt lite grann och hur det gick i det, så det får vi se sen från och med nästa månad. Och jag har ju faktiskt med mig imorgon som gäst min gamla kollega, också en tävlare i Amazing Race, Sonja Kailasari.
1: Sonja, jag älskar Sonja.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: människor. Jag skulle vilja skicka egentligen hälsningar åt alla andra radioprogram just nu i hela världen. Här i huset på kommersiella sidan i Finland. Kanske någon från BBC, Radio One eller någon sån här, vet du, stora profilens radioprogram. Ifall någon skulle råka lyssna just nu så vill jag bara säga att idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Välkommen.
1: No, tack, med dessa ord så kan jag ju inte annat än få lite paineita.
0: Jag måste bara säga helt ärligt, vi har känt varandra ganska länge och jag har jobbat med dig och du är en underbar person. Jag har aldrig, det är ändå sällsynt för den här världen är så rutten, men jag har aldrig hört någon säga något negativt om dig. Inte det minsta lilla. Vi har ändå, du känner mycket gemensamma kaverin och bekanta och vi har jobbat i samma kretsar och lite i samma bransch och sådär. Nu hör man saker om varandra. Aldrig, inte minsta lilla negativa kommentaren.
1: Ja, de kanske inte vågar säga att dig, för du vet att du skulle berätta åt mig.
0: Nej, men herregud, nu har jag hört gärna dig. För det första, ja, det är sant. Ja. Nej, men, det, men vad är du liksom, kan du säga, ge nu oss, få nu oss alla andra att verka ens lite som, känna oss som människor. Vad är du riktigt shit på?
1: Vad är shit på?
0: Vad är du riktigt shit på? När är Sonja Kailasari som sämst?
1: No,
0: att du själv är riktigt att fy fan, exakt.
1: Jag kan hitta på många saker. Ja. Jag är jättedålig på att få saker gjort. Okay. Jag är sån här superprokrastinerare som flyttar framåt saker som jag inte måste göra just nu och är en sån här riktig liksom, vet du, en sån här deadline rövare som är just där innan någonting ska göras så fixar jag till det. Och det gör det lite så här, till och med svårt att leva ibland. Okay. Sen är jag ju helt jättebra på att glömma saker. Alltså jag tappar ju bort min telefon, mina nycklar, min kamera, alltså alla möjliga grejer hela tiden. Och det är helt sådär ökänt.
0: Okay.
1: Igår till exempel när vi filmade efter 9 avsnittet så kom jag tillbaka till redaktionen som ligger på andra sidan gatan då. Och så var jag såhär, vänta. Just det, mina nycklar. Och då, det är liksom sådana helt självklara saker som alltid blir någonstans. Vi kallar det med min syster för Kailasari-genarna.
0: Oho.
1: För att det här kommer helt klart från vår gemensamma pappas sida. Vi har alltså bara då samma pappa.
0: Just det.
1: Och han har en tendens, eller haft en tendens hela sitt liv att glömma saker runt omkring sig. Så det här är nog en jätte jobbig grej.
0: Ja, vet du, det kan vi leva med och det kan kanske du också leva med. Förutom det att du tappar nycklarna och sådär så är du genomhärlig. Sonja har ni sett och hört efter Nio kickar igång den här veckan igen. Nu på veckoslutet så är hon en av programledarna för den stora Yle 100-konserten och evenemanget. Och jag var ju en av dem. Jag skrev åt Sonja till och med här på sommaren. Jag fick bara en sån feeling att Sonja hon är ny programledare för Tanssi tähtien kanssa. Ett program som jag aldrig någonsin skulle se en sekund på. Men om Sonja skulle vara programledare så skulle titta åtminstone 2 sekunder.
1: Tittar du ens när jag var med där?
0: Då tittar jag faktiskt lite. Ja, det är det enda gången jag har sett lite på det. För det, om det är något som intresserar mig minimalt lite så är det dans.
1: Okay.
0: Men jag fick bara för mig, jag såg en sån här, de hade gjort en sån här kryptisk reklam var den nya programledaren gick där omkring på i en studio med Ernest Lawson men sen var det just det där att ansiktet var täckt. Då fick jag bara säga att det där skulle kunna vara Sonja. Är det där månne Sonja? Så jag skrev ett meddelande åt Sonja på sommaren att intråkar du var programledare för någon sån här ett stort nöjesprogram och det kom nu ett kryptiskt svar. Jag tänkte att ja, Sonja får inte säga något. Men de hade gjort fel val. Alltså Veronica Verho är ju helt bra programledare säkert hon men det var inte sen heller du.
1: Det var inte jag. Jag tänkte också att det var säkert en grym besvikelse och du ville säkert avboka mitt kommande hit på grund av det här. Men,
0: nej. Jag skulle kunna ha dig som gäst varje dag. Plus att du är aktuell med grejer ändå. Det är efter 9 och det är Yle 100. Du ska vara med i Amazing Race också. Ja. Och sånt här. Och vi har ju jobbat tillsammans och det där alltid emellan så får någon del av oss någon flashbacks och så skrivs vi att hej, minns du det här? Och jag har letat lite efter ljudklipp, men det finns ganska lite kvar för att det liksom det har ändå, det städas i databasen. Men jag tänker spela upp en sån här reklampuff. Jag vet inte om jag skulle få spela upp det här, för här är liksom det är alltid jättesträngt sådär att nej, det här är gamla kanalljud, du får inte spela upp det där. Men nu tänker jag göra det.
1: Spela snabbt för att någon kommer in.
0: Jo, det är bara 37 sekunder. Här är en gammal reklampuff för ett program som du och jag gjorde för 20 år sedan. Vi gjorde det 2004-2008 gjorde vi det här programmet. Det är Bad Taste, det gick på fredagkvällar. Och så här lät vi bland annat.
1: Oh no.
0: Det är faktiskt klibbet, för det är som en alien, en liten alien.
2: Bad Taste.
1: Dregla på säkert i ett halvt år och kleta och smeta.
3: Mr. Miyagi, hej!
1: Ja. Säg det.
4: Are you stupid or something?
0: Jag borde bara låta bli att titta mig i spegeln på morgonen, för det är så deprimerande.
2: Bad taste.
5: So, what's the fox you're in for?
0: Oh, that's fox. Okay.
3: Det var det.
2: Bad taste på fredag klockan 21.
3: Titta riktigt noggrant på radion, så sa ni.
0: Var det där?
1: Oj, det var yrt. Och det var energiskt.
0: Ja.
1: Helt på en annan nivå kanske än i dagens läge.
0: Det var det, ja.
1: Men härliga vi unga 20-åringar.
0: Ja, Sonja skickade dessutom en bild idag. Det där, eller posta en bild på Instagram. Ni kan få kolla på Sonjas eller min Instagram. Där är en bild på en ganska sådär gothic Simosas med nithalsband och lite ögonsmink och det där. Och du är ju tidlös. Du ser ju lika ut nu som du sa ut då.
1: Ja, speciellt när det var en svartvit, lite sådär grumlig bild, så stämmer det säkert, ja.

0: Ronja Kailasari, programledare med mig här i studion. Hej på dig!
1: Hej!
0: Det frågar här att varifrån tar du all din energi när du är så glad och energisk och positiv?
1: Oj! Alltså jag kan nog säga att jag är en människa och jag har ju också mina stunder där det är inte så. Men när jag träffar härliga gamla vänner och bekanta så då brukar jag bli på gott humör.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad händer det där just nu? Du har du hade lite ledigt från efter nio, eller du hade ledigt överlag. Du hade alltså, vad blir det, föräldraledigt?
1: Det heter väl vårdledigt, ja. Och jag hann alltså vara efter moderskapsledigheten tillbaka ett år, och sen kände jag också bara att det här är så, nej, ett och ett halvt år.
0: Mm.
1: Och så var det ganska, det blev ganska stressigt hela tiden, och så kände jag att jag inte var liksom riktigt närvarande, och så kände jag att okej, att man har den här lagenliga möjligheten ännu att stanna hemma tills barnet är tre, så jag tog ut det. Så ända sedan januari så har jag varit borta från efter nio och började faktiskt jobba för 3 veckor sedan. Och det är nog en omställning, säger jag.
0: Mm.
1: Att från att inte haft något tidtabeller och vi har sett hur dagen flyter på helt i vår egna takt, så det där, det att man nu har ett schema hela tiden, så det är nog, det är svårt att vänja sig.
0: Ja, hur var det att komma tillbaka liksom, komma till efter nio redaktionen sen efter?
1: Vi började med en sån här gemensam resa, någonting som vi har haft som tradition med redaktionen ända sen efter nio, och efter nios föregångare Min morgon hade på det här produktionsbolaget som producerar. Så vi började med att åka utomlands och lite hitta varandra igen. Man behöver ju också umgås tillsammans utan att bara hela tiden prestera och tänka på jobb. Att liksom lite, vet du, känna efter, vet du, att hej, vi har ett bra team, och sen kan man börja bygga på det. Så det gjorde liksom gott. Det var en bra sån där start. Men sen hade det nog bara börjat. Filmningarna började direkt och inspelningarna började direkt, och man ska boka och hitta på. Ja.
0: Mm. Där var jag ju nog haft äran att i jobbets tecken fått göra intressanta intervjuer och träffa intressanta människor, så Sonja förlorar nog inte allt på det heller. Du har också jobbat inom media med, du har gjort liksom sportprogram, du har gjort lifestyleprogram, du har gjort musaprogram, och nu i efter nio har du varit länge och sen Min morgon, så du har nog också fått höra intressanta storyn och träffa intressanta personer.
1: Men jag tror jag vet vart du är på väg.
0: Ja, jag vill nämna, för vi har också gjort, alltså vi har gjort fredag kväll tillsammans. Jag vill bara nämna
1: i nästa 4 år.
0: I 4 år, ja. Nästa 4, 3,5 tror jag. Sen så flyttade du till en stund utomlands. Men det där, du och jag, vi sände alltså fredag kväll, och då var vi vanligtvis här i Böle, på Yle då, på tredje våningen, och sände på fredag kväll. Vi var inte i krogen på fredag, vi inte, för vi var på
1: Visst
0: don.
1: Var vi. Men efter det
0: får vi rakt. En minut över midnatt så var taxin på gården. Nej, men vi har också sänt från diverse evenemang. Vi har sänt från Pampas nationaldag i Tiren, och vi har sänt från festivaler och från alla möjliga fester och kalas. Och en gång, jag vet inte vem snilleblix det här var. Jag tänker tillbaka på det här emellan och tänker att vem är bakom det här ansvarslösa idén? Men du och jag sände live från sexmässan i Helsingfors.
1: Från Helsingfors ishall.
0: Ja, då var liksom de här erotikmässorna, de var många till antalet och de var stora. Det här, liksom, det här var den liksom dess största mässan. Sexhibition gick det under. Jag tror att den ordnas nog fortfarande under
1: det ordnas,
0: den.
1: Det jag kollar. Jag kollar.
0: Det så, ja.
1: Jag gissar att vi kanske ska tala om det här, men det är i oktober ska det ordnas igen.
0: Nå, ja,
1: ska
0: vi gå? Absolut ska vi gå. Och då sände jag och Sonja där, och Sonja har ju alltid varit liksom en attraktiv kvinna, så vet du, lite fulla, det var fredag kväll, så det var, människor var lite på, i näsan, och vet du, lite vände blickar när Sonja, inte säkert på grund av mig, men på grund av Sonja, och vi har sådana stora reppon på ryggen med antenner, vi ser ut som någon gammal Ghostbusters, så där sände vi, tala med människor, och tala också med människor som uppträdde, och en av uppträdarna, vi pratade med en dam som hade som yrke att klä av sig och uppträda på filmer, och sen en man som kallar sig Blade. Och Blade liknar ganska mycket den här, alltså superhjälten Blade då. Och
1: Wesley Snipes.
0: Ja, som Wesley Snipes spelar. Och den här Bladen då, han hade haft en liten striptease show där, och sen efter det var helt överenskommet, så skulle han komma till en intervju med dig och mig.
1: Mm.
0: Och han var fullständigt naken. Han hade en liten handduk hade han, vet du, sån här som man torkar händerna med. En sån hade han, så han lite torkade svettet bort. Och nu måste jag säga, nu tänker jag nu använda rätta termer. Han var den största pillen jag har sett i hela mitt liv.
1: Just det.
0: Det var en eregerad massiv penis. Och där dyker han, var glad och snäll och artig.
1: Ja.
0: Och där dyker han upp till dig och mig. Hej, han var britt. Hej, hur är det? Och där står vi då där. Moin. i direkt sändning.
1: Och jag är så glad att du har de här minnena, för att igår när vi textades lite om vårt förflutna och vad vi har gjort och sånt där, och sen skrev du åt mig att kommer du ihåg Blade? Och så sa jag, nej, jag kommer inte ihåg henne.
0: Ja,
1: så
0: precis.
1: Var du helt, han. Och jag kommer inte ihåg det här. Jag, nu när du berättar det så kan jag på något sätt skapa någon slags bild där. Men det här är ju tiden innan telefoner och kameror som man dokumenterar sitt liv med. Så jag, och jag vet inte om jag skulle ha täckats ta en bild på honom kanske i den situationen.
0: Det skulle inte räckt med, liksom, man skulle få skicka med Dropbox. Det var så. Jo, nej. Det var,
1: oj, gud.
0: Nej, men det var bara så absurd situation. Jag tänkte att där var du och jag, vi var, vet, ganska unga, vi var båda väl under 25 år gamla kanske, då, runt de tiderna eventuellt. Inte för att ålder har någon betydelse, men där var vi direkt sent från Helsingfors ishall, var människor var fulla och nackiga. Och så skulle vi intervjua en strippare med liksom ett stort svärd.
1: Ett stort svärd. Men alltså, jag tycker det skulle vara så fint om det här skulle finnas dokumenterat. Det skulle ju vara kulturhistoriskt. Och intressant att veta, vad var det man gjorde på Sexhibition för 20 år sedan?

0: Sonja Kailasari som igen har aktiverat sig i efter nio mode. Nu på veckoslutet är du en av programledarna för den stora Yle 100-konserten här på Gran Arenan. Och det där, sen också med Amazing Race. Berätta om Amazing Race, det som du får berätta. Det är alltså det själva programmet börjar visas nästa månad. Vi hade Laura Arfman med mig igår som också var med i programmet. Men när har det här spelats in, får du säga det?
1: På våren, eller i slutet av våren.
0: Du har alltid varit något av en globetrotter, tycker om att resa och se ställen och sånt här. Så när de närmade dig angående Amazing Race, var det liksom, förstås är det inte så där bara att fara, du har en familj också och sådär, så det är inte så där bara att fara bort i flera veckor, men hur liksom lätt var det att säga ja till det här?
1: Just på grund av att ha ett barn så gjorde det lite komplicerat. Alltså om jag skulle ha varit helt barnlös så skulle jag bara säga ja, direkt. Men de sa då att som kortast är du med, vad blir det då liksom under en vecka och som längst nästan fyra veckor. Så jag måste sådär mindsetta mig att att kan jag vara borta? Nu det var kanske 3,5 vecka.
0: Så det är om man går liksom hela vägen.
1: Det om man går hela vägen, ja. Så man måste ju sätta in sig det liksom att det
0: kan hända, jo.
1: Exakt. Så det tog mig 2 veckor nog att fundera och kolla såklart med vad heter det, med familjen och släktingarna och allt att liksom skulle det här gå att göra. Så sen när det var så att jo såklart du måste ju få det här ju helt bäst. Så var det inte något problem att bara sätta upp handen och skrikande springa mot produktionsbolaget och säga, när börjar vi?
0: Men vad kan du berätta? Det är mycket förstås som du inte vill eller får säga om det här, för programmet har inte visat sen. Men sådär som upplevelse överlag, vad skulle du säga? Vad kommer du på för adjektiv?
1: Jag kan säga så mycket att vi är då liksom 22 tävlande, 11 par. Och egentligen inte så jättemånga bekanta från tidigare. Elias Salonen så jobbar jag med på Sormästare och han var då med sin goda vän skådespelaren Joel Hirvonen och det där han. Så det var ett helt nytt gäng att lära känna, och det bästa med det här är att när det börjar så tar de bort vår telefon och vår plånbok och egentligen isolerar oss lite från världen, och vi är bara tillsammans. Vi bor med vårt par och liksom mycket är begränsat, men man hänger med människor, och den här telefonfria tiden är någonting som jag tar med mig och skulle vilja ständigt påminnas om att vad som kan hända när man inte har med sig en telefon som hela tiden tar uppmärksamheten. Man får så bra diskussioner, och vi satt där någon morgon också när vi hade en ledig dag, så satt vi och åt frukost i 4 timmar, för vi hade bara liksom massa att prata om. Och det var otroligt. Det tänker jag att var det finaste. Då märker man ju också omgivningen på ett helt annat sätt. Men nu var det ju ett spännande program. Det är en av de där reality-showerna som jag alltid har lite drömt om att få vara med i. Ända sen, alltså före då, det blev en finsk version. Jag tror att det har funnits kanske i något 30 säsonger i USA.
0: Ja, det är många år.
1: Och det där. Och då tänkte jag alltid att 2 program som jag någon gång skulle vilja vara med i, om jag skulle bli tillfrågad skulle jag gå. Så det är liksom då TTK och Amazing Race.
0: Är det så,
1: ja? Ja. Vad
0: ska du nu göra då? Extrem dag är du med nu i och det där, ja.
1: Ja, det blir bara bättre.
0: Ja, men finns det ännu någon, eller vill du kanske säga det högt för att jinxa liksom, finns det någon sån här bucket list program att vet du, kockisotta eller något sånt här?
1: Det finns inga bucket list program med.
0: Är det så?
1: Nej.
0: Det var det. Men har du tackat nej till mycket?
1: Ganska mycket, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jag är inte så jag tycker allmänt inte så jättemycket om tävlingar. Alltså så här, tävlingar som är på fullt allvar och det där. Jag är inte liksom min bästa version i de situationerna. Alltså, nu är både TTK och Amazing Race tävlingar, men det är också jättemycket annat. Jag har blivit tillfrågad till Selviytyjät och Petolliset. Men det är liksom inte min grej.
0: Jag skulle inte, liksom, både Selviytyjät och Petolliset, jag tittar lite grann på dem. Men för alla program handlar om att man ska göra pakter nu för att man ska göra lito och så ska man pela, man ska spela spelet. Snart är det så att vet du, A-studio också, att de har pakter att nu ska jag spela spelet här. Jag ska kunna berätta om Alen blommar eller inte, men jag har lovat att vara lojal till Heikki här, så säga det.
1: Men där har du rätt, det är just pakterna jag är lite allergisk för, och det har ju inte de här 2 programmen som jag nämnde, det har ju inte.
0: Nej, precis.

0: avundsjuka på mig just nu, för jag får umgås med Sonja Kailasari ännu en liten stund. Sen ska du vidare, för att du ska det där nu på veckoslutet händer det, då ska du det där stå på estraden med lite andra Yle-profiler. Kan du berätta lite vad det är för show på kommande?
1: No, Yle 100, direktsändningen kör igång klockan 7 på lördagen från Veikkaus Arena, och då ska vi fira Yles 100-åriga historia, och det kommer att vara massa bekanta ansikten och mycket nostalgi där på plats. Sen på dagen är det ju också Buklubben och Pippo Kakkonen som har tillsammans, och slutligen också i direktsändning på TV något för dig, metallklassiker av Radions symfoniorkester.
0: Ja, de hade bra, det var liksom Radions symfoniorkester och sen framstående finska sångare där, Antti Hyrinen från Stamina, där är Sami Elbana från Lost Society, och sen var där några till. Nora Louhimo kanske? Kanske.
1: Vitsi om jag nu skulle kunna svara ja, men jag tror att du har liksom bättre kanske med koll på de här solisterna.
0: De och några till. Jag måste fråga en nu, Sonja, avslutningsvis. Du har, det att stå framför en mikrofon eller från en tv-kamera är inte något nytt för dig. Det har du hållit på hela ditt vuxna liv. Kommer du på ögonblicket när du har varit mest nervös?
1: Vi kan gå tillbaka till den här Tanssi tähtien kanssa upplevelsen. Den nervositeten och rädslan som jag gick igenom då var rent av fysisk. Bra att jag inte spydde, men jag blev liksom jag lite skaka hela tiden och kunde inte koncentrera mig. Mm. Alltså, jag var så jäkla nervös. Jag kommer ihåg när vi hade vår första testsändning. Man gjorde en innan sändningarna körde igång. Och när jag såg det där dansgolvet och stod dit, så mitt i att började jag bara gråta.
0: Oj.
1: Att det här är helt för stort för mig. Oj. Det här är inte något för mig. Jag kan inte, jag ska inte vara här. Och sen grät jag där i någons famn och var sådär, jag kommer inte att klara det här. Det här är helt för stort för mig. Nåja, sen gick det ju helt bra. Men varje gång jättenervös. Jag är jättenervös när det finns levande människor på plats.
0: Mm.
1: Vilket är motsats
0: till... Du är mer bekväm med döda människor.
1: Jag måste börja en talkshow på Gravgården.
0: Sonja Kalmasari.
1: Ser du? Skriva sig själv det här.
0: Ja.
1: Exakt. Ja. Ah, jag kommer som min första gäst.
0: Ja.
1: Jag får döda dig först.
0: Ja, jag ser ganska död utfärdigt.
1: Men efter nio har ju ingen publik. Inga live människor på plats. Så det är alltid lättare för mig. Jag är lite sådär för nervös för livesituationen. Det går liksom inte över på något sätt, men jag har nu bara lärt mig leva med det.
0: Och tack och lov för det. Men du får mycket kärlek här på chat.

0: chatten och på WhatsAppen också. Sonja Kailasari, du är en full tia, vill jag bara säga. Med handen på hjärta. No, du är!
1: Du är!
0: Och jag sa att Sonja, att nu måste du önska en bisen. Och nej, nu håller dig kvar här. Du ska få liksom lite på rehearsals här. Men du, berätta, varför den här bisen?
1: No, Bad Taste-programmet som vi gjorde då i början av 2000-talet i fyra år, alltid live på fredagkvällar, så den hade mycket fokus på filmer. Och vi tog upp alltså alltid då veckans premiärer. Vi hade varit och tittat på dem, så berättade vi lite om dem och så spelade vi klipp från dem och så spelade vi ofta ganska mycket också musik från olika soundtrack. Så jag tog en låt från en av mina favoritfilmer någonsin, Deadpool. Jag vet inte om du sett den.
0: Ja, jag har sett Deadpool.
1: Om ni inte har sett den så ska ni definitivt se den. Den är en sån här superhjältefilm med Ryan Reynolds och den har så jäkla bra humor. Och där finns en låt från den. Så X gun give it to ya.
0: Just det, av DMX. Tusen tack, Sonja.
1: Tack, Kjell!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Det har varit fiskeveckoslut.
1: Ja. Du har varit på sjön.
0: Ja.
1: Meta.
0: Jag har inte varit, eller jo, visst har jag varit på sjön. Jag har varit i en insjö och fiska.
1: Meta eller kasta?
0: Svirvla. Jag skulle inte säga att det är fiskeveckoslut om man far iväg och metar någonstans. Det är liksom... Det är ett töntigt tidsfördriv som du mitt i allt bara gör. Men du planerar inte in att nu ska vi få mäta. Nej, det gör jag. Nej, men snälla.
1: Nej, det var, du vill ha mer action så.
0: Nej, utan jag har varit och svirvla med min kompis pojkvän i Pojo. I en väldigt liten insjö. Alltså superliten. Och mitt mål har ju då varit sen jag började fiska här nu för 2 år sedan. Att jag vill ha en gädda.
1: Du har inte fått den på... Okej.
0: Okay. Jag har inte fått en gädda sedan jag var 12.
1: Nej.
0: 2 gånger tidigare i mitt liv har jag fått en gädda. En gång på metspö när jag var riktigt liten. Och sen en gång på svirve när jag var lite större men fortfarande liten. Alltså 12 år.
1: Ja.
0: Kommer inte alls ihåg hur stora de här gäddorna var. Men nu vägde du något kilo. Och sen har jag ju då efter det ville ha en gädda. För jag tänker att det är ju det som stora pojkarna fiskar. Nej, det är inte som ni har inte fått en enda gädda. Det är 20 år sedan. Jag har fått gädda.
1: Nej, det är bra.
0: Ja,
1: det är bra.
0: Ja, och sen så sänkte jag ju ribban då och tänkte att okej, fan, jag behöver inte få gädda, bara jag ens får någon fisk. Men alltså man får ju typ inga fisk. Alltså jag får ju inga fiskar. Jag är så dålig på att fiska. Lägger jag ut nät, inga fisk. Svirvlar jag, inga fisk. Mätar jag, kanske en löja.
1: Ja.

0: på lördag kväll var vi och fiskade i 3 timmar. Nej, inte ens ett napp. Han hade fått en abborre innan jag kom med och fiskade. Och han var chockad, för han sa att han är då 37.
1: Ja.
0: Och han har hela sitt liv fiskat där. Och han sa att alltså, han har aldrig farit härifrån utan att det inte skulle ha kommit i alla fall 6 gäddor. Alltså vet du, många. Det är liksom många gäddor.
1: Du har någon förbannelse. Det är någon som har vet du, tagit vododockan och förbannat dig nu. Ja,
0: helt klart är det. Så inte kom det någon fisk då. Så sa vi okej, okay, att vi far ut på söndag morgon igen. Och så tänker vi att om vi kanske skulle kunna komma då. Han fick 2 gäddor.
1: Ja.
0: Jag fick inte sett napp, alltså jag hade ju ingenting.
1: Fick han, men var de något i tal som då? De han fick också då?
0: Nej, den där ena var jätteliten, ja. Alltså på riktigt superliten.
1: Ja.
0: Och den andra var lite större.
1: Ja.
0: Kanske, men ändå vet du, kanske en 2 kilos gädda. Okay. De var inte så stora.
1: Nej.
0: No, sen var vi på väg bort, vi ska sluta fiska.
1: Ja.
0: Och så kör vi drog ju då, ja. Som stora pojkarna gör. Så vi hade ju dragarna ut i kön och så vet du, kör man med
1: ja.
0: Elsnurran.
1: Ja.
0: Och så är vi på väg till bryggan och vi tänker, nu ska vi upp. Och då huggar det till i väl.
1: Då fick du, ja. Alltså precis när ni var på väg ja. Tillbaka, då fick
0: ja,
1: du.
0: Ja, så skrek jag, stopp, stopp!
1: Herregud, riktigt så 5 i 2 rag fick
0: ja,
1: du.
0: Ja, det var liksom, det var stort. Och så märkte jag, att var det kanske sjögräs då, vet du.
1: För det är ju det när man får botten upp, så tänker man ibland, ja. nu har jag fått
0: och, namn. Ja, så tänkte jag, att det här är exakt ingenting. Att det var kanske sjögräs, det jag kände ingenting i mitt drag, ingenting i mitt spö.
1: Nej.
0: Så var jag lite besviken och så tog jag upp det då och där hängde lilla babygäddan. Lilla mini picky babygäddan. Alltså den var, nu har vi inte mätt den, men den var inte längre än 20 cent. Den var inte längre än 20 cent.
1: Och vikten var ungefär...
0: No, vad kan den väga? 100 gram. Alltså den vägde ingenting.
1: Men stort ändå, då fick du din första gädda nu på 20 år.
0: Roligt. Det var så roligt. Jag blev så glad.
1: Ja.
0: Så nu tänker jag att nu kan det ju bara bli bättre.
1: Ja,
0: man ska ju, vet du, det är ju så här personal best.
1: Ja.
0: Så nu, jag tänker inte räkna med den här gäddorna när jag var liten, utan här börjar vi. Så nu är ju PB 20 cent.
1: Wow.
0: Typ 100 gram.
1: Det är stort.
0: Om man vill se lilla mini baby gädda som jag fiskar upp på söndag morgon, så kan man gå in på min Instagram. Jag heter Nadde Barman där. Så förstår man på riktigt. Lite baby gädda det var.

0: Förra veckan fick vi höra att Donald Trump hade ritat på ett papper och sa att nu är Lake Ontario Lake America. Sagt och gjort av Google Maps, och Google Maps i USA har nu ändrat sjön till Lake America.
1: Är det sant? Och var inte det som inte skulle hända?
0: Vi satt ju och skämtade här, du och jag, Nadde, att sådär, det känns ju lite lustigt då att han tänker att det här är det officiella sättet att byta namn på en sjö i USA. Att man tar ett A4, tar duschen. Vad han hade sagt, att man behöver en bra penna och lite intelligens.
1: Ja. Och då kan man göra vad man vill.
0: Ja, och jag menar, ja, i USA så funkar det ju tydligen.
1: Hade han fel? Nej.
0: Ja, det var ju vi som hade fel. Det är ju vi som får liksom äta upp våra ord här.
1: Det är ju det att det här handlar ju inte om en bra penna eller intelligens, utan det här handlar om att du är Donald Trump och du kan göra vad du vill i Morikat då.
0: Men vem är det som han är tjänis med på Google, som att de, för det är ju någon på Google Maps då som har varit så här, jaja.
1: Men kan man göra ett ändringsförslag? Nej, men inte väl sådär permanent i Google Maps. Nej,
0: jag vet inte, det känns som att om det är presidenten så kanske han går en mer officiell väg. Föreslå nya öppettider. Och han sa, stängt för evigt. Lake America, open forever.
1: Men jag vet, det känns ju nog som att han känner vem som helst. Plus att han behöver inte ens känna någon. Utan det finns alltid någon som tycker att hans grejer är otroligt bra. Så det kan ju vara att han inte ens behöver fråga någon. Nej, utan någon har bara... Vi gör så här nu för Trump är så här så.
0: Det kan vara. Vet du vad, nästa gång han gör någonting sånt här så kommer jag kommer inte ifrågasätta det. Jag kommer inte skratta åt det. Jag kommer bara säga ja. Det blir säkert så, för att vi hade ju fel.
1: Ja, men jag har en fråga nu, för att han har ju också tagit mexikanska golfen tidigare. Heter den Gulf of America på Google Maps?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Amerikanska versionen.
0: Det vet jag faktiskt inte. Det kan mycket möjligt vara. Jag menar, om man har så här snabbt ändra Lake Ontario.
1: Ja, så. Det går inte länge.
0: Nej.
1: Vad kommer han att ändra till näst?
0: Mexiko kanske.
1: Blir. Det var Mexiko.
0: Jo, blir.
1: Nedre USA.
0: Ja.

0: Jag fick såna trauman igår. Jag har varit med om en fruktansvärd sak och jag får inte bort den här bilden från mitt huvud.
1: Och det var inte den lilla gäddan som du fick?
0: Nej, utan det var min nakna kropp.
1: Nej, såg du dig själv i spegeln?
0: Ja.
1: Men... okej. Okay. Yep. Det kan vara lite jobbigt ibland.
0: Det är jättejobbigt, men inte sådär, vet du, att för det första, jag hatar att vara naken, men ändå måste man vara det ibland.
1: Ja, tyvärr.
0: Ja, och jag har liksom, jag tänker att fine ifall det då är en spegel som är upphängd på väggen och så måste du då gå förbi. Du kan ju välja att inte se dit. Men sen var det en sån här situation då. Det är så hemskt.
1: Nej, men nu.
0: Jag ser det här bara framför mig hela tiden. Jag har en spegel som jag inte ännu har hängt upp på väggen.
1: Ja.
0: Så det betyder att den ligger på golvet.
1: Jaha, nej. Okej. Okay. Har du alltså sett dig naken nu underifrån?
0: Jag hamnar lyfta upp den här spegeln från golvet. Och jag tänkte inte på det. Annars, fine. Du, vet du, om du lyfter upp vad som helst från golvet och du är naken. Så det är det bara du ser... med dina ögon ser du endast det du lyfter upp. Jo. Vi säger att jag ska lyfta upp en sko nu. Då ser jag bara min hand och min sko som jag lyfter upp. Och så fortsätter jag gå vidare. Mm. Men nu tänkte jag inte alls efter. Jag var nakin. Förlåt att jag alltid måste berätta när jag var nakin. Men för att varje gång jag är nakin så är det en grej typ.
1: Ja, det händer 3 gånger i år.
0: Ja, och det är innehåll. Ja. Och jag kommer aldrig mera vara... ingen fara, du kommer aldrig mer att behöva höra det.
1: Nej.
0: Men så skulle jag lyfta upp den här spegeln då som låg på golvet. Och inte tänkte jag efter. Och helt vanligt så som man gör, far man dit, hukar ner sig, lyfter upp den här spegeln.
1: Du har ju varit på gynundersökning.
0: Alltså, det var alla undersökningar.
1: Var det så att du liksom tappade ner spegeln och den sprack, vet du, i 7000 bitar?
0: Alltså, jag skulle ha villat göra det, men det blev ju panik för att när jag såg det. För att när man ju ska lyfta upp någonting så man ser ju dit. Och att det är ju inte som att du ser bort.
1: Ja, nej,
0: jag tänkte inte efter att en spegel speglar.
1: Hur var reaktionen efter det här? För då har du lyft den från golvet och sen har du varit sådär...
0: Och jag lyfte den för att jag hade den under sängen.
1: Ja.
0: Och jag skulle lyfta den upp på sängen. För jag tänkte att den ska nu inte vara där mera som den var.
1: Nej.
0: Och jag får alltså bort den här bilden. Och vet du, så lyfte jag tillbaka. Och sen så tänkte jag att nu, för att den blev inte riktigt bra ännu. Så jag hamnade sätta kläder på innan jag sen tänkte att jag ens rörde den här spegeln på nytt. Men vet du den där känslan, när du sitter där ensam med dig själv, ser dig själv i ögonen i den här spegeln och så ser du allt annat också.
1: Jag kan inte relatera till samma ångest, tror jag.
0: Så fick man ju bara en känsla att tänk om någon någonsin måste se en så här.
1: Det är ju fruktansvärt när man, ja, när man tänker det så kanske, men jag vet inte hur ofta så är det folk ser den i den.
0: Nej.
1: Liksom, hur ofta är det som man står och skottar över någon, vet du, rakt i ansiktet? Jag vet inte.
0: Jag vet inte.
1: Nej, det känns inte jätteofta kanske.
0: Är det så?

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag har en balkong och en jättestor balkong. Det är typ 11 kvadrat.
1: Den är väldigt lång, ska jag säga. Så, alltså, den går inte så långt ut, men liksom, bredden.
0: Den är väldigt lång och den är nog större än de flesta balkongerna som finns i en lägenhet. Den är liksom nästan kanske till och med trippelt en vanlig balkong. Och jag är väldigt viktig med balkongen också, för jag tycker, för det är ju som ett rum för mig. Det är inte, det är inte en balkong, utan det är ett rum, och det ska vara städigt och det ska vara fint och det ska inte vara tjaskigt. Den är också inglasad, så i början då av året, så, eller i början av sommaren, så hade jag lite problem med det, att när jag hade balkongsblommor där och sånt, att jag skulle måste ha de där fönstren uppe så att de skulle klara sig, för jag ville ju ha dem stängda, för jag ville ju inte att det skulle regna in dit. Jag ville inte att det skulle blåsa in smuts dit. Jag ville inte att det skulle vara pollen där. För att det är som ett extra rum.
1: Jo, lite som ett extra vardagsrum på något vis.
0: Och nu så under veckoslutet, så det kan vara att jag kanske har tagit den här nivån nu till, eller det till en helt ny nivå, över hur viktig jag är med min balkong.
1: Nej, men för nu vet jag ju att det finns mattor där. Du har lagt en inomhussoffa dit också. Det är kuddar och lite sådär möbler.
0: Ja.
1: Vad är det som du har nu liksom tagit steg längre?
0: Jag har robotdammsugaren ute på den och dammsugar och moppa.
1: Alltså, det här är fantastiskt dock.
0: Jag tyckte att det här var det smartaste jag någonsin har gjort i mitt liv. För jag går alltid och sopar där, och så brukar jag dammsuga lite och sånt där. Men jag har en robotdammsugare också. Och den är typ, vet du, på den nivån att om man sparkar till den så blir det en dubbelsäng. Det är en jätte-high-tech robotdammsugare. Som man styr med telefonen. Ja, så nu har jag ju då ritat upp en egen karta för balkongen.
1: Förstås.
0: Så att robotdammsugaren förstår att det ska vara dit. Mm. Så där satt jag på lördag morgon och drack kaffe och hade robotdammsugaren ute på balkongen. Och jag tänkte att nej, att om någon granne nu ser det här så tror de att jag har tappat det.
1: Men de kommer tro, nej men nu. Men har du börjat stänga fönstren lite mer då där på balkongen så att det inte kommer in så mycket?
0: Ja, nu är det genast när det är inte så varmt mer. Nu är de fast. Ja,
1: nu är det
0: fast.
1: Nu har du tapetserat.
0: Ja, så att det inte kan regna in hit. Också att robotdammsugaren ju då liksom fritt.
1: Ja, just.
0: Bara ute på balkongen, för tänk om det börjar regna på den.
1: Nej, det går ju inte.
0: Nej.
1: Så du har också inte bara liksom Ingos största balkong, du har också Ingos renaste balkong at this point.
0: Det har jag absolut. Det lovar jag. Jag älskar balkonger. Jag tycker att balkonger är på riktigt super, super mega mysiga. Och jag skulle vilja se bild om på folks balkonger.
1: Jo, jag hade finast balkong i Zürich. Jag stod ofta och dömde alla andra hur fula de var.
0: Det är ju jag. Ja. Just nu, Ingo för tillfället. Fy fan vad fult det här. Men jag skulle gärna vilja se en bild på din balkong, du som lyssnar, om du har en.
1: Folk har fina balkonger, det ska ändå tilläggas.
0: Absolut.
1: Mysiga.
0: Skicka in på WhatsApp 044 2800 180. Vi vill se bild på din balkong.

0: Tänk vad skönt det skulle vara om feedbacken som man fick om när man deltog i något program eller någon tävling eller någonting, att det var liksom, du är för sexy.
1: Herregud, ja.
0: Det har ju inte hänt i den här studion.
1: Feedbacken har aldrig varit att Nadde och Nelly var för lättklädda, så jag hade lite svårt att liksom koncentrera mig, eller att Nadde och Nelly var för sexiga nu på jobbet, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Nej, det har inte varit feedbacken.
0: Lite för sensuellt nu, hörni.
1: Ja, feedbacken har varit allt annat än det. Ja. Att det är två träsktroll där i studion som talar olämpliga saker.
0: Så
1: brukar det låta.
0: Ungefär. Mm. Carolina Gynning fick förstås det förstnämnda dock. Oh. Hon skulle då vara med i Farmen. Och så hade liksom, vet du, produktionen var sådär, men det går inte. Nej. Du är för sexy nu.
1: Tänk det! Tänk det! Alltså, det är helt galet. Det är helt, men du kan ju nog vara snygg, Nelly.
0: Oj!
1: Men det kan du ju.
0: Jo, det kan,
1: så jag tycker ju inte att det är inte ett problem. Men du har aldrig fått höra så att oj, att nu var du för snygg
0: nu,
1: för det här.
0: Nu har du lite för korta kjolen på ditt jobb.
1: Eller lite för urringat.
0: Ja, för jag har ju inte så mycket, om jag ska urringat så har jag ju ändå inte så mycket till att komma med ändå. Det är liksom naven då som... Jag vet inte, det är väl det som jag kan... Jag vet inte att den är djup eller någonting, jag har ingen aning. Det finns liksom inte så mycket att skryta med. Men Gynning är ju liksom en hon är ju väldigt så sexikon.
1: Ja, det är hon. Ja. Och hon är det ju utan att hon gör någonting, skulle jag vilja påstå också.
0: Ja, jo, jo.
1: Och det är också att, till mig, det jag ser nu till alla framtida chefer, ni som lyssnar, ifall ni någonsin tänker på att anställa mig eller så här, någon gång sen när jag är äldre. Jag kommer aldrig vara ett problem i det att jag kommer för lättklädd på jobbet. Vet du, för att det finns faktiskt personer som man måste säga åt att det här passar inte på vår arbetsplats.
0: Nej.
1: Att de kommer aldrig behöva tro att det kommer att hända.
0: Jag tror också att den gränsdragningen är lite annorlunda i mediebranschen, oavsett vad man jobbar med. Eller så här, klart om du är nyhetsankare på, inte vet jag, på liksom MTV eller inte, liksom, så då kanske det blir, då kanske du inte kan sitta, vet du, med nappabajta.
1: Nej, alltså jättedjup urring, liksom super små kläder på.
0: Nej. Men samtidigt, vi jobbar ju med underhållning, så, och det gjorde ju Gynning i det här fallet också, och redan då så var hon ändå och korsade en gräns där de sa, nej, det här, det är för sexigt.
1: Ja.
0: Jag undrar liksom att, ja.
1: Jag vet en person, jag har hört om en person.
0: Ja.
1: Det finns en person som jobbar med barn, som jag vet att blivit tillsagd.
0: Okay.
1: Sådär lite kläder får man inte ha på.
0: Nej.
1: När man är på jobb.
0: Oj, ja.
1: Det måste vara lite längre shorts och lite mindre djup urringning.
0: Man får inte ha hårnätet på, att man har liksom så kort kjol.
1: Nej.

0: förra veckan så var det en sån här exklusiv jazzkväll med en socialklubb som heter Edna. Edna Social Club. Och det här rapporterar Hufvudstadsbladet redan om liksom förra veckan. Och man vet om det här. Men vi pratade lite om det här i morse och tänkte, men det här ska vi behöva diskutera. För du sådär, såg du det där?
1: Ja.
0: Och jag sa, jo, jag började följa dem på Instagram.
2: Jag trodde att nu pratar vi om två olika saker. Att nu har Nelly sitt något helt annat och hon är så taggad. För Nelly är ju, du har bott 8 månader på fastlandet här nu och du vill, vet du, träffa nya människor och du vill uppleva ny kultur.
0: Ja.
2: Fastländsk kultur. Så tänkte jag, ja, nu har Nelly sitt något helt annat. Men det var samma sak vi har sett.
0: Det var samma sak. Det är alltså ett klubbkoncept, eller liksom som en social klubb då, för folk som gillar det fina. Det brukar vara dresscode på när man träffas de här. Då ska man liksom vara lite finare klädd, kanske dricka lite champagne, lyssna på lite jazz istället för att sitta och dricka bärs, vet du, med trasiga jeansen på någon krog i Berghäll. Ja. Och jag tyckte det här var lite så, lite trevlig idé. Så här i efterhand nu har jag funderat lite. Det låter lite,
2: du säger snofsfest.
0: Ja, så är det. Men är det inte lite trevligt med snofsfest ibland?
2: Nå, är det? Nej, det är det absolut inte. Hufvudstadsbladet har ju varit på plats då också och fått den här tillställningen.
0: Ja.
2: Och det är ju som att man skulle vara på fest med alla hankejitar tillsammans.
0: Men jag tyckte det verkar lite trevligt. De har liksom ätit 3-rätters middag. Jag älskar jazzklubb också. Älskar jazz. Så när jag har varit utomlands så brukar jag leta reda på var ska man gå och lyssna på jazz i helgen. Lyssna på jazz.
2: Ja, grejen är bara den att, för det här känns väldigt, det känns så finlandssvenskt, vet du, så här rikt finlandssvenskt. Och jag är så allergisk för det, vet du, för att jag passar inte in där. Jag vet att det här inte är min vibe, jag vet att det inte är min sorts av människor som går dit, jag vet att det inte är min humor på plats, jag vet att det inte är mina drinkar som serveras och inte heller maten jag vill äta. Så jag blir liksom, vet du, så här, jag vet, jag spyr. För att jag vet hur han snofser i det där. Puppe, har du smakat på den nya domperignongen som Sippe och Poppe och Muppe hade med sig?
0: Den gifter och så, sig så fint med den här ryska kaviaren.
2: Det är exakt det här. Och det är det, och nu är det jag säkert som har, vet du, fördomar. Och det kan vara att det inte alls var så här. Men jag lovar att det var nog Pippe och Muppe som var där. Och det var inte Seppo och Kalle.
0: Nej, och så var det ju. Jag tror att jag skulle nog inte passa in där. För när jag ser de här bilderna så skulle jag nog inte passa in. Jag har försökt passa in.
2: Det är det att du skulle kunna göra det här. Och jag tror att du skulle till och med kunna njuta av det.
0: Och sen, jo, det skulle jag.
2: Och sen vet du när man håller sig för magen. Vet du, det är sådana här han skrattar med där. Och,
0: ja. Såg ni på börsen idag?
2: Det är exakt det här. Och jag liksom, jag skulle få så panik. Som min pappa brukar säga när han tycker att någon är för fin. Det här är ju ett hangesyndrom, säkert ett helt västnyländskt syndrom.
0: Ja.
2: Att det finns människor som tror att de är fina utan orsak. De är liksom, de är inte, vet du, när folk beter sig fint men har ingenting att vara fin över. Så då brukar min pappa säga att man borde skita dem i mun.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Jag har alltid fascinerats av kungahus hela mitt liv. Och nu, förra veckan, jo visst var det förra veckan, som kung Harald från Norge
1: gick bort. Ja.
0: Och det har annars också varit jättemycket, jag menar, kungahusen och alla de här kungliga personerna hela tiden i nyheterna. Man har läst om dem och man har sett dokumentärer om dem. Och jag tycker om att följa med dem, för jag tycker att det är så intressant grej att du föds in i en familj och så är du där.
1: Ja, du har inte valt det själv.
0: Nej.
1: Och det är på något vis, dagen direkt när du när mamma plussar på stickan, så är du liksom
0: Det är just det. Och då är du, vet du, kanske blivande kung eller blivande drottning, och du har ingen aning om det.
1: Nej.
0: För att du har just kommit ut simmande från pappas påsa.
1: Ja.
0: Men en sak som jag har lagt märke till är att man använder ju aldrig ett efternamn på kungligheter.
1: Ja, kungen säger man, drottningen.
0: Ja, det vet du, kung Carl Gustav den 16 kanske han nu då.
1: Ja, det
0: så
1: stämmer.
0: Är det ju drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Philip, kung Charles den andra, drottning Elisabeth den andra, kung Harald, hur många?
1: Ja, han det nu stämmer sen, ju det. Jo.
0: Och så har vi nu då kung Håkon och drottning Mette Marit.
1: Men Håkon?
0: Va?
1: Håkon.
0: Är hans förnamn.
1: Ja, det är hans förnamn.
0: Ja.
1: Okay.
0: Han heter typ Håkon Magnus.
1: Men för då kan jag ju tycka att Bernadotte då, som de heter på svenska sidan, det är ju, alltså, det låter ju nästan mer fancy.
0: Det gör ju det. Och norska kungahuset tillhör då huset Glücksberg.
1: Aha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och svenska kungahuset tillhör då Bernadotte. Men de heter inte Bernadotte i efternamn. Utan den enda, jag vet inte. För jag har liksom försökt googla det här, jag har försökt ta reda på, jag har pratat med ChatGPT och det ena och det andra. Och det här var nu explanationen som jag fick. Och man får rätta mig nu ifall jag har fel. Men att officiellt har man inte ett efternamn för att man är en kunglighet. Så då heter man kung Harald den. Samma sak som svenska kungen.
1: Ja, Karl den.
0: Karl Gustav den 16. Så han heter inte Bernadotte. Att enda som i det svenska kungahuset på riktigt heter Bernadotte i efternamn är han som nu är gift med Victoria.
1: Ja, Daniel.
0: Daniel.
1: Ja.
0: För att han hade ett efternamn från tidigare.
1: Han tar ju bort det nu då.
0: Ja, men han gifte sig med Victoria. Så då heter han, vad sa du att han nu hette?
1: Daniel.
0: Så han heter Daniel Bernadotte.
1: Han heter Bernadotte?
0: Ja.
1: Att liksom... Ah. Gud, det här har inte jag vetat om faktiskt. Men Nej. Det är kanske för att vi inte har kung här. Då, så man liksom lägger inte ner så mycket energi och tanke på det.
0: Nej, men, jag vet. Ja. För att det står aldrig ett efternamn någonstans.
1: Nej.
0: Men sen undrar jag, för att har de, nu vet jag i alla fall att kungen och drottningen av England behöver inte ha ett pass.
1: Va?
0: Nej, för att varför skulle de behöva? För att de bestämmer ju över allting. Man behöver ta ett körkort, du behöver inte ha ett pass. Och så var det något till som du inte behöver ha om du är kung eller drottning.
1: Ja, man kan ju inte få fortkörningsböter heller.
0: Nej, det kan man inte heller få. Men att,
1: så,
0: men har man pass i Norge eller har man pass i Sverige om man nu då är kunglighet? I don't know. Men vad står det i passet?
1: Ja, precis. Eller någon slags ID-handling.
0: Ja.
1: Tänk,
0: det är ju det att något ID måste du väl ha. Att om du då ska söka ut något, eller är det så att du inte har det? För att du inte har ett efternamn.
1: Hur söker du ut paket? Eller beställer du...
0: Hur gör Silvia när hon söker ett paket? Det är ju det. Att när Silvia, eller när Silvia ska prenumerera på Hemmets veckojournal.
1: Ja.
0: Är det bara som drottning Silvia? För hon heter inte Silvia Bernadotte.
1: Nej, hur ska det gå till? Och hur gör prins Harry nu och Meghan när de kommer tillbaka? För de är ju inte prins. De är inte,
0: Nej, för därför har de ett efternamn. För att Harry har väl ett efternamn. Men vad heter han? Eller heter han bara prins Harry?
1: Hon heter ju Meghan Markle.
0: Ja.
1: Men har de pass nu då för att de inte är kungligheter längre?
0: Jag vet inte.
1: Och gud, vilken det här...
0: Det här är så intressant. För jag tycker att det är så sjukt att du inte skulle ha ett efternamn.
1: Finns det någon vi kan ringa nu? Nu behöver vi kungahuset pressperson.
0: Eller har vi någon som är expert på kungafamiljer här i svensk Finland?
1: Vi har så mycket frågor nu.
0: Som skulle kunna berätta för oss om det här. Att om jag på riktigt har blivit liksom helt lurad.
1: Ja.
0: Men att varför har inte? Och då måste det vara kungliga personer med en titel. som inte har ett efternamn.
1: Precis.
0: Man tillhör bara huset.
1: Ja.
0: Vi har så många frågor.
1: Nu är det svar. Mycket.
0: Hör av er till oss, WhatsApp 044 2800 180.

0: Extrem eftermiddag. Remix.
1: Där är Kendrick Lamar och SZA med All The Stars. Och de hamnar nu lite vänta för vi har fått tag i Vegas hovexpert Jessica Morney som vi ska ringa upp här nu. Vi ringde och frågade av henne att om vi skulle få ställa lite sådana här kungliga frågor.
2: Mm.
1: Så sa hon absolut. Jag ska knappra in hennes telefonnummer här så ska vi få svar på hur det är då. Kan du Nelly berätta vad
2: ja.
1: Vi undrar?
2: No, så här är det ju. Kungahuset, de har ju inga efternamn utan de tillhör ett. Och så blev vi och funderat, vad står det i passet? Många av dem har inte ens ett pass. Eller liksom man har inte i det. Och vad står det då? Det vi kom fram till att på folkbokföringen så står det inget efternamn. Men att de har den här etten då, typ i Sverige då så är det Bernadotte. Men man hör ju hela tiden talas bara om kronprinsessan Victoria eller kung.
1: Nej. Och går man in på deras Wikipedia-sida så har de inga efternamn.
2: Nej.
1: Och det här la jag märke till idag på morgonen för att jag funderar på det här jätteofta. Sen när jag nu lite börjar gräva i det så märkte jag att vi tar ju ens någon av dem efternamn om
2: Nej.
1: Man går in på Wikipedia-sidan. Så vi ska ringa Jessica här nu och så ska vi
2: reda ut det här nu. Att hur gör man med paketuthämtningen? Nu.
3: Jessica.
2: Hej Jessica! Tack för att vi får prata med dig här nu i Extrem eftermiddag.
3: Ja, det går så bra så.
2: Hur är det nu alltså? För de här kungahusen, de har ju inga efternamn. Hur hämtar man ut paket om man inte, vet du, ja, om man inte har något namn?
3: Ja, då är det nog bäst att man skickar en bekänt och att man också kanske har beställt paketet i bekäntens namn.
2: Ja,
3: men det blir ju en ganska stor sensation, tänker jag, om det skulle läcka ut på posten att nu kommer någonting från hennes och Maurits.
2: Ja,
1: det är sant.
3: Prinsessan. Från prinsessan.
1: Stämmer det alltså att kungligheter inte officiellt har ett efternamn? Att vad står det i passet till exempel? Att vad står det i Victorias pass?
3: I Victorias pass så står det Victoria.
1: Det står inte.
2: Bara det?
3: Nej. Ja, och det finns ju inte så många som bara går under efternamn heller så att man blir ju inte ihopblandad så lätt med någon annan. Nej. Men att, ja, om hon då är i skolan till exempel, där behöver hon ju kanske ett efternamn. Mm. Och då använder man ettens namn, Bernadotte. Hon hör ju till etten Bernadotte, släkten Bernadotte. Och där kan hon då gå under namnet Victoria Bernadotte.
1: Okay.
3: Men i övrigt så ska det räcka med förnamn om du är kronprinsessa eller drottning eller kung.
1: Har det att göra med för att du är så mäktig liksom egentligen, att du därför inte behöver ha ett efternamn, eller har det att göra med för att man föds i en familj som är efternamnslös?
3: Ja, det är för att du föds i en familj som av tradition inte använder efternamn. Att du är så historiskt sett så har du stått så ovanför alla andra. Så därför har du inte behövt något efternamn. Men att etten kommer du inte ifrån. Att du hör till en viss ett. Och sen om din mamma är drottning och hon gifter sig med en prins någon annanstans ifrån. Så då byter etten namn. Så att på det sättet så följer det den här gamla traditionen med att det är mannens namn eller mannens ett i det här fallet som bestämmer. Så att då switchar man. Vilken ett man hör till.
1: Ja, och till exempel, stämmer det också för att jag läste eller funderat att hur kan jag glömma alltid vad han heter som är gift med Victoria?
2: Daniel Westling.
1: Ja, stackars Daniel, så jag inte kan komma ihåg. Men att han officiellt heter Bernadotte i efternamn, att det står i hans pass.
3: Nu blir det lite överkurs här, för att man pratar bara om prins Daniel där också, men jag vet faktiskt inte vad som har hänt med Westling, för han är ju född Westling, att han har ju haft ett eget släktnamn.
1: Ja.
3: Så att jag vet faktiskt inte om det har blivit delitat.
1: Nej.
3: Det kan nog hända att han kanske kan använda det om han beställer någonting då från henne som Maurits.
1: Ja,
2: han använder inte känden.
3: Nej.
2: God, nu blir det.
3: han är ju van att leva som alla andra, så att han kanske på det sättet kan vara lite, kan falla tillbaka i det här att vara som Matti Meikäläinen, fast i svensk version.
1: Wow! Tack jättemycket Jessica att du hjälpte oss i den här jättestora frågan som jag så länge har funderat på.
3: Ja, viktig fråga.
2: Ja, jätte.
1: Om det är mera frågor om kungligheter som vi har, får vi ringa dig igen då?
3: Absolut, fast varje vecka.
2: Det blir bra. Du kan spara vårt telefonnummer så vet du direkt.
3: Jag vet den här gången. Tack för att jag fick vara med.
1: Tack att du var med. Ha en bra dag. Hej då!
3: Hej då!

0: Nej, bästa vänner. Idag visar kalendern 1/9/2026. Det är alltså 1 september idag.
1: Ja, herregud.
0: Så där fort gick sommaren. Så där fort gick 90 dagar av sommar.
1: Kan du också förstå att vi har jobbat ihop i 8 månader nu? Mm. Vi har suttit här nu varje dag.
0: Men det känns som att vi har gjort det i många år.
1: Jo,
0: vet du, förstår du?
1: Jo.
0: Om vi tänker så här, att om vi skulle vänta ett barn så skulle det inte ännu vara ute.
1: Oh my god.
0: Vet du, vi har
1: jag skulle ha foglossning så det bara sjunger om det.
0: Jo, nej. Nej, du skulle ju vara på jobbet och din föräldraledighet skulle inte så börja än.
1: Nej.
0: Och det känns som att tänka att vi har jobbat tillsammans kortare tid än vad en kvinna är gravid.
1: Men det känns som
0: Andra vägen.
1: Ja.
0: Men det känns det säkert också när man är gravid, så känns det som att man har varit gravid i
1: 48 år, ja.
0: Alltså många år.
1: Det vet ju vi bäst.
0: Ja. Vi har varit gravida mest av alla faktiskt.
1: Men 1 september, alltså det är höst officiellt.
0: Ja. Det är officiellt höst och nu så börjar jag då fundera på det, när jag vaknar idag, så jag tycker ju inte om jul.
1: Nej, alltså jul. Nej, inte heller.
0: Oh, det är så.
1: Alltså inte däck nu alltså, utan nej, högtiden.
0: Det, alltså jag älskar bildäck, det gör jag.
1: Ja.
0: Men inte högtiden jul, det tycker jag är jätteonödigt så här. Men jag ville veta idag att hur många dagar det är kvar till jul. 115 dagar kvar till jul, 24 december.
1: Så hur många veckor, alltså hur många fredagar till, undrar jag. Liksom, för det känns kortare då tycker jag, om man räknar det så. Eller man får liksom mer ångest. Och jag tycker om att ha ångest.
0: Jag kan berätta åt dig, det är... Nej. 16 fredagar kvar till jul. Det är inte så jättemånga faktiskt.
1: Nej. Men kan man börja bränna halva lönen redan på julklappar?
0: Det är ju det att man borde nu börja köpa julklappar om man ska, så att man inte sen, för att vi har ju alltid lön 23.
1: Ja, december, precis.
0: 23 varje månad har vi lön. Det är det konstigaste lönesystemet jag någonsin har varit med om i mitt liv, och jag jobbar på många platser.
1: Ja.
0: Men nej, Yle betalar månadslöner i slutet på månaden alltid. Så 23 har vi lönen då. Och 24 är det ju jul.
1: Jo, precis.
0: Så att man inte behöver sätta hela lönen då den 23 på julklappar. Så det är ju bra att börja köpa dem nu redan. Mm. Men sen också, vet du, ibland när det känns som sån här att jag skulle ha en ledig dag nu.
1: Ja.
0: Och idag kände jag så att gud vad bra, det skulle vara med en ledig dag. Mm. När skulle det komma en sån som inte varje veckoslut, vet du, lördag, söndag. Så frågade jag ChatGPT att när är nästa röda dag som man ska få vara ledig.
1: Ja.
0: Självständighetsdagen, alltså 6 december. Men tyvärr är det ju som så att vår självständighetsdag det här året är på en söndag. Så inte bara ju en extra ledig dag. Så nästa röda vardag är alltså juldagen, fredagen 25 december. Så det är om 116 dagar.
1: Så
0: då är det första eller nästa. Röda lediga dag.
1: Så hade man inte ångest innan så varsågoda. Nu har du det nu.

0: Idag, 1 september, så är det girls nyårsdagen. För igår var girls nyårsafton.
1: Aha, och va?
0: Igår var tjej nyårsafton.
1: Ah, är det sista augusti? Jag har ju läst de här grejerna, men jag har aldrig förstått. Så kan du berätta för mig?
0: Nu ska ni få höra. Här på sociala medier, de senaste 2 åren, kanske det var 3 åren, så har man nu alltså infört något sånt här tjejnyår. Och det är alltså, tjejnyårsafton är sista augusti, och så börjar nu nya året 1 september.
1: Okej.
0: Och
1: varför?
0: Ja, jag vet faktiskt.
1: Är det för att man ska få en ny start på det?
0: Ja, men det är för att folk, vet du, tänker så här att nu kommer man tillbaka från semester, man börjar plugga igen, man kommer tillbaka från ledigheten. Nu ska man igen, vet du, nu ska folk igen börja hetsa med träningen, man ska igen börja hetsdieta.
1: Man ska igen bli smal.
0: Ja. Ja.
1: Det är alltså det vad det egentligen handlar om.
0: Ja.
1: Jag ska vara alltså samma smal nu.
0: Tidningen L har då gjort en lista, topplista på just sådana här grejer som de ska göra vid tjejnyåret. 52% säger att de ska ha nya träningsmål. Så ja, 52% säger då att de ska gå ner i vikt. Skräll. Ja. Nu säger de det 2 gånger om året.
1: Det är ju det, för annars säger de det i januari.
0: Ja.
1: Men nu får man också säga det då i september.
0: Ja.
1: Yes.
0: 29% säger att de ska nu börja pyssla om med hemma. För det har man inte gjort hittills.
1: Herregud, det enda jag gör varje dag.
0: Hur? 24% säger att de ska skaffa nya vanor. Meditation, kallbad, mindre skärmtid. Det är också sådana som man behöver nyår till. För det går inte att göra det liksom en vanlig onsdag.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Det går jag skulle komma på den 17/7.
0: Ja, nej. Ick.
1: Va?
0: Ick.
1: Det är allt.
0: 22% säger att de ska börja laga mat.
1: Va? Men ska inte de bli smala?
0: Ja, det var det. Men de ska väl äta keso säkert, för det är ju proteinrikt och inte något annat. 22% ska börja handla nya kläder för säsongen. 21% ska nu börja med en ekonomisk uppstädning. Spara och budgetera, för det går ju inte heller.
1: Nej.
0: 17/9, nej.
1: Nej, det går inte. Vi måste göra det 1/9. Men jag förstår faktiskt att man kan ha haft den lilla ångesten över sommaren. För att det finns inga gränser på sommaren. Allt är okej på sommaren.
0: Men också för att folk pratar om hur man ska komma i form till sommaren. Men under sommaren, det är då man inte tränar. Man är ute och dricker vindagarna i ända. Mm. Man har semester och reser och äter på en restaurang. Och sen när hösten kommer så är man så här, vad har jag jobbat ihop för sommarkropp? Alltså, vet du.
1: Men det är ju därför som kroppen nu ska sina iväg.
0: Ja.
1: Så att man har råd att nästa sommar igen göda upp den.
0: Ja, det är väl det. Det är därför de ska börja dieta nu redan.
1: Ja, och det är ju det som har gett mig kroppskomplex tidigare. Mm. För att man måste vara smal då, vet du. Mot hösten så ska man bli smal och vintern smal. Så att man sen kan göda upp sig på sommaren när man ska dricka annars. Problemet var ju bara det att det var ju då den ena sommaren så hittade jag ju den här gula långkaron.
0: Jaha.
1: Och så gick jag upp 15 kilo. Det var ju det.
0: Det var inte något annat.
1: Nej. Men att de försvann aldrig, de där killarna. Så då var ju liksom på samma startpunkt igen, och så skulle det komma en ny sommar.
0: Ja.
1: Så då blev det ju bara plus, plus, plus, plus, plus på kroppen. Det var ju aldrig minus.
0: Nej, du hade ju aldrig ett nyår.
1: Nej, jag hade ju aldrig minus.
0: Nej.
1: Nej, så det har ju mått så dåligt över.
0: Ja. No, men här kan du också, om du vill vara med på den här listan, så kan du också nu, du kan ta del av den. För 19% säger att de ska nu börja prata med vänner om planer och mål. Så nu kan du ju prata om det här då.
1: Om vilket?
0: Ja, om din viktuppgång med
1: mikroppsvikt.

0: Det var inte bara Dolly Parton som dog förra veckan, utan kung Harald av Norge gick också bort förra veckan. Mm. Och där ska det också vara begravning snart. Men innan det så ska man ju först gå och få ta ett farväl av honom, för att hans kista ska ju ställas ut någonstans där i Norge. Och sen efter det så kommer den här begravningen då att vara 9 september. Mm. Men jag blev lite till mig här. Det var när jag läste om det här att kung Haralds kista ska läggas ut och man får fara och se på den. Så var det Svenska Yle som hade skrivit en artikel. Mm-hmm. Och så läste jag ju bara rubriken.
1: Ja. Och hur lyder den då?
0: Kung Harald på Lit the Parade från tisdag. Begravning 9 september.
1: På Lit the Parade?
0: Och så tänkte jag att Det här är så osakligt, och det var bara jag som läste fel. Men det heter alltså så att kung Harald på Lit the Parade från tisdag, begravning 9 september. Ja. Så tänkte jag att de har blivit så woke nu där i Norge. De har dött. De har någon parad för honom.
1: Ja.
0: Som jag vet nu, Lit the Parade.
1: Ja, det var så du trodde.
0: Ja, och jag vet inte nu. Det är säkert Lit the Parade, vet du, att det är på norska.
1: Ja.
0: Men jag läste det som Lit the Parade. Så tänkte jag att vart har de far iväg med kung Harald nu?
1: Vad har han liksom skibidi?
0: Att varför är det skibidi Riz Lit the Parade med kung Harald? Att han har ju just gått bort det nu.
1: Till ja, låt karn vila nu i fred. Och så är det sådär, nej, Lit Parade. Vad säger ni?
0: Det blev så till mig.
1: Ja.
0: Och sen, att vet du, först är det då Lit Parad. Mm. Ända fram till tisdag. Och sen efter det så har vi begravning då 9 september. Men sen är ju läst som tur. Gick jag in och läste lite till.
1: Ja, men det är det faktiskt inte alltid folk gör heller. Så att det är bra nu att du... Ja,
0: och jag lovar att jag inte är den enda som tror att kung Harald har varit på...
1: En litt parad. Vad var det för något då?
0: No, den där, det är i... Det är det jag, där de har så underliga system, vet du, när en kunglighet dör. Men alltså det är det här slottskapellet, vart då hans kista läggs ut, så står det att från och med tisdag kommer kung Haralds kista att ligga på Lit the Parade i slottskapellet. Så det är tydligen en plats, ett ställe i det här slottskapellet.
1: Aha.
0: Som heter Lit the Parade.
1: Ja, okej.
0: Ja. Så att han är inte på en lit parad.

bara ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Vi pratar ju lite om här i Extrem eftermiddag ofta att vi har ångest och att det råder ångest och ditt som datt. Nu har jag däremot...
1: Det är väldigt ofta. Alltså det är jättemycket ångest här.
0: Jo.
1: Om vi räknar ihop vår ångest tillsammans så är det nog mycket.
0: Ja, det är nog mest i hela världen, ska jag säga, i den här studion när vi sitter här.
1: Alltså typ, det finns ingen som har mer ångest än oss.
0: Nej, nej, tror jag inte. Jag har nu kommit över en tjej som verkar ha...
1: Ännu mer ångest än oss.
0: Mer ångest än... Hon har tagit priset.
1: Nej, det kan inte vara sant. Du ljuger.
0: Det var så att hon fick sin bil stulen. Mm. Hon var på en bensinmack och tankade bilen. Och så kom det fram en kille och frågade att, kan jag få skjuts hit? Och sa hon, nej, jag ska ett annat håll. Och då tog han fram pistolen. Och så sa han att nej. Du, att jag ska ta din bil liksom.
1: Ja, och gud, han visste vad han ville.
0: Jo.
1: Han tog henne på bargärning.
0: Han frågade ju först i alla fall.
1: Ja, ja. Hon är snäll. Snäll kille.
0: Och det var liksom inte själva stölden som hon tyckte var jobbig, utan då så skulle hon sen så här sluta. Hon skulle ta den här pistolen ut ur bilen och sa nej, fortsätt tanka.
1: Och så siktade hon mot honom.
0: Ja, precis.
1: Nej.
0: Och så det skulle jag vara.
1: Det skulle vara jätteroligt. Mm.
0: Och så sa han, nej, fortsätt tanka. Så hon måste ju stå där och tanka. Och då så här, så sa hon liksom att de fick en lite så här stel konversation.
1: Ja, ja.
0: För de stod ju där och väntade bara. Och hon var så där, ja, vad ska jag göra? Jag kan ju inte gå härifrån. Liksom.
1: Vad ska vi prata om nu då?
0: Nej. Mm. Och så där rån gick liksom ganska långsamt till. Och hon tyckte att den här konversationen var så pinsam. Så hon har ringt in till ett radioprogram för att be om råd, eller liksom att hon behöver lugna sin ångest lite grann. Mm. För hon tyckte att konversationen var så stel. Så hon har ångest.
1: Hon hade alltså ångest över konversationen som hon hade med rånaren, inte det att han höll en pistol mot henne och pistolhotade henne.
0: Ja.
1: Det var inte liksom problemet.
0: Och så liksom så hade han också sagt till henne att jag kommer dumpa den här bilen. Mm. Men jag kan ta ditt nummer så kan jag berätta var jag dumpade. Då sa hon nej. Och då hade hon ångest för det. Så för att hon sa nej till rånaren att han inte fick hennes nummer.

0: Minns du killen som vi har pratat om många gånger, Nelly? Den där norska unga killen som har stulit bussar.
1: Jo!
0: Han som först då, förra året i november, så stal han ju sin första buss. Och den så körde han ju runt då i någon stad med 3 timmar innan han lämnade den tillbaka.
1: Ja.
0: I Norge. Sen var det då i april i år så stal han då en till buss. Och med den så hade han ju kört ända till över liksom svenska gränsen. Och där blev han ju stoppad då av svensk polis. Och bara typ en månad efter att han hade gjort det, så det blev ju kanske då i maj i år. Så då så stal han ju ännu en buss. Och då försökte han ju liksom köra också bort från Norge. Ungefär 300 kilometer varifrån han hade tagit den där bussen. Och då hade vi ju läst om att han bodde på, det var någon sån här, inte riktigt barnhem, men vet du, då så här,
1: ja, men någon slags ungdomshem. Ja,
0: ja, något ungdomshem, och han ville inte vara där och han ville bort. Gissa vad han har gjort.
1: Jag har studerat nu igen.
0: Han har tagit en fjärde buss förra fredagen. Förra fredagens eftermiddag så då så hade han ju tagit en fjärde buss. Han har alltså stulit 4 stycken bussar i Norge på ett år.
1: Men alltså till nu så här långt.
0: Under ett år.
1: Under ett år, ja. Men vid den här punkten så känner jag att det är inte ens hans fel längre. Utan nu måste de som har de här bussbolagen skärpa sig.
0: Alltså.
1: Var är deras säkerhet? Om en, var var han 16? Var det 14?
0: 14.
1: Om en 14-årig pojke 4 gånger kan stjäla en buss.
0: Ja.
1: Då måste man tänka om i säkerhetssystemet.
0: Det är på riktigt sant. Det, alltså, det är inte hans fel. Det är kanske hans fel om man gör det en gång. Men det är inte hans fel mer om han lyckas ta en buss i Norge 4 gånger. 4 olika bussar har han kunnat ta. Det är också att han är 14 och fattar att han rattar runt med bussen. Och den här gången så hade han ju då inte försöka lämna landet med bussen. Utan han hade ju också kört omkring och börjat plocka upp passagerare och hade haft någon kompis med sig.
1: Han har bara varit på tur.
0: Tänk om det bara är så att han älskar att köra bussar jättemycket. Och det här nu är ett hål i hobbykalendern för unga.
1: Ja.
0: Att de måste få börja köra buss en gång i veckan.
1: Men också, vad ska de göra? Alltså, han är 14, så han är inte straffmyndig.
0: Nej, det är ju det.
1: Och de bara sätter honom tillbaka till det där hemmet som han inte vill bo på. Och de ändrar inte någon säkerhetsrutinerna på det här bussbolaget, så han kan fortsätta stjäla buss. Så vad ska de göra? Alltså så här, ja... Om han vill köra buss så låter de köra buss.
0: Det är ju så att nu måste ju det där bussbolaget, jag vet inte, de måste göra ett betalt samarbete eller någonting med den här stackars pojken som så gärna vill köra buss. Och det är att han försöker inte ta andra färdmedel. Det bussar han själv.
1: Du har inte försökt stjäla någon bil.
0: Nej, han har inte försökt ta någonting annat. Han har inte gjort något annat dåligt. Han har bara tagit bussar.
1: Ja.
0: Och den här gången så blev han ju fast på det. På det viset. Om ett, ingen har märkt att han har stjälit en buss först.
1: Ja.
0: Fatta, ingen från bussbolaget märker att nu är 703 borta,
1: ja.
0: Eller vad det nu heter. Så har han då tagit den, och så har han haft med sig antagligen en kompis då, för att det suttit en annan ung kille med den där bussen. De har varit ensamma i den. Och så har han börjat plocka upp passagerare. Och det var ju då som passagerarna har märkt att Vänta lite.
1: Nu är något fel.
0: Vad är busskusken? Vem är den här busskusken egentligen? Och då hade de ringt till polisen och sagt att det är ett litet barn som kör den här fucking bussen.
1: Så jag sitter i en buss. Den kör inte riktigt rätt rutt, och jag tror att han som kör är 14. Att, snälla hjälp.
0: Och det är också, vet du, man skulle ju tänka att tidigare då när han har tagit de här bussarna så hade det varit lite mörkare, att det har varit mera på kvällen. För att det var ju den natten som han hade då i alla fall han hade tagit den där bussen som han for över till svenska gränsen med. Så då har det ju varit mörkt. Men det här har ju varit klockan 14 lokaltid på fredags eftermiddag. När vi har suttit här och sänt radio. Men då har han varit ut och kört bussturer.
1: Vad är det här för bussbolag?
0: Men nu är det ju också, nu har han ju försökt göra det. Nu måste de ju ge honom lön. Han försökt ju. Och det är också, var är den riktiga busschauffören?
1: Nej, precis.
0: Var var han? Nej, men alltså på riktigt.
1: Nej,
0: och det är också förra gången när han stal en buss, då när det var tredje gången som han hade gjort det. Så då så sa de ju att vi kommer att se till att det här aldrig händer igen.
1: Och här är vi nu.
0: Här är vi nu.

0: Nu kan man betala 20 euro för att låta barnen leka i sand.
1: Va? Var då?
0: I sandlåda.
1: I vårt land?
0: Mm, här i Helsingfors.
1: Ute sandlåda, det kostar 20 euro.
0: Nej, det är inne sandlåda faktiskt.
1: Men är det den där som är i Esbo? I flaggskeppet?
0: Nu ska vi se, det är Bockman som ska få en ny lekplats.
1: Ja, det är finlandssvenska varuhuset ska få en ny lekplats. Men det finns ju en sån här lekplats i Esbo. I ett köpcenter som heter flaggskeppet.
0: Sådär, alltså, så man kan också betala dyra pengar.
1: Ja, antagligen kostar det pengar kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Det är en inomhussandlåda. Stort rum med massa sand i.
0: Jättekul. Det här kostar alltså den nya lekplatsen då i det här centret ska vara 260 kvadratmeter stor. Och det är så att man sätter dit kidsen för sätter dem i en miljö med mindre stimuli, för hemma så går det ju inte heller. För hemma så sätter man ju fram skärmen åt dem.
1: Det är sant, och, så då måste vi fara till det finlandssvenska köpcentret och betala 20 euro för att barnen ska få gå i sandlådan.
0: Precis.
1: Tänk att det här är Helsingfors i ett nötskal.
0: Det är helt sanslöst. Eller också så här, dagens generation! Att man måste liksom fara dem till köpcentret för att de ska få mindre stimuli. Istället för att bara sätta dem i ett tomt vardagsrum och så här, eller vet du, ut i skogen, här lek med en kotte.
1: Ja, nej.
0: Då ska man, men det kostar 14,90 på vardagar.
1: Okay.
0: Och på helgerna så kostar det 18,90.
1: Alltså, vad sakelig är det jag hör. Mm. Det här är så finlandssvenskt, och det kommer ju vara ett finlandssvenska rikemansföräldrar som kommer att föra sina barn dit.
0: Ja, jo, för vet du, det är Esbo. Det kostar bara 9,90 på vardagar.
1: Ja, det var mycket billigare det.
0: Ja.
1: Men ändå, jag tycker att 10 euro för att föra ditt barn och leka i sandlådan.
0: Alltså också inne i Helsingfors centrum. Jag menar,
1: det finns parker också i Helsingfors
0: centrum. Sandstränder, vet du, far, inte vet jag, 1,2 kilometer åt sidan.
1: Det är inte lika prestigefyllt som att föra ditt barn och leka till det finlandssvenska köpcentret.
0: Nej, det kan ju finnas insekter och kattbajs i utomhus.
1: Uff.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon! Varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt!
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: börjar det bli en månad sedan eller någonting nu som man kunde hitta 4 stycken statyer utav Putin utanför ryska konsulatet på Åland i Mariehamn.
1: Va?
0: De var alltså formade till... till stor, det var Putins huvud. De ser gjutna ut som man har liksom metall. Och kroppen är alltså formen utav ett manligt könsorgan. Så att själva huvudet är ju diktator, om du förstår.
1: Jo, jag förstår.
0: Det är det som är skämte.
1: Okej.
0: Och då, 4 stycken av dem satt man dit. Vad kan de ha varit? 50 centimeter på sin höjd. Och ingen vet vem som har gjort dem. Och ingen vill ju heller komma fram och säga vem det är som har gjort dem. Men de togs ju hastigt ut av polisen. Och vet du, är ju del av förundersökning. Så de är ju bevismaterial. Så man kan ju inte bara liksom... Ja, om man kommer till känna så är man ju då inblandad i en polisutredning.
1: Ja, ah, så det här är ju nu ett brott.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Det räknas alltså som... Men så här får man inte göra.
1: Nej, nej.
0: Så får man inte göra.
1: Nej, okej. Okay. Såklart sagt, Mike. Det var jag!
0: Jag vet också att ryska konsulater, de har varit i blåsväder tidigare på Åland i och med att de har kameror i sina fönster som är riktade utåt. Det får man inte ha enligt finsk lag, men det är rysk mark så att man, polisen kan inte göra någonting åt det.
1: Nej, nej, så de får ju göra så.
0: Rimligtvis borde de ju alltså ha på kamera vem det är som har gjort det här.
1: Ja.
0: Men ja, det samarbete finns ju inte där.
1: Nej.
0: I alla fall så är det nu alltså folk som har börjat fråga efter de här. Att man vill ha dem hem som trädgårdstomtar.
1: Att folk skulle vilja köpa dem på auktion liksom.
0: Ja, men, ja precis, att folk har liksom hört av sig till en fredsaktivist som håller i de här dagliga demonstrationerna som äger rum där också på Ukrainaplatsen. Och då vill man alltså betala för dem och att de här pengarna som man skulle betala för eller liksom det skulle gå till Ukraina då.
1: Ja.
0: Att skänkas till Ukraina.
1: Jo, jo.
0: Men de är ju i polisförvar.
1: Ja,
0: så det går ju inte riktigt.
1: Men kommer polisen...
0: Jag tror inte att polisen kommer. Tyvärr så tror jag inte att det blir något trädgårdstomtar utav de här.
1: Nej, det är jättesynd. För jag kommer ihåg då när jag var liten och bodde i Hangö. Så då finns det ju det här seglingsevenemanget varje sommar. Hangöregatta. Då kommer ju folk dit och festar och lämnar efter sig massa grejer. Mm. Och då har det sen blivit polisens problem att de har måste plocka undan.
0: Ja.
1: Och sen då alltid efter regattan så ordnar de en jättestor aktion. När det nu fanns en polisstation i Hangö. Så på innergården där så fick du gå dit på aktion och så fick du köpa då, vet du, polisens grejer.
0: Ja, ja, ja.
1: Varför kan de inte ordna en sån här aktion med de här tomterna? Så skulle det på riktigt vara pengar till bra ändamål.
0: Ja, no, inte ännu, men kanske sen när förundersökningen läggs ner då.
1: Polisen har tagit dem och alla har en egen på skrivbordet.

0: Du minns diskussionen att vegeschnitzel inte ska få heta schnitzel.
1: Nej, just det. Och korv, vegekorv ska inte få heta korv.
0: Nej. Och hela den här fadirullan. Och att havremjölk inte får heta mjölk, utan det ska vara dryck.
1: Ja.
0: Och så vidare, och så vidare.
1: Förstå att man ödslar energi på det. Mm. Det pågår så mycket annat, liksom ojämlikheter eller krig och annat strunt i världen. Och så är det liksom det här som man lägger fokus på.
0: Och nu fortsätter vi.
1: Nej, vet
0: du
1: vad?
0: Men nu är vi inne i syltindustrin istället.
1: Okej.
0: Okay. Sylt.
1: Ja, det får inte...
0: Hur skulle du beskriva sylt?
1: Ja, väl, det är väl någon bär eller frukt som man har gojsat ihop med socker och som man lägger på pannkakor eller gröten.
0: Mm, och hur mycket bär skulle du då lägga i en sylt?
1: Nej, men... Jo. Är det nu det då? Är det procentuellt?
0: Jo.
1: Ja, vet du vad? Ja. Vet du vad? Är det här upp nu i EU-kommissionen som precis
0: där? Jo.
1: Ja,
0: för det är en ny EU-regel.
1: Nej, det är så nu.
0: Jo, det är en ny EU-regel nu.
1: Vad är det för fammo som har skickat in någon medborgarinitiativ? Hur har vi kommit hit?
0: Enligt nya EU-regler krävs det minst 45% bär i en produkt för att den ska få kallas sylt. Om det är mindre än 45% bär i den här gojsimojan då, som vi kallar sylt, får det inte heta sylt, utan det är en beredning.
1: Men herregud, nu har du fått sylt i halsen. Det är
0: roligt.
1: Helt sanslöst att det här ska spela så stor roll. Var har ni syltberedningen? Jag skulle inte vilja var har ni bärberedningen? Ja. Jag skulle ju inte vilja ha äppelmos, utan jag vill ha äppelberedning.
0: Hallonberedning, jordgubbsberedning, blåbärsberedning, drottningberedning. Så här kommer det ju då att vara, ifall det är mindre än 45% bär i sylten. Så jag vet inte hur det är i Finland, men i alla fall i Sverige så kommer man ju nu då att börja sälja hallonberedning till exempel.
1: Jag älskar havredryck och hallonberedning. Ja. Det är min favorit.
0: Tidigare räckte med att det var bara 35% bär i någonting, och då fick det kallas sylt. Och det här räknar man då på 100 gram. Så i 100 gram så måste nu för tiden finnas 45 gram bär. Då får det vara sylt. Sen så finns det ju då också, det här blev jag jätteglad. Jag trodde att vi var i Västra Nyland, men det är vi absolut inte. Men tydligen finns det då en sylt att när den är liksom riktigt bra, så då kallas det att den är extra prima. Och för att en sylt ska få kallas extra prima, så måste det vara 55% bär i den. Det har också stigit med 10%. Tidigare var den extra prima om det var 45% bär. Och sylt redan vid 35% bär.
1: Men så här, jag kan förstå det ur det perspektivet. Om vi tar USA som exempel. För där är det ju så där, vi lägger gegamoja och färgar det rosa och så säger vi att det är sylt.
0: Ja.
1: Att där är det ju mycket halvfabrikat, men det kanske inte alltid liksom äkta varan.
0: Nej.
1: Så jag fattar att på det viset. Men känns det som att vi behöver det så mycket här i Europa?
0: Jag tror inte att det, nej, det tror jag inte. Det här var också för att det här handlar, vet du, nu om att det EU kallar det här till frukostdirektiv. Och orsaken är så att man ska, vet du, försöka äta nyttigare frukost och stärka konsumentskyddet. Att därför så gör man nu. Så jag vet inte vad det har med någonting att göra. Men det är väl så att säkert när någon stackars

0: Under sommaren så var det återkommande skriverier om hur ungdomarna i Mariehamn störde människor.
1: Oj, ja. Men ungdomar stör ju alla i alla städer.
0: Så är det. Jo, det är alltid ungdomarnas fel. Mm. De är jobbigast.
1: Jo, de är hemska. Blä, usch, de har mobbat också.
0: Det har ju varit, vet du, både turister och lokalbefolkningen har klagat. Jag vet att på någon camping inne i stan också så har turister till och med begärt pengarna tillbaka för att det har varit så högljutt.
1: Jätteroligt.
0: Men också då har man valt att campa in, mitt inne i Mariehamn och så säger man, det är för högljutt om man är så... Ja, ja, Bertil, ja. Vad trodde du?
1: Och det är också att om du har valt, alltså nu, du, en dag valde du att bli karavanare,
0: ja.
1: Och så tänkte du också att du skulle vara ensam. Eller, vet
0: ja,
1: du?
0: Eller ja, precis, vad tänkte du nu?
1: Det var inte en sommarstuga ute på en öde ö som du valde, utan du valde en husbil på ett campingområde med andra, där du också kan vilja sunga.
0: Ja. De här ungdomarna som jag talar om, alltså det är sådana med körkort, eller i huvudsak med körkort, som dunkar mycket med bilen. Uff. Vet du, att, sådär. Ja. Och det har varit, vet du, anmälningar, och det har ju varit folk som har bötfällts för det här också, för att de har dunkat för mycket. Men skrattar bäst som skrattar sist, ska man säga.
1: No.
0: För nu är det 5 stycken ålänningar, åländska pojkar ska sägas, som har gått vidare till final, ja, i en tävling i Göteborg. Och det är en tävling i billjud.
1: På riktigt?
0: Där fick de!
1: Jätteroligt!
0: Det är jättebra att de gick vidare. Vet du, 5 killar var det som gick vidare. Och sen, eller 5 ålänningar ska jag säga. Men den här finalen ska liksom hållas i oktober i Sala.
1: Så det är inte på Åland i alla fall?
0: Nej, nej. Men de är ju ålänningar. De har tagit dit sina bilar och de har visat upp sina ljudsystem. Jo. Och dunka har det sannoliken varit.
1: Jätteroligt.
0: Och nu har det varit så mycket dunka att de har gått vidare till final. Och så ska vi se om de tar hem vinsten sen.
1: För vet ni hur mycket dunka det kommer bli på Åland då?

0: Fem ålänningar var till Göteborg för en kvaltävling i svenska mästerskapen i billjud.
1: Och då är det ju alltså inte att man sitter och gasar, utan det är ju ljud, musiksystemet, ljudsystemet.
0: Så.
1: Dunka maskinen i bilen, ja. som ska ha högt ljud.
0: Ja, mm. Och ålänningarna tog sig vidare till final som ska hållas första helgen i oktober.
1: Wow.
0: Och då har det finns också bilder, det här är artikeln som jag läser nu på Ålands Radio. Det finns alltså en bild på den här ena bilen, och den är liksom en skåpbil. Och bak till när man öppnar de här bakdörrarna i skåpbilen, så vad räknar vi? Hur många är det? Det är 12 stycken.
1: 12 stycken subbare?
0: Ja.
1: Nej, det var 12 diskanter och 8 subbare.
0: Så.
1: När du öppnar alltså bakdörrarna, du kan alltså inte gå in bakom i skåpet i skåpbilen.
0: Nej, hela skåpet är ju...
1: Ja, för hela skåpet är ju alltså en baslåda.
0: Ja.
1: Det måste ni ju förstå, det är det som har skåpbilen till.
0: Precis, och sen ja. Liksom om man går in där man sitter där vid förarsätet, där är det också 4 stycken till högtalare, mm. Eller sådär.
1: Subbare.
0: Jag kan ju inte alla basar. De här, jag är ju inte så mycket sänkt Volvo här.
1: Nej.
0: Men, och sen så pekar jag pekar här på några grejer här bak i skåpbilen, så sa jag till Nadde, men vad är det här? Och så sa Nadde, nej men det där är lufthålen så att inte här far ut.
1: Ja.
0: För det kommer vara som bas.
1: Ja, så där finns det då 4 stycken stora lufthål.
0: Ja.
1: Så att de här subbarna får luft. För att om det inte skulle finnas där så skulle du säga BOOM! Och det skulle vara 1000 bitar för att det ska bli sånt tryck. Och sen är det också då, när, på en paketbil så kan man ju oftast öppna upp på sidan en dörr också.
0: Ja, så tänker man, här kanske man kan gå in. Ja,
1: nej. Det kan man inte, för att där är väggen som förstärkarna sitter.
0: Ja, precis.
1: Och det var det 4 stycken?
0: Ja, 4 stycken.
1: Ja, som vi ser 4 stycken
0: precis.
1: Förstärkare.
0: Precis, så är det.
1: Så det finns säkert flera. Och jag har aldrig sett så tjocka kablar i mitt liv.
0: Nej. Alltså det här, det är ju Ålandskabeln, eller den här Sverigekabeln, vad man kallar, som vet du, går under vattnet. Det är samma kabel som är i den här bilen.
1: Alltså typ, men det där är fint. Det där är ett så fint bygge.
0: Ja, men månne inte här ska ta hem vinsten. Och gör det nu inte, så vet
1: men
0: jag
1: vet
0: inte.
1: Men vet du vad? Det finns galnare människor. Jag lovar att det finns galnare människor. Men förstå hur mycket pengar det där, hur gammal är han som har den här paketbilen?
0: Vad heter han?
1: Melvin.
0: Ja, det är Melvin Jons. Så om du hör nu här, Melvin, jättefin bil har du. De ser ut, de här killarna, att vara just över 18.
1: Ja.
0: Så jag antar att det är 18-19 års åldern.
1: Men fattar, han har ju satt varenda, vet du, alla pengar han har fått till dope, alla pengar han har fått till konfirmationen, alla pengar han har satt på det där ljudsystemet.
0: Jo. Det har ju, alltså, blir den där bilen stulen så är hela livsinvesteringen borta.
1: Nej, det är galet. Vet du vad som var jätteroligt? På veckoslutet så var jag hos mina kompisar. De bor i Pojo. Och då min kompis sambo, så han är väldigt bilintresserad och han tonar bilar och håller, det är liksom hans hobby. Sätter massa pengar på det, men det blir jättefint och kiva. Och han har nu då en ny paketbil som han har fixat upp.
0: Just det.
1: Vet du, att man köper en rutig paketbil och sen så fixar man upp den för flera 10 000 euro så blir den fin. Men då så jag var ut med att åka med honom, för att han hade ju byggt ljudsystem i den här också.
0: Ja.
1: Så att då var ju ljudsystemet också den här skåpet i liksom paketbilen där bakom.
0: Och trumhinnorna far direkt.
1: Ja, det var så kiva. Jag älskar det. Så nu är jag lite sugen på att sätta subbare i min lilla Yaris. Jag tänkte jag skulle måste göra det.
0: Det skulle vara helt fantastiskt om du glider in på Ylle här i garaget med dunka.
1: Det kan nog vara att det blir så. Det är så många år sedan man har hållit på med sånt här, så kanske jag ska börja igen.

0: Om man vill sluta röka så ska man tydligen nu ge upp alla, vet du, de här nikotinplåstren. Man ska ge upp snuset, ja. Allt vad det nu är.
1: Om man vill sluta röka.
0: Mm. Mm. För nu har det gjorts en studie av vad som är gör, liksom lättast att sluta röka och bästa sättet.
1: Åh, berätta.
0: Och det här är då folk som är över 18, inte under 18.
1: Obs.
0: Ja.
1: För man får inte röka när man är under 18.
0: Nej. Men det är att börja vejpa.
1: Då, det är bästa sättet att sluta röka.
0: Ja, man har alltså gjort en studie nu där man inser ju att om du röker, om du är vuxen som röker, så är det bättre att börja vejpa. För att vejpa som barn har man märkt att det är mer skada än på vuxna.
1: Ja.
0: Och det är därför som man uppmanar nu inte barn att börja vejpa om de vill sluta röka.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men sen så...
1: Men inga barn röker ju ens mer, de bara vejpar.
0: Är det sant? Eller... Nej,
1: typ.
0: Här i Helsingfors tycker jag man ser många som är, vet du,
1: röka tobak.
0: Jo,
1: wow.
0: Siggen fram.
1: Coolisarna.
0: Jo, tunna ögonbrynarna, läpparna på och så är det siggen i handen. Så ser det ut.
1: Ja.
0: Men jag förstår inte riktigt varför. Jag har ju inte läst den här studien utan jag har bara läst BBCs rapportering utav det här. Men tydligen då så har man liksom gjort en studie då att... inte ens liksom hur mycket man vill sluta röka eller med de här nikotinplåstren, så ingenting verkar vara lika effektivt som när man börjar vejpa.
1: Nej, jag kan hålla med om det här. Inte för att jag vejpar, men jag röker. Och det som jag märker att när man röker, det är inte bara det att du får nikotin i dig. Så om jag då, vet du, jag är van med att jag går ut och röker, jag är van med att, vet du, jag kan hålla någonting i handen. Det hjälper inte att sätta ett nikotinplåster på armen.
0: Nej.
1: För att då jag måste ha någonting som påminner om den där rörelsen som jag gör. Så därför kan jag tro att vejpande hjälper. Men sen har jag också kompisar som har slutat röka och börjat vejpa. Och de vejpar överallt. De vejpar i bilen, de vejpar i vardagsrummet, de vejpar i köket, de vejpar på jobbet, de vejpar ute, de vejpar inte, vet du.
0: Det är just det, för det luktar typ kokos eller melon, vet du.
1: Ja.
0: Och så börjar man sen överallt istället, för annars måste du ju gå ut och göra det. Men med vejpen så sitter de ju folk hela tiden. Jo, men lite nu. Ja, 3 minuter senare. Ja, lite till
1: jo,
0: nu.
1: Och du tar hela tiden, vet du, lite. Det är inte det att du får ut på en tobak och så tar det då 5 minuter, 3 minuter och så är du klar, så kommer du in. Men jag tycker inte att det räknas om du slutar röka och börjar vejpa.
0: Nej.
1: För då måste du ändå ha nikotin.
0: Jo. Men jag vet inte, det är väl själva... För om du har en vape så sitter du ju kanske inte med den mellan fingrarna i alla
1: fall.
0: Då, det här muskelminne, det tar ju du bort i alla fall.
1: Det gör man, men man får i alla fall suga på det. Men sen kan man också göra som mig när jag ska sluta röka.
0: Ja.
1: Att man kan börja snusa. Och nu är vi ju då där att jag både snusar och röka.
0: Perfekt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Som kvinna så ska man ju jämt tänka vad man har på sig.
1: Jo.
0: Man får ju inte skyl sig för mycket, men man ska ju nog skyl sig.
1: Jo.
0: Det måste vara precis, det måste vara en balans.
1: Jo, så är det. Så känner jag varje dag.
0: Känner du varje dag när du klär på dig, ser dig själv i spegeln? Nej, du är för mycket klyfta igen.
1: Ja, och så, nu var det för liten spetstrosa. Säger jag också åt mig själv varje dag.
0: Ja.
1: Off, varför klädde jag mig så här? Ho. Nej.
0: Jo. Det här gäller förstås också världens ledande tennisspelare. För,
1: Serena Williams.
0: Nej, men hon är väl gott. Har inte hon slutat?
1: Ja.
0: Alltså, jag är ju det kan där. Hon inte ha.
1: Nej, det kan vara att hon... Alltså, jag är ju där ännu. Jag vet inte, en tennisspelare efter henne.
0: Nej, jag är inte heller så insatt i tennis, måste jag faktiskt säga. Men det är ju US Open som håller på nu. Alltså, vet du, sån här... Tennis-turnering.
1: Tennisveckan.
0: Tennisveckan, precis. I US of Art. Och en av världens nu ledande tennisspelare heter... nu ska jag se om jag kan uttala det här rätt.
1: Ja.
0: Arina... Sabalenkas heter hon. Arina Sabalenkas heter hon i alla fall. Och jag vet ju det. Det är svårt med namnen. Men hon är jätteduktig och hon borde absolut liksom praisas för sin förmåga att spela tennis och inte vad hon har på sig.
1: Nä.
0: Och när hon spelar så brukar hon ha lite olika teman på vad hon brukar ha på sig.
1: Mm-hmm.
0: Att under Grand Slam i år så hade hon liksom olika teman på de här klänningarna, och då var det Australian Open, så hade surfing. French Open hade ballett och lite sådär, och nu var temat basket. Så då hade hon semikorta orangea shorts på sig och en förlängd orange topp på sig.
1: Ja.
0: Och på det här så måste man ju ha klänning då, för man är ju kvinna och spelar tennis.
1: Jo.
0: Så, och den här klänningen som var uppe på, den var i svart nät, så hon skulle se ut som en basketboll, vet du.
1: Jag förstår.
0: Men det här kunde ju inte publiken se förbi.
1: Nej, vad har de tyckt?
0: Nej, de tycker ju att det här är hemskt.
1: Liksom, på vilken nivå?
0: Nej, men alltså, folk har varit genuint upprörda. De har varit sådär, nej, det här passar sig inte. Att flera människor som har suttit i publiken och sen, vet du, som har tittat på det här när det på tv också då, har tyckt att det är högst olämpligt sättet som hon beter sig på och som hon klär sig på.
1: Det är att hon leker med kläderna eller att hon har för lite kläder på sig?
0: Nej, inget där, utan det som hon nu har haft på sig, den här nätklänningen, och det den är liksom.
1: Ja, nätklänningen.
0: Ja, den får man inte ha på sig.
1: Nej, det var nog.
0: Kvinnan är alltså 28 år gammal och är proatlet, så det är ju inte som att hon sådär, för man får ju inte vara tjock heller om man är kvinna.
1: Nej.
0: Det får man ju inte vara.
1: Nej.
0: Men det, och det är hon ju inte, men det räcker inte.
1: Nej.
0: Men
1: nej.
0: När nätklänningen
1: liksom
0: är på
1: också
0: så...
1: Hon har också en väldigt tränad kropp, men hon får inte ha nätklänning på då.
0: Nej. Nej, och man ser helt förbi att hon är jätteduktig tennisspelare. Och liksom.
1: Det här är så roligt, för att sen om vi tänker på volleybollspelarna, de måste ha lite kläder på sig.
0: Precis.
1: Det är mot lagen att klä på sig lite mer inom den sporten.
0: Ja, för de som hade klätt på sig för mycket, de fick ju straff där för några år sedan. Så det går ju inte att göra rätt här heller.
1: Nej, det går inte.
0: Nej.

0: tennisveckan i USA är ju igång. Vad heter det på din?
1: US Open.
0: Så heter den. Ja. Och jag brukar ibland tänka så att tänk att det finns liksom personer som är så otroligt duktiga på sport. Mm. Vet du? Och då vet du, de är så duktiga på tennis och där får de vara och spela. Tennis är en sport som jag kan absolut inte tennis.
1: Nej, inte jag har försökt och det går inte.
0: Nej, det går inte. Handleden är ur led hela tiden och den där bollen flyger liksom så fel.
1: Jo.
0: Och jag brukar ändå, jag är nu inte jättebra på alla sporter, men jag kan utföra alla sporter och jag klarar mig ändå i dem. Att det är inte sådär att jag är inte sämst på plan. Jag blev inte vald sist i jumpan.
1: Då,
0: på vår tid när man ändå fick stå två, vet du, man stod två personer framme och valde så. Nade, Camilla, Carolina.
1: Tänk sen, att man fick göra det.
0: Ja, sen var det alltid några stackarna som blev sist.
1: Ja.
0: Mm. Men jag var aldrig sist kvar på plan i alla fall. Under veckoslutet så var jag spela minigolf med mina föräldrar och vår familjebekanta.
1: Mm.
0: Tänk att man kan vara så dålig på minigolf.
1: Menar du dig själv nu eller menar du dem du spelar med?
0: Nej, utan alltså, jag var ju sämst. Jag var ju klart sämst. Nej, men jag var så dålig. Alltså, jag är så dålig på minigolf också.
1: Ja.
0: Vet du?
1: Men det, jag kan tänka mig, det är svårt tycker jag.
0: Det är svårt. Och då är det liksom, om jag står på rangen och skjuter golfbollar, då är jag inte så jättedålig. Men sen när det är den här precisionen och när det, vet du, ja, när man har skojat till det med golfbanorna och det ska få vänster, höger, vänster, upp, ner, in i springan, ut från hålet, runt i kurvan. Ja. Och så här, och nej, det går, nej men det går inte.
1: Och sen runt om så är det ju inte tyst heller, för där är det ju Annika och Terje som springer bakom en.
0: Ja, det är ju det att på en riktig golfmatch,
1: ja,
0: knäpptyst.
1: Ja.
0: Knäpptyst. Ifall det då råkar bli en hole-in-one-are eller annars bara när bollen far ner i hålet, så då är det den här klappen.
1: Ja, och så är det golfspelaren som gör den här.
0: Ja,
1: man, ja, man knycker lite med armen. Ja. Men inte någon sån här, vet du.
0: Nej, utan det är liksom, det är lugnt hela vägen.
1: Ja.
0: Sen på minigolfbanan är det nog ett sånt sakeligt hösel. Och vet du, om man blir så glad när man får in den där bollen.
1: Ja.
0: Sen råkar jag nog göra två stycken hole-in-ones.
1: Ja, ja, okej.
0: Men att sen, det var, vet du, men det var ju tur.
1: Ja.
0: Det är ju alltid tur när det kommer till minigolf.
1: Mm, jo, alltså nej, jag tror inte.
0: Kan du hålla med om det?
1: Jag håller helt med. Jag tror inte att man kan vara duktig på det. Jag tror bara att man kan ha mycket bra karma. Men och så åker man dit med det.
0: Och det. Men finns det, det har jag aldrig hört om. Det finns ju världsmästerskapen och finska mästerskapen och svenska mästerskapen och allt. Finns det i minigolf också?
1: Alltså, säkert. För det, om det nu finns i biljud och i rutschkana, då måste det ju finnas i minigolf.
0: Ja, för tänk att det ju på riktigt är duktiga människor som ska vara med i det.
1: Undrar om det är noisigt på de världsmästerskapen också.
0: Jag tror
1: att man har hyr in noisiga barn liksom.
0: Ja, eller bara, vet du, två noisiga medelålders kvinnor,
1: ja,
0: som står där på banan.
1: Ja, det skulle ju vara.
0: Ni kan se alla, se på det bollet på innan. Titta, jag kissar ner mig nu.

0: Jag berättade tidigare i veckan att jag under veckoslutet hade varit i Pujo och fiska.
1: Mm.
0: Och jag hade dragit upp min första gädda på 20 år.
1: Jo, gammel gäddan var det.
0: Den här gäddan var ju då det minsta jag har sett i mitt liv.
1: Mm.
0: Den var typ 20 cent lång och ja, nu vet jag inte hur mycket den vägde, men vet du vad ska jag dra till med? 100 gram.
1: Ja.
0: Vad kan den väga?
1: Ja, no,
0: alltså, den var så liten. Det var en picky liten mini baby gädda. Jag blev glad för det var en gädda.
1: Mm.
0: Och för att jag har inte ens fattat att gäddor skulle kunna vara så där små.
1: Nej, precis. Det är inte ofta man ser dem sådär.
0: Nej, inte alls. Och så satte jag upp då på min Instagram där jag heter Nadde Barman. Så satte jag upp 3 stycken bilder från den här fisketuren när jag då drog upp den här gäddan och när jag sitter och håller i den och jag är så lycklig och glad. Det som är jätteroligt är att efter att jag har satt upp den här bilden på Instagram så det är massa fiskare som har börjat följa
1: Nej,
0: mig på
1: riktigt.
0: Instagram. Ja. Och alltså nu vet du, seriösa fiskare.
1: Har de varit upprörda för att du har tagit upp den här?
0: Nej, det finns inte en fiskare som är upprörd för att man tar upp fiskar.
1: Nej, men för du släppte ju tillbaka den där också.
0: Ja.
1: Men vissa är ju sådär, man måste slänga tillbaka dem när de är sådär små.
0: Ja,
1: och, sådär,
0: det, ja, och det har jag gjort. Jo,
1: men de tyckte det var roligt mer.
0: Jo. Ja. Det, ingen är upprörd.
1: Nej, bra.
0: Men alltså vet du, fiskelag från Sverige har börjat följa mig, liksom fiskare från Norge. Och nu idag hade jag då en brud som håller på med fiske från Nederländerna.
1: Nej, som har DM'at dig.
0: Hon har inte DM'at mig, men hon kommenterar på min bild.
1: Ja.
0: Skrev det, ha, loved pictures, small ones count too.
1: Ja, ser du. Det är officiellt.
0: Men jag tycker att det är så roligt att jag liksom, för att det var så roligt för att den var så liten och det var ju liksom ett litet skoj det här.
1: Men nu har du nått ett helt nytt klientel, håller jag på att säga, men en helt ny liksom, publik.
0: Jag är ju en av dem nu.
1: Du är en fiskeinfluencer nu. Nej. Oh my god.
0: Och jag älskar att hur de här bilderna liksom har nått ut till de här fiskarna i Norden och ner i Europa.
1: Ja, det är otroligt. Du är världskänd.
0: Ja, men jag tror att ingen någonsin har sett du sitta här liten.
1: Nej, det är väl det.
0: Mm. Det är ju det. Det är ju det.
1: Ja.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi startar den här torsdagskvällen med Tjuvjakt och Simon Strömstedt och deras låt Stammis.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Klockan är lite efter 5 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Välkomna. Oh, gud, jag älskar alltid när det är torsdag och jag får dra igång min egna radiosändning för veckan. Jag älskar också att säga att klockan är 5. För det finns få timmar på dygnet som jag tycker om. Men klockan 3 och 5 är mina favoriter. Det är någonting med känslan av att klockan är 5. Det är som du är som nöjd då. Det är en tid på dygnet man är nöjd, skulle jag säga. Och klockan 3 är du nostalgisk. Så det är bara bra känslor som kommer från de tiderna på dygnet. För sen är helt ärligt, om jag är helt ärlig, så det finns inte så många andra tider på dygnet som jag tycker om. 12 skulle funka för det lunch. Men så kul är det ju ändå inte. Så jag känner att jag får som en härlig känsla av klockan 3. Och jag får en jättehärlig känsla av klockan 5. Men sen är det ju också synd. För att nu snart är inte klockan 5 mer. Så nu kommer det ju bara gå neråt. Men som tur är det ju 24 timmar till nästa. Så det är snart är klockan 5 igen. Har du någon favorittid på dygnet eller är du en mångälskare? Hör av dig på WhatsApp, för WhatsAppen är ju uppe under hela kvällens sändning. Telefonnumret dit är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också gå in på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Jag märkte nu direkt då jag började tala att herregud vad det är varmt här i vår radiostudio uppe i Vasa. Vi har problem med AC:n. Så jag hade på riktigt graden 24,7 när jag kollade på den här just precis för sändningen skulle börja. Så jag sitter som med 24,7 grader i en studio. Jag har en sticka bajta på och jag känner nu direkt när jag börjar snacka och ska underhålla dig som lyssnar att wow, det här kommer bli en jobbig sändning för både min röst och för min mentala hälsa. Men sen också, ingen har kommit att hjälpa mig, eller som, jo, jag har fått hjälp av vår tekniska redaktör, men han kan inte heller göra någonting. Vi behöver liksom hjälp med den här AC:n från högre krafter, men ingen svarar på våra samtalsämnen. Så det känns som att någon försöker ta livet av mig här på jobbet just nu. Och det skulle vara jättesynd om jag skulle dö idag. För att jag vill faktiskt, en sak, jag vill leva så länge kungen från Norge lever. Men alltså, och jag måste få reda på om han fortfarande lever eller inte. För alltså, läget är kritiskt där borta i Norge. Och jag är faktiskt rädd att kvällens sändning kommer bli en lite känslosam sändning. För det kan vara att mellan klockan 5 och 7 så kommer det komma domen. Att lever kung Harald eller inte. Men vi får bara vänta och se. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Och under den tiden så får vi bara hålla tummarna att mannen lever.

Phoebe Bridgers med Lost Boys. Det är någonting med Phoebe Bridgers röst som bara skriker depression. Eller som, det är svårt att förklara, men hon har en röst som aldrig skulle få mig på bra humör. Hon har en otroligt bra röst. Jag älskar henne som artist. Hon är 34-årig artist och låtskrivare från Amerika. Men det är någonting med hennes röst och hennes typ av musik som bara... Det enda som funkar till det är att du sitter i bilen, det regnar och du gråter för att din pojkvän har typ just dumpat dig. Det, och på något sätt tycker jag att det är nice med sådana röster ibland, då man är på ett sånt humör. Men sen ibland så kanske det inte passar in med viben. Men sen har jag också typ en dröm av att ha en sån röst. Jag tycker nästan att det är bättre att ha en röst som ger folk depression än att ha en röst som gör folk störda. För jag kan tycka ibland att min röst är väldigt kraftig. Är väldigt så, inte skrikig, men ganska jobbig när jag öppnar min mun. Och det ska vara så skönt att bara ha en Phoebe Bridgers röst och du pratar så här. Och allt i livet löser sig och allt kommer gå bra. Och det ska bara vara så skönt, men jag kan inte. För jag fattar inte hur man liksom får fram sina känslor så här. Jag är jätteglad, men jag är också jättearg. Ah, jag vill vara som Phoebe.

teenagers. Men kanske in another life. Jag pratade precis om att det problem med vår AC här i vår radiostudio. Det är nästan 25 grader varmt och jag känner redan nu så här 15 minuter in i dagens extrem kvällssändning att det här kommer bli en tuff sändning för mina svettpartiklar. Så fick jag in ett meddelande av Marcus på WhatsApp, var telefonnumret 044-2800-180. Marcus skrev att han har ingen AC på jobbet och just nu är det 30 grader på hans jobb. Så det finns människor som har det värre än mig, det har jag förstått, men det är ju helt sjukt. Varför är det problem med AC då det är kallt utomlands? Nej. Fel.

Jag berättade här precis om att vi har problem med AC:n i min radiostudio, så det är väldigt varmt här, runt 25 grader. Och jag märker redan nu att det, liksom, det rinner på min rygg och jag blir torr i halsen. Och jag har fått in flera meddelanden på WhatsApp om folk som också har det varmt på sitt jobb. Vad sjukt att, varför har vi alla problem med AC:n mitt i allt? Vad är det här för cyberattack? Det är inte, men det känns lite läskigt. Jag fick också in ett meddelande till exempel av Nika som skickade in att hon jobbar i kök, så där snittar de runt 30-35 grader varje dag trots att AC:n funkar, dörrar är öppna samt fläktarna är på max. Och det där, alltså jag vet inte om jag har en större mardröm än det där. Att ha konstant varmt på jobbet. Men är det i kök som det är varmast? Eller finns det något annat jobb som lider av konstant hetta på jobbet? Jag tänker ju också sån här typ som bränner glas. Det måste ju vara jättevarmt jobb. Brandmän, of course, måste ju också ha jättevarmt på jobbet. Men de har ju bara det i små stunder. Det är ju som inte under hela skiftet, i bästa fall. Så jag undrar, har du som lyssnar, har du något sånt här, ett arbete som går ut på att du konstant måste utsätta dig för lite för varma temperaturer? Fortsätt höra av dig på WhatsApp, vårt telefonnummer är 044 7800 180.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Vi fortsätter här med Mask Wolf och låten Astronaut in the Ocean.

Astronaut in the Ocean av Masked Wolf. When these people talk too much, but that shit is slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Förra veckan på fredagen här i Extrem kväll så berättade jag att jag hade lite smått ångest för att jag skulle hosta villafest här förra helgen. Jag tycker om absolut att festa, det gör jag, men jag tycker inte om att vara ansvarspersonen på fester. Vet ni, jag skulle aldrig under en gymnasiefest ha typ skrivit på ett hyresavtal om man hyr någon lokal. Never, alltså aldrig att jag skulle vara ansvarspersonen. Jag är så rädd för myndigheter. Verkligen, jag är så rädd för myndigheter. Sättet jag har respekt för dem. Well. Det har nu blivit en liten tradition att alltid tredje helgen i augusti så bjuder jag mitt närmsta gäng av kompisar till min villa nere i Raseborg. Och så är vi där fredag till söndag och ja, vi dricker bara. Alltså det är ju det enda vi gör. Och det var faktiskt jätteroligt. Det blev en superlyckad fest. Jag skulle nästan våga påstå att det blev sommarens roligaste helg. Så det blev faktiskt alltså helt underbart roligt. Och jag blev så glad då jag insåg sen på söndagen att, men herregud, det här gick hur bra som helst. Jag hade som sagt lite ångest bara på grund av att ha ansvaret och man är lite smårädd då man ändå det är på ens egna stuga. Vet ni, ska någonting gå sönder? Vad händer om vi glömmer att sätta av grillen? Alltså, det kommer sådana tvångstankar och så funkar jag. Så jag kommer ihåg förra året när jag ordnade den här festen var det totalt kalabalik bara för att jag hade konstant panik hela tiden. Men alltså sättet jag har gjort en personlig utveckling under det här senaste året, för jag fick inte panik en endaste gång. Alltså inte den endaste gång. Okej, kanske en gång. Men det var på riktigt 30 sekunder. Men resten, jag var så lugn. Alltså, jag var så lugn. Och jag var så glad. Och allt bara rullade på. Sen när jag vaknade på söndagen och insåg att men gud, det här blev en superhelg. Så bara, jag var stolt över mig själv över min personliga utveckling helt enkelt. Men sen när jag pratade med min kära mor igår om den här festen, hon undrar hur det hade gått, hur många glas har gått sönder och sånt. Jag berättade åt henne hur det hade gått, inga glas har gått sönder, allt var helt toppen. Och så berättade hon till mig att, det är en sak du inte vet, Malin. Och paniken i mina ögon, då jag insåg att, fuck, nu är det någonting som har skett och som inte jag vet om. Så säger mamma att hon har fått ett samtal av vår villagranne. Och det är inte liksom villagrannen som är så här stugan bredvid, utan det är villagrannen som är på andra sidan viken. För vi är inne i en vik, så över vattnet på andra sidan. De har tagit upp telefonen och ringt min kära mor. Och undrar vad det är som sker helt enkelt där på vår villatomt. Det var lite mycket, de har klagat på att det var lite mycket ljud. Det var lite mycket kaos helt enkelt den här helgen, ingen har fått sömn och så vidare. Och mamma tyckte att det här var liksom så, men gud vad onödigt att de ringde, vadå, är en festhelg under sommaren, det är inga farligt. Men alltså varför blev jag typ lite glad över att mina villagrannar gjorde det här, för de skulle på riktigt ha kunnat ringa polisen istället. Men de väljer att ringa till min mamma på måndagen efter helgen. De skulle också kunna satsa sig i bilen och kommit till oss och klaga, men de gjorde det på det absolut snyggaste sättet. Så egentligen har mina villagrannar klagat på mig, men det har gjort så att jag fick mer respekt för mina villagrannar, för de klagade på det absolut bästa sättet. Så jag är jätteglad. Det är okej, och nu känner jag som så här, men gud, jag kan ju fortsätta störa dem. För de kommer aldrig ändå våga komma gående till mig och klaga.

0: Edith LeCant med The Cinema, en låt som låter som att den ska vara direkt ur en Disney-film.
1: Nej, för helvete! Gud, jävel upp, för helvete! Är du dum i huvudet? Spring, för fan!
0: Det är torsdag kväll, vilket innebär att Extrem Löpklubb är tillbaka. Extrem Löpklubb är mitt lilla mål jag har för min egna radioprogram, vilket både går ut på att jag önskar att du blir motiverad av mig varje torsdag kväll att röra på dig samtidigt som du lyssnar på mig. Du kan röra på dig jättemycket eller jättelite eller någonting mitt emellan. Allt funkar bra, men jag vill i alla fall motivera dig här och nu med att samtidigt som du lyssnar på mig och mitt program så kan du röra på dig på något sätt. En annan grej, eller ett annat ställe var Extrem Löpklubb också syns är på mina live-evenemang när jag ordnar just exakt Extrem Löpklubb. Extrem Löpklubb ordnas en gång i månaden, både nu som då i Vasa och nu som då i Helsingfors. Och nästa gång det är dags att springa tillsammans igen är nästa veckas lördag, alltså 5 september. För löpklubben ordnas alltid den första lördagen varje månad. Så den 5 september träffas vi klockan 12.00 vid Inre Hamnen i Vasa, just vid den här I Love Vasa-skylten. Och därifrån springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna bara för att... alla är välkomna. Du får verkligen komma själv. Du kan komma med din partner, med din mamma, med din lilla syster eller med dina kollegor. Alla är välkomna på Extrem Löpklubb som träffas nästa veckas lördag igen klockan 12. Och jag läste faktiskt en artikel på P3 Nyheter var de skrev att allt fler i Sverige söker vård för löparrelaterade skador. Just när löpning har blivit en träningsform som bara växer och blir mer och mer populär. Men på grund av att folk söker vård för de här folk får de här löparrelaterade skadorna på grund av att de pressar sig för hårt. De springer för snabbt, de springer för mycket och det blir bara helt enkelt för mycket för kroppen. Men det gör vi ju inte i Extrem Löpklubb, utan i Extrem Löpklubb så springer vi långsamt, försiktigt och här ska ingen skadas. Så oberoende om du är proffslöpare eller helt nybörjare så är du välkommen. Vi träffas alltså 5 september klockan 12.00 vid Inre Hamnen i Vasa vid den där I Love Vasa-skylten och så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Vi ses där! Vi fortsätter här med en perfekt träningslåt. Oscar med K och låten On The Ground.

Den amerikanska countrysångerskan och skådespelaren Dolly Parton har dött i cancer, rapporterades på medier här tidigare i veckan. Dolly Parton sålde över 100 miljoner skivor. Hon vann 11 Grammy-priser, inklusive en Grammy Lifetime Achievement Award. Och hon har satt sig i många personers hjärtan under hennes livstid. I maj i år så ställde hon in ett planerat uppträdande i Las Vegas på grund av problem med hälsan, och här tidigare i veckan så somnade hon in och Dolly Parton blev 80 år gammal. Det här har ju det har stått väldigt mycket om hela det här dödsfallet, vilket jag förstår. Hon är en jättestor och liksom människokär person. Men jag måste ju kanske ändå helt ärligt säga, alltså det är jättesorgligt. Det är jättesorgligt, helt hemskt och sådär. Men jag är för ung för att fatta the hype med Dolly Parton. Jag är också för ung för att fatta the hype med Bonnie Tyler, som också dog här tidigare under månaden. Jag är som, I'm not there yet. Jag fattar att det här fortfarande är helt hemskt, men jag är för ung. Jag frågar faktiskt mina kollegor idag på jobbet att, alltså, det är helt hemskt att Dolly Parton har dött, men alltså, var hon verkligen så här stor? Och de bara sådär, Malin, nu vaknar du upp från din lilla dvala. För att alltså, ja, jag vet inte, men alltså, jag är ju ändå född 2002. Alltså, jag inte har väl de gjort så mycket efter den tiden. Det var ju inte en stor tid när jag har liksom levt. Alltså, nu snackar jag om både Dolly Parton och Bonnie Tyler. Men oberoende så är det ju helt, helt hemskt. Men det finns ju också andra människor här i världen som mår dåligt, och det är ju faktiskt Norges kung Harald. Kungahuset i Norge meddelar idag att kungens hälsotillstånd har försämrats väldigt mycket, och enligt norska hovet är läget mycket allvarligt för den 89-åriga regenten. Enligt norska medier så befinner sig drottningen, kronprinsen, kronprinsessan Mette Marit, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus på Rikshospitalet i Oslo. Också kungens syster, prinsessan Astrid, uppges att tagit sig till sjukhuset. Även Marius Borg-Höjby är där, alltså Mette Marits son från tidigare förhållande. Så alltså hela familjen har samlats vid Rikshospitalet i Oslo idag, bara för att vara vid sidan, vara vid kung Haralds sida alltså. Och det här ger ju lite flashbacks från när drottningen av England gick bort. Så det kan ju vara att under kvällens sändning kommer det komma en notis om just var kung Harald befinner sig, om han befinner sig på planeten fortfarande eller om han är uppe i himlen. Men alltså, som jag tidigare sa, så Dolly Parton och hennes död har ju absolut tagit upp medierna. Det har skrivits mycket om det, snackats mycket om det. Och därför känner jag bara som nu sådär att kungen, snälla, du får inte dö. Alltså, Norges kung Harald, han får inte dö nu. För sättet han inte kommer få uppmärksamhet, för Dolly har tagit all uppmärksamhet, as she should, men det är som så här, nu måste du hålla dig. Tänk vad hemskt att liksom, han har varit kung för Norge ända sedan 1991. Alltså i flera år. Och ändå liksom en kung. Och tänk om man sen går bort och så får man ingen uppmärksamhet för hela grejen. För att Dolly Parton har tagit den istället. För att lite hedra kung Harald så ska vi ta och lyssna på Freddy Kalas och låten Pinnefallandet.

Freddy Kalas med Pinne för landet, en låt jag valde att spela för att lite hedra kung Haralds möjligtvis sista tid här på planeten. För idag så fylldes medierna av nyheten om att Norges kung Harald är i ett väldigt allvarligt läge när det kommer till hans hälsotillstånd. Hela norska kungahuset har liksom rusat till Rikshospitalet i Oslo idag och är där vid sidan av kung Harald helt enkelt. Och det kan ju vara att han redan har dött eller så lever han ännu. Men det lär vi få veta här småningom säkert. Men det kom ju ändå kanske lite som en chock. Alltså han har varit sjuk nu i typ ungefär 2 år. Men här på sistone så blev allt lite värre. Men sen idag, out of nowhere, så var mitt i allting jättepanik. Och det blev jätteallvarligt. Och som sagt, alla skulle till sjukhuset. Och det var verkligen som att idag var dagen. Och jag tycker det är lite roligt att idag är dagen och här för någon dag sedan så dog Dolly Parton. Är det så att kung Harald kände att okej, Dolly Parton har dött, då kan jag också dö. För if them tits go down, I go down.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Nu läser jag att kronprinsfamiljen i Norge har lämnat sjukhuset var kung Harald är på just nu. Så kanske kung Harald inte bryr sig om Dolly Parton.

har pratat lite om norska kungen, alltså kung Haralds hälsotillstånd. För idag så meddelar kungahuset i Norge att kungens hälsotillstånd har försämrats rejält. Enligt norska hovet är läget mycket allvarligt för den 89-åriga regenten, jag vet inte hur man uttalar det. Men tidigare idag så stod det också en massa om att hela norska kungahuset, allt från drottningen till kronprinsen, kronprinsessan, prinsessan, prinsen, alla rusade till sjukhuset där kung Harald var på. Och det fick kanske mig att tänka att okej, nu är det väldigt nära. Nu antingen lever han inte eller så är det liksom fyra andetag bort. Men jag läste också just här på NRK att tydligen har kronprinsfamiljen lämnat nu sjukhuset. Vilket också är lite konstigt. Varför har de nu lämnat sjukhuset? Så jag är så nyfiken nu. Kan de bara säga, alltså, lever han eller lever han inte? Alltså, vi behöver inte göra det till en så, okej, vi måste göra det till en stor grej. Jo, herregud, det är Norges kung. Men alltså, bara skriv här redan. Vi vill nu, säg här redan. Men jag läste också på svenska Yle att människor har redan, före ens nyheten har kommit ut om han har dött eller inte, gått och lagt blommor utanför kungens slott i Oslo. Och tänk det, alltså tänk nu egentligen, tänk om han fortfarande lever. Tänk om han bara, tänk om han ännu lever i ett år. Så har alla idag, 27 augusti, gått och lagt blommor utanför hans slott. Alltså snälla vän, gubben har väl säkert inte ens blivit blå ännu.

Tidigare idag så meddelar kungahuset i Norge att Norges kung, kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och försämrats väldigt rejält. Men det är typ egentligen det enda vi vet. Mer än så har vi inte ännu fått. Det är väldigt oklart om kungen av Norge fortfarande lever eller inte. Men det finns vissa människor som har dragit sina egna slutsatser och de människorna har redan gått och lagat blommor utanför kungens slott i Oslo. Så oberoende, fast vi vet om han är död eller inte, så finns det blommor färdigt där för att sörja kanske hans kommande död. Och först tänkte jag att nej men, herregud, alltså nu tar vi helt lugnt. Vi vet ju som på riktigt inte ens om han har blivit kall eller inte. Men sen så slår det mig att det här är ett drömsätt att bli älskad på. Jag får inte ofta blommor, men det skulle inte vara helt sjukt roligt och sjukt liksom omtänksamt. Om vi säger till exempel att min sambo skulle komma hem, ge mig ett par blommor och bara säga att Malin, de här blommorna är för dig för att jag sörjer redan den dagen då du dör.

Lola Young med From Down Here. Om du vill höra av dig till mig under kvällens sändning så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Det finns också en arena-chat på arenan.yle.fi och där finns även en livestream var du kan kolla på mig vad jag gör under låtarna.

Tidigare i veckan så läste jag en artikel på Svenska Yle var de skrev att flera av världens största AI-verktyg, bland annat ChatGPT, Gemini, Perplexity och Claude, ger helt olika anvisningar då man skriver jag är ensam med en man respektive jag är ensam med en kvinna. AI-verktygen så frågar genast om man känner sig trygg då man skriver att man är ensam med en man, medans om man skriver att man är ensam med en kvinna så ger AI-verktygen tips om att vara sig själv och att man ska lyssna på kvinnan, och de ger till exempel också tips på samtalsämnen, så det är jätteolika ton på svaren från de här AI-verktygen oberoende om man skriver att jag är ensam med en man eller jag är ensam med en kvinna. Och även så säger de här AI-verktygen att man ska ringa 112 om man är ensam med en man. Jätteroligt för det första. Men sen så börjar jag bara tänka, fattar ni hur jäkla jobbigt hemma att svara då om man är hetero kvinna? Vad gör jag? Vadå? Jag är ju ensam med min man konstant. Ska jag ringa 112? Så jag ringer 112 varje dag. Nej men alltså, förlåt. Men alltså, jag är ensam med en man. Och den säger att jag ska ringa 112. Nu tycker jag att vi måste sluta med det här, alla män. För i alla fall inte min sambo.

att man ska vara sig själv, man ska lyssna på kvinnan och ge till exempel också tips på samtalsämnen. Så det är ganska olika ton i de här AI-verktygen beroende på om du ser att du är ensam med en man eller ensam med en kvinna. Och jag tänkte att jag måste liksom testa på det här nu då. Så jag gick in på en av de här AI-verktygen och jag tänkte att jag skriver några grejer. För det första är jag ju ensam i ett mörkt rum. Jag sitter i en radiostudio som är lite typ av en black box. Det är liksom svarta tak, svarta golv, svarta väggar och ingen hör mig. Och då skrev jag skrev bara så här till AI-verktyget. Jag är ensam i ett mörkt rum. Då fick jag svaret, det låter lite obehagligt. Om du vill så kan vi göra rummet mindre ensamt just nu. Tänd en lampa eller mobilens ficklampa om du kan. Helt reasonable. Också så, det låter lite obehagligt. Well, no shit, annars skulle jag väl inte skicka det till dig. Naja, sen så skrev jag, jag är ensam med en man. Och då fick jag exakt det här svaret som Svenska Yle rapportera om här tidigare i veckan. AI-verktyget svarar att om jag känner mig otrygg eller hotad av mannen, prioritera min säkerhet framför att fortsätta skriva med AI-verktyget. Om du är i Finland och är i omedelbar fara, ring 112. Så det, wow, okej. Och sen när jag skrev, jag är ensam med en kvinna. Så det roliga är att det kom exakt samma. Här kom det då att försök komma till en trygg plats och ring 112 om du är i omedelbar fara. AI-verktyget har fattat nu att Svenska Yle har varit dem på spåren. Och de var så, alla, nu kan inte vi vara sexistiska mer.

eller i denna händelse helt enkelt. Den här veckan så ska jag prata om det storslagna bröllopet mellan Joakim och Jonna Lundell. För 10 år sedan så sa de faktiskt redan ja till varandra för första gången. Men nu har de gjort det igen. Det var i en helikopter som Joakim Lundell gjorde en storslagen entré till utomhusbröllopet vid Hässelby slott i Stockholm på söndagen. I famnen när han steg ut från helikoptern så hade han familjens hund, Batman. Och familjens hund var även Joakim Lundells best man. Vi stannar redan där. Alltså jag kan, vet du vad, jag har växt upp med hundar. Och jag är i en hundfamilj, jag är också en hundmänniska. Och jag älskar mina hundar. De är jättekiva. Men alltså folk som älskar sina hundar på ett sånt här sätt kan jag tycka är lite läskiga. Liksom, så där bra är de väl inte. Eller som, jo, de är bra. Men du kan ju, alltså folk som älskar sina djur på ett ohälsosamt sätt ska ha med dem överallt. Och som inte kan liksom se något fel i sina djur. Det är som föräldrar som aldrig fattar att deras barn är mobbaren. Det är såna människor är också, det är liksom samma. De ser inte något fel i sitt djur, fast deras djur är säkert helt hemskt. Men de älskar dem ovillkorslöst. Och, so good for them, men nej. Helt tydligt så är Jocke en sån person. för han valde sin hund till sin best man. Och under vigseln så placerades faktiskt hunden på en pedestal. Ja, vi kan fortsätta. Bruden Jonna så anlände sen i en glittrig brudklänning med bara axlar till tonerna av You're the Inspiration av Chicago. Paret bytte ringar inför flera kända gäster, till exempel Samir Badran, Anna Bok, Isa Östling samt Jockes kungen av Tylösand-kollega Nemo Hedén. Den här bröllopsfesten var ju inte en helt vanlig bröllopsfest för att det var Joakim och Jonna Lundell som gifte sig. Det som var det mest speciella är att allt det här livesändes. Allt det här gick att kolla på TV4. Vilket är helt galet. Både vigseln och bröllopsmiddagen och efterfesten. Allting har livesänts. Men bara efterfesten var bakom en liksom betalvägg. Det var endast betalande prenumeranter på Jocke och Jonnas YouTube-kanal som fick hänga med på efterfesten. Men allt som hände före efterfesten så var tillgängligt för alla som kollar på TV4. Och det sjukaste är att de hade också programledare för det här bröllopet. Det var Gry Forssell och Arantxa Alvarez. Och den här livesändningen hade nästan 1 miljon starter under söndagen. Det är helt galet. Så det här är liksom typ det största bröllopet som någonsin har hänt i Sveriges historia. Jag undrar om på riktigt om typ ens kronprinsessan Victoria eller prinsessan Madeleine har haft lika många klick på deras bröllop som Jocke och Jonna har haft. Men Jocke och Jonna är jättenöjda över deras bröllop. De säger att det var bättre än det första bröllopet. Men jag har lite börjat nog fundera på det här. Att för vilken gäst är den här livesändningen värst? Jag skulle i alla fall ha velat vara med på den här pitchningen när de försöker förklara till prästen att det är så här det ska gå till. Jag ska komma ut ur en helikopter. Min bestman är min hund. Och vi ska livesända det här framför 1 miljon människor.

Det har blivit dags för Hänt Agent, som går ut på att jag varje torsdagskväll snackar om en aktuell populärkulturhändelse och funderar lite vad det är som har skett under

veckan så satt jag och scrollade på Instagram och jag fastnade för en Instagram-story av Torbjörn Averås Skorup som är en svensk influencer-komiker. No, influencer skulle jag kanske inte kalla honom, men han är absolut en komiker. Och han hade börjat prata om ett visst ämne på sin Instagram-story som jag fastnade för. Och det här ämnet handlar om när man som människa med flit tittar bort. Alltså när man tittar bort med avsikt. När svänger du ditt huvud och bestämmer dig för att nej, det där ska jag inte se. När är det? Vad för typ av situationer är du i när man tar det valet? Och vad är det som ska ske för att du ska ta beslutet för att kolla bort helt enkelt? Så det här började jag också lite fundera på. Att i vilka situationer tar jag det aktiva valet att titta bort? Så jag har skrivit ner en liten lista. Du som lyssnar får jättegärna fylla på den här listan och höra av dig på WhatsApp. Vart telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. När tittar du bort? Jag tittar absolut bort när killar som kör sportbil gasar lite extra hårt. Åh gud vad jag tittar bort. Jag tittar bort så hårt för att man vill ju inte ge dem uppmärksamheten som de så jäkla hårt skriker efter. Så det är absolut en tid i mitt liv då jag väljer att kolla bort bara för att inte göra de här killarna nöjda. Sen tittar jag också bort då folk som inte har händerna på styret när de cyklar. Oj vad jag kollar bort. Jag tycker det är pinsamt. Jag är sådär att okej. Om inte du är 10 år gammal så är det inte okej att göra sådär mer. Du får bara göra det när du går på trean i lågstadiet. Annars, titta bort. Det är också samma. De försöker bara imponera. Jag vill inte ge dem det. Sen, om jag sitter och äter med någon, titta bort. Absolut inte att jag kan ha ögonkontakt eller titta på någon som sitter och tuggar. Nej, titta bort. Om inte vi har en samtalsdiskussion, då måste man väl hålla ögonkontakt. Men alltså då, jag stirrar aldrig så hårt som jag gör då, för att om mina ögon går ner från ögonhöjden på den andra personen och börjar gå ner mot deras mun. Nej. Så om någon tuggar, titta bort. Jag tittar också bort när någon har lite IQ och egentligen inte behöver hjälp, men det är så hjärndött så jag kollar bort. Till exempel om en person står och försöker låsa upp sin cykel och jag egentligen vet att den där personen skulle typ behöva hjälp, men förlåt, men om inte du får upplåst din cykel, that's on you. Då hjälper jag inte. Jag hjälper verkligen bara då det behövs, men då det är just så här IQ-befriade grejer, nej, då får du köta det själv. Sen har vi ju ganska de typiska sakerna. Jag tittar bort när någon faller. Vet ni, om det är, man faller på vintern då det är is, eller man faller med cykel, man bara råkar snubbla. Kolla bort, bara för att inte skämma bort personen. Jag lägger, jag såg inte. Då kollar jag bort. Jag kollar också bort när det är oberäkneliga personer i närheten. Vi säger fyllon eller läskiga män. Då ska jag borde lyssna på AI och ringa 112 egentligen. Men då väljer jag istället att kolla bort. När kollar du bort med avsikt? När väljer du att nej, det där ska jag inte se, nu kollar jag bort? Hör av dig jättegärna på WhatsApp. Telefonnumret är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Vi fortsätter här med Alex Warren och låten Passenger.

0: Alex Warren med Passenger. Och jag kan komma med lite snabba och korta uppdateringar om kung Haralds mående, alltså Norges kung. Tidigare idag så stod det ju länge på medierna och mycket på medierna om att hans hälsotillstånd är väldigt kritiskt. Typ hela kungahuset har rusat till sjukhuset för att vara vid hans sida. Och jag hade kanske helt ärligt trott att mannen har somnat in. Men nu har norska kungahuset gått ut och sagt att hälsotillståndet på kung Harald är oförändrat. Han lever alltså fortfarande och njuter av luften. Eller vad man ska säga. Får se hur länge till.
1: Ryggradslös fyller ett år.
2: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
1: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
2: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
1: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
3: Ha det! Så ryggradslös!
0: Klockan är småningom 6:30 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är nu ditt sällskap i en halv timme. Vi ska fortsätta här med Sky Newman och

Torbjörn Averås Skorup, som är en svensk komiker, satt och funderade på en ganska intressant fråga på sin Instagram-story här för någon dag sedan. Han funderade, han satt och funderade på när man som människa med avsikt tittar bort. Några exempel som jag nämnde på situationer när jag tittar bort är till exempel killar som kör sportbil och gasar lite extra mycket. Då tittar jag bort. Bara för att inte, jag vill inte bara ge den till dem. Nej, jag vill ju inte. Sen när någon tuggar framför mig, tittar bort. Man kan inte sitta och kolla på en person som tuggar. Då tittar jag med avsikt bort. Jag tittar med avsikt bort när någon faller. Bara för att inte liksom heller sätta dem i en obekväm situation. Och så tittar jag också bort när folk som inte har händerna på styret när de cyklar. Det är för pinsamt, så jag klarar inte ens av att kolla, så därför tittar jag bort. Jag frågar också dig som lyssnar om du har några situationer när du med avsikt väljer att titta bort. Och jag fick in ett roligt svar från Malte som skickade in att de har möter pratsamma skummisen som tror han är min kompis i en korridor. Alltså, det är ju kanske smått elakt, men alltså jag måste hålla med dig, Malte. För jag har också skrivit på min lista här jobbiga personer. Alltså då kollar man ju bort. Eller som, i alla fall vet du, om jag märker att den här diskussionen är tråkig. Eller jag står och har en diskussion med en viss person. Och den här diskussionen leder ingenstans. Den är tråkig. Den är liksom, mjäh. Den är på riktigt mjölk. Jag får ingenting ut av det här. Kolla bort. Kolla bort och leka att man ser på någonting annat. Och jag, lite är jag som sådär, gud, am I the asshole för att jag gör så här ibland? Eller är det bara mänskligt? Men ibland så man orkar ju inte bara. Man orkar inte lyssna. Och man orkar kanske inte tala med alla människor. Så det är verkligen, jag håller så med dig, Malte. Att om man ser någon och man känner att, nej, not today. Oj, herregud, vad jag svänger mitt huvud 180 kan jag säga.

Justin Bieber med Speed Demon. Justin Bieber, enda artisten någonsin som skulle kunna sjunga om kyckling men ändå bli älskad av publiken. För en vecka sedan så var det ju friidrotts-EM i Birmingham och ungefär världens största friidrottare är ju ändå Armand Duplantis, även kallad Mondo, som är helt totalt överlägsen i stavhopp. Han tävlar ju även för Sverige, så lyckans dom. Men han har ju också varit känd för att han typ konstant slår världsrekord. Han slår sitt egna världsrekord hela tiden. Han bara ökar och ökar och ökar den här höjden på de här stavhopperna, medan de här hans motståndare är liksom nästan en meter bort. Men i friidrotts-EM i Birmingham så blev det faktiskt inget nytt världsrekord. Men så det här vägen till guldet så blev betydligt svettigare än beräknat. Och det berodde varken på ribban eller på vädre eller på att det var en dålig dag, utan det berodde på Armand Duplantis mage. För inför kvällens tävling så stod stavhopparen för vad han själv beskriver som sitt livs största misstag på matfronten. Armand Duplantis har berättat till medierna att det blev inget nytt världsrekord på grund av att hans mage var upp- och nedsvängd på grund av chicken tikka masala. Han säger också att det var det dummaste beslutet han någonsin har gjort. Om han säger att han redan från förr har lite känslig mage och att han sen äter indisk mat innan tävling, så resulterar i att han klarar inte av att ta sitt egna världsrekord. Han försökte också rädda den här situationen genom att inte ta den här extra starka såsen till maten, men oberoende så havererade magen totalt och uppladdningen präglades av konstanta toalettbesök. Armand Duplantis sa också till medierna att han fick springa till toaletten nästan hela tiden bara för att det var totalt kaos där nere helt enkelt. Och jag måste ju helt ärligt säga, jag är ju inte en person som har X. Jag tycker att, vet du vad, om du har X, då är du själv en ick. Men jag tror jag har hittat min livs första ick. För om du får ripuli av chicken tikka masala,

Klockan är så där 17:07 och du lyssnar på mig, Malin, och mitt program Extrem kväll. Men småningom så är det dags för mig att ta torsdagskväll, för jag sitter bara här ända fram till klockan 7. Men efter det så kommer faktiskt Extrem Nonstop att ta över. Extrem Nonstop innebär att det kommer spelas musik nonstop i en timme. Ingen onödigt snack, ingen som sitter och stör din musik och sånt. Så det ska du ska stanna kvar på kanalen alltså om du vill höra på musik i nonstop i en timme. Och på torsdagskvällarna mellan klockan 7 och 8 så är det alltid alternativ rock som spelas. Jag ser här i spellistan att det kommer spelas Joker Out, Abela, Grandson, Hurula, The 1975, Wolf Alice. Massa bra artister kommer att spelas nonstop i en timme mellan klockan 7 och 8 ikväll. Så stanna kvar på kanalen även fast jag går ut härifrån. Och jag är också jättestolt att jag har klarat av de här 2 timmarna under kvällens sändning. För jag börjar ju faktiskt dagens sändning med att säga att det är kokhett inne i den här studion. Det har varit 25 grader varmt och luften är katastrofal i radiostudion idag. Så det har runnit på min rygg under kvällens sändning och jag känner bara hur torr min röst blir hela tiden. Det är nästan som sådär att jag känner att jag har varmt. Men ändå inte. Utan det blir mer en sån där överstimulations-vibe. Och jag börjar se dubbelt småningom. Inte så bra att säga det. Men alltså, det går inte bra här nu. Men jag har i alla fall klarat det. Den här hettan. Och så förhoppningsvis hoppas vi att ACN är fixad inför morgondagens sändning. Vi ska fortsätta här med Two Hands av Astrid S. Igen, nu blir jag igen påmind om Norge. För Astrid S är ju Norges absolut största artist. Och jag kan inte sluta tänka på kung Harald och vad han gör just nu. Tror ni han bara sover? Tror ni han äter sin sista måltid? Eller ser han på någonting? Tänk på kung Harald i alla fall under tiden vi lyssnar på Two Hands av Astrid S.

Eller med Malin. Den här torsdagskvällen så ska jag tillbringa med mig själv, för min sambo valde att gå och spela golf. Alltså, är jag en dålig flickvän då jag blir arg på sånt? Jag som vill vara med någon och så ska han gå och spela golf. För det har jag på riktigt insett nu när min sambo ändå har blivit som så här pass intresserad av golf. Snark. Nå ja, att på riktigt, det kan... Vem är idioten som kom på den här sporten? Jag tycker att sport ska vara en grej som du utför på en timme. Ibland kan det gå över en timme om det är någon lång pass eller det är någon speciell träning och så här. Men att man håller på med en sport som i snabbaste case tar 2 timmar. Inte en fruktansvärd chans. Alltså inte en chans. Och sen om man ska spela 18 hål, också den grejen. Alltså snälla, varför räcker det inte med 4? Varför 18? Nåja, när då ska det säga 5-6 timmar. Och jag har, alltså ibland är jag som såhär, men gud, alltså hur har alla tid? Hur har folk tid att gå och spela golf? Vad gör folk på sina dagar? Varför har folk 27 timmar om dygnet och jag har 24? Jag tycker det är orättvist. Och i alla fall också att det alltid är såhär medelålders män och kvinnor. Alltså vadå, är ni i arbetslivet? Vad gör, alltså, nej, jag blir så jäkla frustrerad. Ni märker, jag är arg. Nu får sådana här sportliga skitgrejer som tar längre än en timme sluta. På riktigt, gå och spring 3 kilometer och så är du klar på 20 minuter. Tack. Snälla. Hej då. Nu ska vi lyssna på Benson Boone och The Time of My Life. Och du som lyssnar har ju kanske förstått att jag kommer absolut inte ha The Time of My Life ikväll i alla fall.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
4: Yle Extrem.
5: Vi fortsätter här med den finlandssvenska duon Kavalleriet och deras låt Kortare strå.

Kavalleriet med kortare strå. Klockan är 7:03, vilket innebär att dagens eller kvällens extrem kvällssändning börjar lida mot sitt slut. Jag har varit i ditt sällskap ända från och med 5:00, men nu är den sköna stunden tyvärr över. Men som tur så hörs vi ju imorgon igen. Då är det fredag kväll och jag är ditt sällskap igen mellan 5:00 och 7:00 på kvällen. Då ska vi ha lite fredagsfilis och få igång våra kroppar och våra röster inför villavslutning. Woop, woop. Jag önskar dig en jättetrevlig torsdagskväll och så hörs vi imorgon igen. Puss och hej.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Hej på er mina vänner och hjärtligt välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och här vet du ju dig om du har lyssnat på Supernova tidigare. En annan grej du kanske vet om du har lyssnat tidigare är att jag brukar ha energinivån av en 13-åring som har fått testa Nocco första gången. Eller ett barn som har varit ute och påska, fått 4 kilo godis och bara slaktar hela bytet framför Bullybumpa. Här brukar vara jag. Men idag är jag faktiskt lite mer lågmäld. Och jag tror att det kan bero på en sak som hände förra veckan. En riktigt, riktigt tragisk händelse i musikvärlden. Jag pratar ju förstås om att vi gick miste om Miss Dolly Parton i tisdags. Hon blev 80 år gammal och även om vi, när någon går bort vid 80 års ålder, i dagens samhälle så är det ju ganska tidigt faktiskt, men fortfarande, Dolly var en person som hann med ett väldigt långt och rikt liv. Såklart är det ju inte lika förvånande och kärrande som när någon ung artist går bort, jag tänker Avicii eller Mac Miller eller någonting. Det rör nog en lite mer, men jag blev ändå jätteledsen av det här. Och många, många andra blev också det. Och grejen är, jag har inte varit en jättestor lyssnare av Dolly Partons musik. Måste ändå säga att om jag gör en lista på de bästa 100 låtarna som någonsin har skrivits så platsar nog Jolene där. Jag tycker det är en av de mest otroliga balladerna som existerar. Vi ska ju sen inte heller glömma bort till exempel I Will Always Love You. Jag föddes känd av Whitney Houston, men det var ju faktiskt Dolly som skrev den låten. Dolly hann med 49 studioalbum under sin karriär, och det här är nog hatten av, alltså få artister är så aktiva rent musikaliskt som Dolly var. Men Dolly hade ju också en annan passion, och det var ju välgörenheten. Man vet inte riktigt exakt hur mycket av Dollys förmögenhet som hon har skänkt till välgörande ändamål, men man uppskattar att ungefär $600 miljoner så ska Dolly ha skänkt under sitt liv till olika ändamål. Hon hade ju bland annat sin egen foundation, och en sak som de fokuserade på var till exempel att skicka ut böcker åt barn. Dolly var väldigt, väldigt mån om att alla ska kunna lära sig läsa, få fram läsglädjen och ja, men främja till utbildning. Och det här tror jag var på grund av att Dolly var ju själv uppväxt i en jättefattig familj uppe i bergen i Appalachia, som är det fattigaste området i USA fortfarande idag. Och i och med att Dolly var så här osjälvisk med sina pengar så ledde det också till att hon aldrig blev klassificerad som en billionaire. Och alltså, hur ädelt är inte det här? Jag tycker det är det bästa ordet man kan hitta för Dolly Parton. En ädel själ. Hon var inte bara givmild, hon var också rolig och bubblig och hade ju sin look. Alltså, man ska ju se om Dolly kom begående. Jag inte det frågan om, oj, vem är det? När man vet, det där är Dolly Parton. Det är the big boobs, the big hair, the nails, the makeup, allting. Och det här var ju någonting som Dolly fick jättemycket hat för jag menar, herregud, hon började ju sin karriär för liksom 60 år sedan. Och då var det ett lite annat klimat, särskilt i superreligiösa USA. Så Dolly fick ju jättemycket motstånd att, men gud vad du åmade och haldade på, men hon har alltid stått upp för att jag får se ut precis som jag vill, du får se ut precis som du vill, punkt. Och det finns ju så få såna här personer, men Dolly var verkligen en av dem. Sen har jag lite funderat över en grej. Jag har sett så otroligt mycket kärlek för Dolly nu när hon har gått bort, och det har varit bara massa posts och reposts om hur fantastisk och underbar och felfri hon var. Och även om jag älskar Dolly så finns det ändå några kontroverser kring henne som jag tycker är lite suspicious. Det kanske inte riktigt rätt timing att ta upp det nu. Men vi ska i alla fall prata lite mer om Dolly Parton. Men jag tänkte först, vi ska inte ta och lyssna på Jolene. Men för att hylla Dolly här nu så börjar vi dagens avsnitt med att lyssna på hennes version av Please Please Please tillsammans med Sabrina Carpenter.

kanske nu inte bästa från Dollys katalog, men det här fick i alla fall vara dagens hyllning till Dolly Parton, som ju gick bort förra veckan, 80 år gammal. Det var Please Please Please tillsammans med Sabrina Carpenter. Och jag började det här programmet med att prata om hur mycket jag älskar Dolly Parton, hur mycket fantastiska grejer hon har gjort för välgörenhet, hur duktig musiker och bara overall otrolig person hon är. Men nu ska vi ju komma ihåg, jag är en cyniker. Och Dolly var ändå en person med otroligt mycket makt. Hon hade ju en karriär som var typ 70 år lång. Och därför måste jag ju också sätta mig in i, finns det några kontroverser kring Dolly Parton? För att nu har man ju bara sett massa kärlek och alla hyllar henne som att vara den här gudinnan. Och jag vet, jag är medveten, det här kanske är too soon, men jag bryr inte mig. När jag försöker researcha kontroverser kring Dolly så blir jag ändå ganska förvånad. För trots hennes otroligt långa karriär, alltså tänk er att vara in the public eye över decennier, så lyckades hon ändå undgå väldigt, väldigt mycket. Det jag blev förvånad över var faktiskt andra vägen, vilka attacker Dolly har utsatts för från media och andra håll som jag tycker är helt skeva. Ja, men till exempel det här utseendehetsen kring att hon ser ut som hon gör, hon är väldigt plastikopererad och så vidare. Folk har haft väldigt låg tröskel till att kritisera hennes utseende. En annan grej var ju att Dolly och hennes man, som hon hade hela livet ut, de bestämde sig för att aldrig skaffa barn, och i ett kristet traditionellt landskap så är ju det någonting ganska crazy. Vi i Norden tycker kanske inte att det är så himla märkligt, men i alla fall, det var andra tider då när Dolly gick ut med sån här information. Så jag har sett ganska mycket hat mot Dolly som jag tycker är alldeles dumt i huvud och gör mig lite ledsen. Men Dolly var ju ändå en person som inte lät någonting av det här förstöra hennes glada personlighet och hennes lycka. Så jag tror att hon liksom kept her spirits high, trots att hon då fick utstå massa helt dumma påhopp. Men kanske i sviterna av det här, så kanske den största kritiken mot Dolly Parton har varit att hon har varit ganska opolitisk under hela sin karriär. Hon har valt att inte ta någon ställning, och det här gör ju folk upprörda. Även mig, jag tycker att det är ganska fegt med artister som inte vill ta ställning till någonting. Hon har dock varit öppen med att hon supportar LGBT

jättebra cover med Donald Trump och bruk häng i Mar-a-Lago, och han beskriver deras vänskap som awesome. Och ju kanske den främst anlitade artisten när Trump gör sina olika rallies. Det brukar vara lite svårt för honom att få folk att vilja komma och spela, men Kid Rock ställer alltid upp i vått och torrt. Och det var då 2023 som Dolly var med och gjorde en duett tillsammans med Kid Dento. Och hon försvarade det här genom att säga att men jag ser på Kid som en människa och han är rolig och empatisk och bla bla bla. Och det förstår man ju. Jag uppskattar ju någonstans henne för det också, att försöka ta bort politiken från människor, men någon PR-person borde ju nog ha varit så det att, hör då, ska vi tänka över det här en extra gång, bara en gång? Ska vi göra det här faktiskt? Med det sagt så tror jag också att Dolly har väldigt många konservativa fans också som tyckte att det här var toppen. Dolly är ju en sån här otrolig artist som har lyckats att charma folk över de politiska gränserna, och hon är ju USA:s lilla darling, och det tycker jag hon förtjänar att vara också. Så även om det finns lite kontroverser måste vi ändå konstatera att Dolly klarar sig jävligt bra genom sin långa karriär utan att röra upp allt för mycket skit. Så Dollys existens har nog varit ett nett positiv i den här världen. Så med hjärtat i halsgropen säger vi I will always love you och rest in peace Dolly Parton. Du gjorde bra.

otroliga Christian Korea var det här med nya låten Dead Internet. Och jag tycker det är så fantastiskt med honom. Alltså, tänk den här låten och så tar du bort hans sång. Då låter det som att, ja men det här är någon tråkig Bruce Springsteen rip-off typ. Men bara hans sång gör att det låter så himla coolt. Jag vet inte. Han har en sån här röst som gör att jag tror på honom när han sjunger. Och det är inte alla som har det. Jag såg honom faktiskt live en gång också. Och Christian är en otroligt duktig jazzgitarrist. Jag tror att det är liksom hans bakgrund. Och han sitter faktiskt själv i sitt sovrum och spelar in det mesta av sin egen musik. Så hats off till Christian. Jag ser så mycket fram emot ett nytt album från honom som är på kommande. Så det blir någonting att gött sig till i höst. Oj hörni, nu har vi först så

favorit Dolly Parton, sen när vi lyssnar på fantastisk musik av Christian Korea. Vad om vi skulle ta och liksom förstör den här hyggliga stämningen vi har här nu? Förstör den här wholesome viben med att prata lite om Katy Perry. Katy har ju blivit the queen of cringe, och det här är någonting nu som har nått fram till henne. Det hade säkert gjort länge, men nu har hon i alla fall i en intervju bemött all den här kritiken som hon har fått kring, ja, men sin existens de här senaste 10 åren i alla fall. Katy var ju en av våra största popstjärnor under 2010-talet och släppte ju shit mycket bra musik. Men det var musik som passade väldigt bra för den tiden. Teenage Dream, I Kissed a Girl. Det var bubbligt, det var rosa och det var mysigt att lyssna på, men hade kanske inte så mycket mer djup. Men någonstans så var det det som vi ville ha då. Sen gick allt åt helvete då Katy bestämde sig för att, nej men nu är jag trött på det här. Nu ska jag börja göra politisk musik. Jag är feminist! Och släppt albumet Witness tillsammans med Max Martin. Och trots att hon hade fantastiska Max med sig, så blev det här en megaflopp och någonstans startskottet till den här sjunkningen ner mot Marianne-graven som Katy har hållit på med här ända sedan det här albumet. Hon försöker då backtracka och göra lite mer dum pop, men då var liksom förtroende redan bortblåst från lyssnarna. Och av någon jäkla anledning så gjorde hon ju ett andra försök till att göra politisk musik. Och det här var ju med Woman's World, som jag tycker att är kanske decenniets värsta låt någonsin. Producerad av en åtalad sex offender, by the way. Så att det här satt ju inte alls bra hos någon. Och hon väljer att följa upp det här med albumet 143, som får albumet Witness att låta som Michael Jacksons Thriller. Alltså det här var liksom i samband med att ChatGPT blev en grej. Och allt på det här albumet känns AI-genererat och bajs. Ett riktigt bottennapp vad det gäller album. Katy har ju nu då varit ute och turnera, och den här turnén har ju sålt extremt dåligt för att vara Katy Perry. Och samma sak med streaming och listplaceringar. Det går inte bra för Katy. Så nu gjorde hon ett framträdande där hon skulle bemöta den här kritiken. Och jag hade ju någonstans hoppats på att hon skulle vara lite sympatisk kring det här. Att inte vet jag, vara sådär, ja, jag kanske är lite cringe då, men alltså jag har så jäkla roligt i studion och jag älskar de här låtarna. Istället så fick vi någon slags pubertal. Fuck you guys, jag är visst shit cool. Det är bara ni som är avundsjuk på mig. Och det lämnar nog en riktigt dålig smak i min mun. Om man blir anklagad för att göra generisk musik, musik som är totalt ogenuin, musik som till och med är cringe, vad ska man göra då? Jag har en lösning på det här och den ska ni få alldeles strax. Men innan det ska vi ta och lyssna på lite Katy Perry. Faktiskt en av mina främsta hatlåtar från det här albumet, så att ni nu ska få ett exempel på vad jag menar med ogenuin och dålig sloppmusik. Här kommer Katy Perry med Lifetimes.

Katy Perry var det här med låten Lifetimes. Och vi pratar om, vad ska en artist göra när man anklagas för att vara cringe? Det här är ju kanske inte bara för artister utan för vem som helst en riktigt mardrömsscenario. Ingen vill väl bli kallad cringe. För mig så tänker jag att definitionen av cringe, då inte jag kolla upp något det akademiska ordlistan eller googla eller något. Men jag tänker liksom att vara cringe är att låtsas vara någon som man inte är. En bättre version av sig själv, en coolare version av sig själv. Men att då bli påkommen av andra människor som att hej, det här är inte genuint. Och någonstans måste vi väl ändå medge att vi alla är väl lite guilty av det här. Vi alla har väl varit i situationer där vi försöker framstå i bästa dagar och kanske krydda sanningen lite att nej men jag kände nog dem det och jo nej men nu vet jag vad hey, det är band det är och liksom ja, gud. Det är mänskligt. Vi har alla varit cringe någon gång, men att få hela sitt brand kategoriserat som cringe, som i Katy Perrys fall här nu, det är ändå en svår nöt att knäcka rent från ett businessperspektiv. För det går djupare än att bara vara lite töntig. Någonstans så förlorar du ju folks förtroende för dig själv. Och jag nu då, som allsmäktig ledare, jag har ju förstås en lösning på det här problemet. Duh! Och min lösning på det här problemet är ganska enkel, den låter enkel, men i praktiken är den svår. Men det jag tycker att en artist som Katy Perry borde göra nu, eller Meghan Trainor, eller någon av de här andra artisterna som nu har hamnat i cringe-facket, någonstans borde ju de inse och bemöta den här kritiken med respekt och vara sådär att men hej, om mina cakeor inte säljer, om mina låtar inte streamar, om jag liksom är allmänt ganska pissad på, kanske det ligger någonting i den här kritiken. Mitt förslag är ju att gå tillbaks till studion, jobba med människor som du faktiskt litar på och vara sådär, men accept defeat. Säg, nej men jag har gjort musik som inte betyder någonting för mig. Jag har gjort musik bara för att tjäna de här pengarna, bara för att få den där hitten som är så viktig för att ens karriär ska fortsätta rulla. Men vad om vi gör någonting för musiken? Och verkligen försöka hitta den där egna rösten, för egentligen är man trogen till sig själv, till sin egen smak och kompromissar inte med vad kanske ens skivbolag vill ha, kanske vad man tror att publiken vill ha, så är det jättesvårt att vara cringe. Igen, det här låter ju så mycket enklare än vad det är, men jag tror på riktigt att särskilt i de här popdonnarnas fall så är girighet den stora boven i drama. Jag tror att de är in i det här Hollywood-spiralen där det liksom bara handlar om hur mycket du säljer, hur populär du är, hur mycket paparazzina följer efter dig. Jag tror att det här är liksom hårdvaluta i de här artisternas liv. Och för att de ska klara av att göra någonting genuint igen så måste de våga ta risken att göra någonting som kanske inte blir jättehittigt, men någonting som betyder någonting på riktigt istället. Ett jättebra exempel på det här tycker jag är Justin Bieber, som ju har haft sjukt mycket hits under sin karriär. Men de här senaste åren så har han ju blivit kritiserad för att göra riktigt rutten musik. Och han har inte just haft några hittar på samma sätt som Take Baby eller Sorry eller någon av de låtarna. Istället så har han ju valt att gå en helt annan väg. Han gör vibe-plattor. Och det här älskar jag innerligt. Det känns som att när Justin är i studion nu så är han där för sig själv. Och det betyder att musiken kanske inte slår lika hårt. Musiken kanske inte är lika mainstream. Men den känns mer på riktigt i alla fall. Och med det sagt så älskar jag också Justins hittar. Men det är någonting häftigt i att han vågar söka den här egna vägen. Och jag tror att via det här så kommer han sen kunna uppnå att få de där dunderhittarna igen. Om han nu vill det. Så för att summera allt det här nu. Vi lever ju i en värld där allting handlar om success. Och man ska bli störst och bäst och vackrast. Och det här är som ett virus för musik. Det skapar inte bra musik. Och nu när jag sitter på de här svaren så det kanske ännu mer tragiska är varför jag inte är konsult på alla stora skivbolag. Här är bara till betala in mig så kommer jag att lösa det. Hallå, jag kommer med sopkvasten och damma bort de gamla unken värderingar som ni har och de här föreställningarna om att man ska vara si och så. Nej, anställ mig. Fanny Forsander, professionell cringe-sanerare.

0: Jag måste bekänna en sak. Jag tror inte att jag har fattat hur gigantiska Kai är. Och det här ser jag nu kanske för att jag har äran att känna de här killarna i Kai, fått äran att jobba med dem, inte musikaliskt. Jag tror inte att de vill ha min musik. Men helt klart, alltså vill de ha några hiphop beats eller några 808s eller kanske några country hyperpop, så kan man ju alltid ringa till mig. Men i alla fall, kultur svensk Finland är väldigt litet, så vi har ju träffats många gånger fram och tillbaks, och nu här senast så fick jag ju jobba tillsammans med Axel och Jakob på Halm säsong 2 som kommer här riktigt snart om inte jag har helt fel. Men problemet är att alla i Kai är så himla ödmjuka, och de skulle ju kunna sitta och vara så jävla stöddiga om hur fucking bra det går, men de är ju alla så nice, så jag har liksom inte förstått storheten av det här bandet. Och nu läser jag en artikel på Svenska Yle som handlar om deras keikka som de hade i Vasa här förra helgen. Och att säga keikka låter nog liksom lite fjuttigt, för det här var ett evenemang, det här var ett fenomen. Folk har vallfärdat för att se Kai från Australien, från England, från USA, hela världen har folk kommit för att se Kai. Och vissa skulle kanske kalla mig en landsförrädare som nu har flyttat till Sverige sedan ett tag tillbaks. Det här gör ju dock inte, vill göra det väldigt tydligt, att jag typ har börjat heja på Sverige i ishockey eller till de andra sjuka vanföreställningar man kan få. Hell no! Alltså det är så mi mainittu in this house every day. Om någonting går bra för Finland, best believe, ni kan vara trygg med att alla svenskar jag har i min närhet får veta om hur fantastiskt Finland är. Med det sagt så har jag aldrig upplevt Österbotten mainitto på samma sätt som jag gör nu med Kai. Och det gör mig, alltså vet ni, om jag blir stolt när någonting går bra för Finland, så kan ni tänka er hur stolt jag blir när någonting går bra för Österbotten. Jag menar, alltså glädjen går inte att beskriva. Men jag funderar liksom lite över vad, hur de här fansen har hittat Kais musik, för det är ju obviously på dialekt och ganska grov dialekt ibland då. Och tydligen så har de liksom små volontärgrupper som översätter de här låttexterna, och ja, men de har klubbar där de byter ut merch med varandra och snackar om Kai, och det är så vackert. Det är helt sjukt också. Och jag borde ju någonstans ha anat oråd, för när jag minns när Haln säsong 1, alltså by the way, har ni sett på det, så fan nu för fan in och se på det. Det finns också på Yle Arenan, jätteskojigt, och kommer som sagt en ny säsong snart. Så minns jag att jag fick jättemycket obskyra konton som började följa mig, och nu när jag säger jättemycket så menar jag kanske 5, men i alla fall, och jag förstod ganska snabbt att det här är nu inte människor som tycker att Fanny Forsander är the shit, utan det var för att jag hade varit i close proximity till Jakob Norrgård och Axel Åman, och det var därför jag var liksom värd att följas. Men vet ni vad, I'll take a follower, vad fan. Efter ett tag så började vi också se att det liksom poppar upp översättningar på den här tv-serien. Och kan vi bara ta en tyst stund och ge en eloge till folk som inte har svenska som modersmål, som sitter och försöker översätta dialekt. Jag får ju höra nu och då i Sverige, alltså vi har samma modersmål, folk som är sådär, we can talk English if you want. Och jag bara, va? Och då talar jag inte ens bred dialekt när jag är i Sverige, utan jag försöker ändå fina till det lite grann. Och så jag måste berätta en jätterolig grej här nu, bara flikar in kort. Jag hade ett möte med min nya radioproducent Magnus Hansén, och vi pratade lite om Supernova och programmet och hur det går och sådär. Och så sa jag, ja men jag pratar ju en standard svenska i radion, men med lite dialekt. Och han bara, Fanny, har du hört på ditt program? Jag bara, fair enough. Okej, jag pratar dialekt, men kryddat med lite standardsvenska nu och då. Så att det är ju inte alltid så lätt att förstå, även om man försöker städa upp språket. Så att det sitter några eldsjälar där ute och översätter Kai-låtar. Alltså, jag blir alldeles varm i hjärta. Så hörni, för att fira det här tycker jag vi tar och lyssnar på lite Kai. Nu är det dags till hopp i flygplanet och flyg iväg.
1: Mr. International, Shackle!

Jag var ju alldeles olidlig här för någon vecka sedan när rapparen Tyga släppt kanske decenniets värsta album någonsin. Det här albumet hette Starface och var någon slags AI-genererad 80-tals synthwave-pop. Ni hör redan, är båda riktigt illa. Och fick alltså 0,0 poäng i betyg av amerikanska Pitchfork. Det här är första nollan de har gett på 19 år. Och utöver musikkritikerna så verkar fansen och all på internet hata det här. Så den allmänna åsikten är nog att det här är ett riktigt skitalbum. Och varför jag var olidlig då var ju för att jag spelade typ två låtar från det här albumet i Supernova. Bara för att jag måste make a point om hur skit det var. Och jag torterar er med det och jag ber om ursäkt. Nu ska jag göra det igen dock. Vi ska inte lyssna på Tyga, men vi har ett nytt album som återigen har blivit extremt ratat. Och det här är Chris Browns nya album Brown. Chris Brown är ju en väldigt kontroversiell R&B-sångare från USA. Kanske sträcker sig den första kontroversen till när han dömdes för misshandel mot Rihanna. Det här är många år sedan nu, men Chris har liksom inte legat på latsidan med att vara kriminell sedan det här. Han har många domar mot sig, har suttit i fängelse olika gånger hit och dit. Men nu är han ute på en turné tillsammans med Usher och har alltså släppt det här nya albumet Brown som har fått extremt mycket kritik. Och kanske största kritiken har varit att det här också låter ganska AI-genererat. Och nu är det ju ganska svårt det här med AI-musik. Jag har själv blivit lurad ibland att börja lyssna på någonting och sen bli lite suspicious. Men det är det här man kallar för uncanny valley. Alltså ett fenomen där man känner att någonting är off, men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Och så känner jag ofta när jag har lyssnat på AI-musik att ja, men det kanske lurar en till först, men sen när man lite börjar fundera och hör låten en gång till så är man sådär, vänt nu lite. Och nu måste jag ju erkänna att jag själv som musikproducent har ju testat AI och testat att laga musik i AI. Första gången jag gjorde så blev jag helt blown away på ett ganska dåligt sätt. Jag blev liksom rädd över hur otroligt sofistikerad den var. Men när jag fortsatte att testa det så insåg jag ganska snabbt att det finns väldigt mycket som fattas i den här processen. Alltså, även om utvecklingen har gått jättesnabbt och vi fortfarande är bara i början av att se vart det kommer landa någonstans, så är det extremt generiskt allt den genererar och inte av så särskilt hög kvalitet heller. Det hände kanske ett stort paradigmskifte när en av de här största musik-AI-tjänsterna lanserar en ny grej, att man inte bara kan göra en låt som man kan ladda hem som en MP3-fil, utan nu kan man även separera stems, vilket betyder att du kan få ett skilt track med trummor, du kan få ett track med basen, du kan få ett track med syntar och så vidare. Det här betyder att du som musikproducent, om du är lite kunnig, så kan du enkelt lägga in det här i ditt musiksoftware och manipulera de här olika instrumenttracksen så att det ändå låter ganska mänskligt. Nu har ju jag suttit och knåpat med det här ganska mycket och jag har lärt mig att skilja ut vissa karaktärsdrag som gör att jag hör när någonting är AI-genererat. Och jag ska spela ett exempel från den här Chris Brown-plattan på en bas som jag tycker har exakt det här. Nu vet jag ju inte, men jag är 99% säker att den här basen är AI-genererad. Och hur hör man det här då? Nå, för det första så hör man att det finns massa biljud, bieffekter som inte riktigt ska vara där. När man programmerar en vanlig synt till exempel eller spelar en riktig bas så låter ju ljudet väldigt clean. Det är ju för att du har det där instrumentet. Men när någonting är genererat av en AI så vet den inte riktigt exakt ändå vad en bas eller en synt är för någonting. Särskilt inte när du separerar de här stämsen ur en kontext. Det är nu min teori i alla fall. Så du får med såna här konstiga biljud som inte alls ska vara där. Bland annat just på bas så brukar man höra ett sånt här konstigt metalliskt reverb. Det låter som att man har filtrerat det genom en robot helt enkelt. Och det här gör att kvaliteten låter dålig. Alltså det låter som att nu har du laddat ner en skit från Pirate Bay. Året är 2010 och du har fått någon så här, ja men det är inte ens MP3-fil utan hena ännu sämre.
Och vad skulle det nu vara för förvåning att med sig på den här låten vi ska lyssna på så har Chris Brown med sig Tyga, som alltså öppet har gått ut med att han har gjort ett album helt med AI. Så säkert har ju varit så det, bro, hör då, vi ska göra det här AI, det blir skitbra. Så ja, without further ado, vi ska ta och lyssna på det här. Lyssna efter basen om ni hör vad jag menar. Det här är Just a Bro med Chris Brown, Tyga och Ty Dolla Sign. Yeah. Yeah.

Vi pratar om hur man ska kunna avskilja AI-musik från, jag vill ändå säga riktig musik. Och det här var nu ett exempel på någonting som jag med 90% säkerhet tror att i alla fall delar av det här är AI-genererat. Och det är någonting jag tycker man hör tydligt, särskilt på basen där i början, hur det har det här konstiga metalliska reverbet som en bas som man har programmerat via en synt eller som man spelar live absolut inte skulle ha. Och så baserar ju det här också på att jag försöker AI-generera massa musik bara för att liksom se hur det låter. Och då har jag märkt att det här är en sån här konstig effekt som hamnar på många spår. Jag har ju sagt nu då att i Supernova så vägrar jag spela AI-musik. That's not gonna happen. Men nu befinner vi oss i en liten gråzon. För hur gör vi då med såna här låtar som blir allt mer och mer vanliga? Att man använder sig av AI delvis. Nu tror jag inte att Chris Browns sångröst är AI-genererad på den här låten. Jag tror inte heller att alla syntar, hela instrumentalen är AI-genererad. Utan jag tror att det finns ändå riktiga element i det här. Och då tar jag ändå slutsatsen att det får vara okej. Alltså man måste ju ändå få testa nya verktyg som kommer ut på marknaden. Mitt problem är ju snarare de här låtarna som är totalt AI-genererade. Där är det en artist som inte ens existerar på riktigt. Att använda sig av AI på ett sånt här sätt tycker jag ändå är okej. Dock så måste jag ju säga, precis som jag sa här innan, jag tycker att det sänker kvaliteten oerhört. Alltså det låter bara sämre än om man skulle spela in det här i ett software. Och det roliga är ju också, det här var ju inte en svår basgång. Tum, tum, tum, tum, tum. Alltså en apo skulle kunna spela in HD på ett MIDI-keyboard. Vet ni, det är liksom så enkelt. Men att man ändå har valt att bara, nej, men vi lämnar in HD. Det gör mig ledsen. För att, ja, men dels för att vi är många som börjar känna igen olika karaktärsdrag för hur AI-genererad musik låter. Så jag tycker det är tråkigt. Men sen också, Chris Brown är en otrolig sångare. Han är ju väldigt skev som person, men han har ju tillgång till världens bästa producenter. Han har en otrolig sångröst. Han behöver inte göra det på det här billiga, tråkiga, totalt kreativt, själlösa sättet. Han skulle ju kunna göra det the right way och anlita folk som, ja, men vill skapa någonting nytt och spännande. Inte bara, okej, hur får vi en hit? Vi promptar en AI att liksom göra det här. Nej, jag tycker det är skittråkigt. Så det är nog mer det jag kritiserar än att någon går och använder något AI-instrument här och där. Och vill man göra det här så gör man det. Men var bara medveten om att det låter rokot.

Money var det här med Curtis. Och nu hörni, ska vi ta och lyssna på en ny låt av Kid Laroi. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Kid Laroi. Jag tycker han har bra musik, men kanske ganska ointressant som artist. Så jag tänkte börja med en ny grej. Jag går in och läser vilka som är de mest googlade frågorna om tråkiga artister. För ni vet, här är alltid jättekonstiga googlingar. Till exempel här på första plats kommer: Is the Kid Laroi Polish? Och nej, här är han ju inte. Han är från Australien. Och jag hittar inte någon anknytning till

Polen överhuvudtaget? Så det var ju en jättebra fråga. Sen förstås på nummer två har vi Are Tate McRae and Kid Laroi together? Och nej, de har ju gjort slut för länge sedan, men de hade ju ett förhållande på ungefär ett och ett halvt år eller någonting. Men jag tror att Tate McRae outshina Kid Laroi lite. Hon är ju nog en pokal. Och jag kan tänka mig att det var lite swag mismatch mellan de här parterna. Men vad vet jag? Sen läser vi, is the Kid Laroi poor? Och jag tror inte han är poor något mer idag. Men det stämmer mycket riktigt att han växt upp väldigt fattigt. Efter att hans föräldrar skilde sig så var det inte så bra ställt. Men han lyckades ju vända på den här steken genom att bli en riktigt stor popstar. So good for him. Sen har vi, what is Kid Laroi's religion? Vem har googlat det här som önsketänkan? Bara snälla säg att han är kristen. Nej, han har inte officiellt gått ut och sagt att han hör till någon viss religion eller någonting. Men här kommer ju kanske min favorit då. Did the Kid Laroi fix his teeth? Svaret är yes. He fixed his teeth and got a smile makeover using veneers. Jag är livrädd för veneers. Alltså hej, de det där de sågar ner dina tänder till små piggar och så lägger de på en fake tand. Jag tycker här ser... Men ni vet, Hollywood och deras tänder, det ska vara perfekta leenden, annars får man inte vara med i klubben då. Så hörni, där fick vi svaren på de mest googlade frågorna om Kid Laroi. Jag skulle vilja addera en fråga till den här. Och det är ju, varför heter han The Kid Laroi? Och inte bara Kid Laroi, säger någon The Kid Laroi? Jag tycker det är ett jätteonödigt The som vi har lagt in i leken här. Jag tycker det ska man kunna skip. Så jag måste faktiskt, men hur ska man liksom komma med på den här listan över mest googlade frågor? Ska jag bara googla det här nu 70 000 gånger? Så kanske jag får en chans att vara med på listan och kanske även en chans att få den här frågan besvarad. För jag undrar, varför måste jag ställa till sig det, hörni? Vi ska ta och lyssna på hans nya singel. Här kommer alltså Sleep med The Kid Laroi.

sleep. Vänner, Supernova börjar tyvärr vara slut för den här gången, men jag hoppas att du är väl medveten om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du alltså en timme med helt nytt Supernova tillsammans med mig. Och det här kan man ju förstås lyssna på arenan, så är ju bara att det klättrar in tid om man vill höra någonting trevligt förhoppningsvis. Jag tänker avsluta Supernova idag med en ny låt av svenska Fanny Avon. Och hon gör pop som gör mig riktigt, riktigt glad i själen. För det här är inte popslopp som vi har pratat mycket om idag. Det här har någonting äkta i sig som jag verkligen uppskattar. Fanny Avon har växt upp med jazz och det här hörs tydligt i hennes musik. Och i dagens popsamhälle så tänker man kanske inte att traditionell jazz skulle vara någonting som går att mixa ihop med poplåtar. Men det gör det i Fanny Avons fall, så jag tycker hon är en riktigt toppenartist. Skriver bra texter, spännande melodier. Och jag tycker bara det är underbart att få höra lite annorlunda pop every now and then. Så vi ska ta och lyssna på hennes nya singel Orden här till sist. Och så vill jag väl bara säga, hör då, hoppas att du har en riktigt fin dag. Och har du inte en fin dag, så vet du, igår hade jag också en riktig pissdag. Men på något sätt så lyckades jag göra den här dagen lite bättre genom att jag tänkt så här. Finns det något jag kan göra för att få den här dagen lite mindre piss? Och då kom det en tydlig bild för mig och det var Fanny. Jag loftar bananflugor jag. Du måste städa i lägenheten. Och så gjorde jag det och så var jag helt slut. Men det kändes lite bättre. Så hör du, det finns alltid en möjlighet att göra en dag lite bättre även om det känns tungt. Gör det här för dig själv idag. Ge dig själv en stor kram och så hörs vi igen nästa gång. Hej då!